0: こんにちは。
1: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: お花の話題ですけれども、リスナーさんからたくさん質問がちょっと溜まっておりまして、一番多く聞かれるのがですね、サボテンをね、はい、あのうちで育てたい、沢野さんにそのサボテンのね育て方をちょっとお伺いしてほしいと言われるんですけども、いかがなもんでしょう。
0: はい、サボテンと言いますと、とても種類が多くて、本当に小さなものから大きなサボテンまで多種多様にあるんですが、
1: サボテンってまあ一言でサボテンって言いますけども、はい、いろんな種類ありますよね。
0: あります。
1: なんか棒状のものだったり、平ったいやつだとか、
0: はい、
1: トゲがやったら出てるとか、
0: はい、
1: あのまあそういう種類があるんですね。
0: はい、あります。あんまりトゲのないサボテンもあります。
1: ああそうですか、
0: はいはい、多肉植物っていうのと、はい、見分けにくいような形状のものもあるんですが、はい、比較的あの育てやすくて、うん、水はいらないわけではなく、月に1、2度ぐらいはさっと土に回しかけしてあげるような感じで、うん、あとは霧吹き、それを1週間に何回か霧吹きかけてあげると、はいうん良いですね。
1: そうですか、はい、今その沢野さんがおっしゃってるサボテンというのは全般的に
0: ですか。はいはい、そうです。サボテンに関して今お話しさせていただいて、
1: はい、
0: 今お話の途中で多肉植物と申しましたのは、
1: はい、
0: ここ近年すごくやはり流行している植物で、
1: うん、
0: あの葉っぱの部分がちょっと膨らんで、ぷくっとして、あの、葉の中に水を、水分を多く含んでいて、あの、形状がとても可愛らしいものだったり、エレガントなもの、ちょっとひらひらっとしたエレガントなものであったり、
1: うん、
0: あと、あの、いかつい葉っぱのものとか、うん、いろいろあるんですが、サボテンより逆にそちらの方が最近は、趣味で栽培されてる方が多くいらっしゃると思います。
1: はい、あのサボテンステーキって食べるやつがあるじゃないですか。
0: はい、
1: あれもやっぱサボテンなんですよね。
0: はい、ロイさんおっしゃってるのはアロエのベラのステーキかなと思うんですが、大きい葉っぱで皮を削いで、はい、中のちょっとゼリー状
1: のやつね、
0: はいはい、そちらが多分アロエのベラっていう種類だと思うんですが、はい、それは食用にもなりますし、あの皆さんご家庭でよくお育てになっている木立アロエというのがあるんですが、はい、そちらも火傷した時に皮膚に塗ったり、それをゼリー状に食べることもできると思います。
1: そうですか。
0: ちょっとこれはちょっと調べてみないと確かなことは申し上げることができないんですが、
1: うん、薬屋さんでよくこのアロエの絵が描いたあのハンドクリームみたいに塗ってますよね。
0: あります。はい、
1: ああいうの材料にもなる。
0: はい、はい、その通りです。
1: 普通の一般的な草花よりは、はい、先ほどのお話をお伺いすると楽そうですよね。
0: はい、はい、本当に楽で、季節の良い時はサボテンも多肉植物もあの外に出せます、
1: うんうん、
0: 春から秋ぐらいは逆に日の光に浴びさせてあげて、
1: うん、
0: で霜が降りる頃の11月終わり頃には家の中に取り込んであげる、
1: うん、
0: そうすると生育が健やかですね。
1: はい、
0: はい、
1: トゲがいっぱいあるとちょっと、
0: はい、
1: ね、あの子供なんかいたりするとちょっと危ないですけれども、
0: その通りです。
1: それが少ないような、
0: はい、
1: 見て楽しむ、
0: はい、
1: 多肉植物、
0: はい、でサボテンは比較的良好に育つと小さい可愛いお花が咲きます。
1: はい、
0: 赤黄色オレンジ、うん、そういった可愛いお花、
1: うん、
0: でサボテンによるお花の違いも楽しむことができます。
1: はい、
0: で多肉はあの面白いんですけども、葉の間からヒュッと茎が伸びてちょっと高いところでまた可憐な可愛いお花を咲かせるものがあります。
1: そうですか。
0: はい、
1: サボテンのイメージからしたら大きい葉っぱの上にちょこんとこう咲くような感じがしますけれども、
0: はい、
1: 面白いですね。それはね、
0: 面白いです。
1: あの頻繁に花は咲くんですか。
0: いえいえ、やはり季節がありまして、1年に1度ぐらい、
1: うん、
0: 春の季節から夏の季節にお花を咲かせると思います。
1: うん、
0: はい、
1: 毎年っていうことですか。
0: 毎年、それもあの環境と、
1: ええ、
0: やっぱりそうですね、水は少しやっぱりあ

0: げた方がよくて、そういう状況によって咲きます。なので必ずサボテンの花が咲きますかと聞かれた場合には、必ずとはお約束はできないんですが、やはり日の当たるガラス越しの光に一年中当てておくと良いと思います、
1: うん、そうですか、う
0: ん、あとたまには外に出して外気に触れても
1: そうですね、はい、サボテンもやっぱり生き物だからどれだけ手をかけてあげられるか、
0: はい、
1: お水をでケアしてあげたり、
0: はい、
1: それにまあよって違ってきますよね、
0: はい、で環境に慣れたら、うん、通年外でも育つサボテンもあり、そうなると結構巨大化してきて、ちょっとオブジェみたいに育つものもあります、
1: うん、
0: で今サボテンと多肉植物のお話しさせていただいたんですが、はいはい、最近の流行りにはそれに加えて開墾植物、う
1: ん、どんな字を書くんですか。
0: 土辺に鬼っていうか、
1: 塊って
0: 塊、そうですそうです、塊の根っこの植物、開墾植物、
1: それは大きいもんなんですか。
0: あ、いえ、形状は小さいものから大きいものまでありまして、はい、どういう外見をしているかというと、根っことか茎に個性があり、
1: う
0: ん、はい、茎が巨大化っていうか肥大化していて、そこに水分を溜め込み自分の生育を温存させながら成長していくっていう。
1: いつか小さい時に見た星の王子様に出てくるバオバブの木みたいな。
0: おっしゃる、
1: こういうふうな感じ
0: の。おっしゃる通りです。そのような、はい、植物です。
1: はい、あれ、開墾植物って言うんですか。
0: はい。それがユニークな形で、結構インテリア、お部屋のインテリアにも、似合うということで、好きな方が増えてます。
1: そうですね。ちょっとこう、前衛的な格好してますよね。
0: はい、そうなんです。で、育てていくと、自分でその形状を、日本の盆栽のように整えれるっていうか、好みに変化させることもできます。これはかなりベテランっていうか育てるのに慣れた方々ですね。
1: 枝ぶりをこう作ったりするんですね。
0: そうです、いくらでもカットもできますし、はい、それはまあ慣れた頃っていうことで、最初は環境をよく考えて、これも日当たりが必要ですし、水のやり方もやはり月に2度で、ちょっと家の中が乾くような場合は1週間に1度でも霧吹きをしてあげるとか、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、こちらも可愛い可憐な花を咲かせます。
1: あ、
0: はい、細かい葉っぱでとても面白い植物だと思います。大きな葉っぱと、
1: はい、
0: 細かい葉っぱと、そしてくるくるっとしたつる状のものとか。
1: そうですか。
0: はい、
1: サボテンといってもいろんな種類があるわけなんですね。
0: そうですね、
1: はあ、そう、ちょっと興味が湧きましたね、はい、ちょっといろんなところでこう見てみましょう。
0: はい、土井さんお好きだと思います。
1: あ、そうですか、多分、はい、気に入ると思います、はい、
0: でお値段が、
1: うん、
0: サボテン多肉より少しお高いかなって思います、
1: うん、そうですか、
0: はい、はあ、まあ、手頃なものもあるので、
1: うん、はい、
0: そこからちょっと慣れて、
1: そうですね、
0: 楽しんでいただければ、はい、嬉しいですね。
1: 今回も澤野さんに選曲をお願いいたしました。まず最初に聞いてまいりましょう。ビージーズで若葉の頃、これもまさに若葉の頃だからということですね。はい、聞いてまいりましょう。

0: ビージーズで若葉の頃聞いていただきました。今回のゲストはフローリスト澤野由美子さんです。澤野さん、先ほどサボテンのねお話をたくさんしていただきましたけれども、この近頃よくね聞かれることなんですけれども、お花の世界でもその近頃これが流行ってるとか、昔あれが流行ってたけど、そういう流行り廃りっていうのもあるもんでしょうかね。
1: はい、おっしゃる通りで、少し前まではドライフラワーが、花屋でもお客様の中の要望でドライフラワーを使ったアレンジメントとかリースとか、あと、スワッグ、花束を逆さまにして壁飾りにする、そういったものが流行り、
0: はい、
1: ちょっと乾いたお花たちも日が当たってよかったなと思うんですが、最近はそれに加えて染めのお花、生花を染めるんですね。
0: 生花って生きた 生の花をなんで染めるんですか。
1: はい、それだけ、いろんな場面で使いたい色とか雰囲気が出るお花の色合いとかを追求してた時に、染め花、結局ロイさんもご存知だと思うんですが、青バラ、青いバラっていうのは未だに世の中に成果としては出てきてなくって、紫のバラが一番青いバラに近いとされてるんですが、それをちょっと飛び越えて、バラを、白いバラを青い水で吸水させて綺麗な青バラにする、それが一番、まあ一番とは言いませんが最初のスタートだったかなと思うんですが、最近はバラだけではなくて、かすみ草であったり、ユリであったり、カーネーションであったり、菊、そしてすごい繊細な細かいお花たちも染めで色を変化させて、花屋さんに並んでます。
0: そうですか。
1: はい、それはもちろん花屋さんが手がけてるわけじゃなくって、生産者の方が出荷するときに、いろんな工夫をしながら、染めて出してくださっています。
0: そうですか。
1: はい、で家庭でも挑戦はできるようですが、その辺は染めの花を花屋さんで買ってきて楽しむ方が良いかと思います。
0: で全くその、今まで見ていなかったような色の花っていうのまた、ちょっとこれ面白みがありますよね。
1: はい、自然にはない青色やパステルカラーや、あと染めるだけじゃなくって花びらに金粉とか、かけたり、特別なお花として

0: 登場させている、
1: はい、どっかの食べ物屋さんの開店記念に、はい、なんか金粉がついた花そういえばありましたね。
0: はい、あります。
1: 派手なね、こうね、やっぱり賑やかさを出すのに、
0: はい、
1: いいね、あの色使いになるんでしょうね、
0: は
1: い、
0: そうです。7色のバラの花、花びらが7色、はい、1本のバラに。
1: 1本で、
0: はい、あれは私もどういうふうに施されてるのかなっていうのは気になってるんですが、あの本当バラだけではなくカーネーションにも7色。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: なんかスプレーでもしてんのかしら、ジャーってやって、
0: はい、あのスプレーは枝物にも結構されています、
1: うん、そうですか、
0: はい、やはりそれはクリスマスシーズンとか、うん、秋口、うん、紅葉の枝葉に対してもう少し華やかにしたいときに、そういった風な金粉、ゴールド、シルバーなどを、
1: はい、あ、見ます、はい、見ます、はい、
0: 施して、ね、おしゃれというか、まあ、ちょっと自然ではない人工的な、うん、あの仕様になるんですが、それでもやっぱり人気ですね、うん、
1: まあ、佐原さんおっしゃった、そのある花に変わった色を出す、はいはい、あの方法が、まあ、開発されてきたというのをおっしゃいましたけど、
0: はいはい、
1: その全く違って今この花が流行ってますよねっていう、はい、そういう、はい、あの花の種類なんかのハエリスタリウムはあったりするんですか、
0: はい、あ、そうですね、あの切り花に対しては、はい、アジサイも多種ありますし、ダリアなんかもとてもあの色とか形が豊富で、そしてあのダリアの良さっていうのは大輪で、やはりこれも豪華なパーティーとか、あのバースデーの花束アレンジによく使われてますね、
1: はい、うん、確かに花大きいですから、こう圧力というか迫力はありますよね、
0: はいはい、
1: それはまあ TPO によってね、はい、この花持ってたら映えますよっていうやつだね、はい、
0: そうですね、あとユリの花の、ユリってあの一重、花びらが一重のイメージですが、
1: はい、
0: それが八重咲き、はい、多弁な感じのものも出てきていまして、はい、白とかピンクとか、またそしてさらに濃いピンクとか、そういったものもあります。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 一昔ユリとか菊っていうのは仏花だと思っておりましたけれどもね。は
0: い、そうですね、イメージ強いですよね。
1: 今はまあその華々しさからいろんなパーティーとか、
0: はい、
1: お祝いの席でも喜ばれる。
0: はい。はい、
1: うん、なんかいつだったかな、あの友人が入院した時にお花持ってこうとしたら、ユリ、のような強い匂いのするものは持ってこないでくださいって、あの看護師さんに言われたことがあったんですけども、はいはい、
0: おっしゃる通りです、
1: ね、花の匂いだからと思ったんですけども、やっぱ好き嫌いがあるようですね。
0: そうですね、
1: お花でもね、
0: はい、あの、うん、お見舞いに、向かないのは香りの強いお花と、あとで根が張る鉢物、それは、ってよく言いますね、それは昔から変わらないと思います、
1: そうですね、それはまあ流行りしたりというか、のないやっぱりあの決まり事っていうのはちゃんとお花でもあるんですね。
0: そうですね、あの、スイートピーとかフリージアの香りは病人の方にも癒しがもたらされると思います、それは大丈夫だと思います。
1: そうですか、ね、お見舞いのお花持っていくにしてもいろいろ考えなくちゃいけないですよね、
0: まあ、花屋さんにご相談いただくと、
1: そのようにいたします。やっぱりプロに聞くのが一番ですよね、そこら辺はね。
0: そうですね、
1: さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。グリーンボーイズで愛の形。これあの先ほど佐野さんお伺いした時に、これミーシャのね、愛の形、愛の形をグリーンボーイズが歌ってるんですねって申し上げた。いや、グリーンボーイズがオリジナルで、ミーシャさんに提供したということなんですね、
0: はいはい、
1: ですから愛の形ってあのミーシャの音しか入っていないんですが、
0: はい、
1: グリーンボーイズで聞くとこっちもいいですよね。
0: とてもいいと思います、
1: はい、聞いてまいりましょう。グリーンボーイズで愛の形。

0: グリーンボーイズで愛の形聞いていただきました。なかなかやっぱりね、あのミーシャと違ってオリジナルの人が歌うと、そのオリジナルの感覚っていうのを自分たちが持っているから、
1: はい、
0: 伝わり方がちょっとなんか深いというか、
1: はい、
0: 違う感じがしますよね、
1: はい。
0: いいご紹介でございました。
1: とんでもございません。
0: 今週ご登場くださいましたのはフローリスト澤野由美子さんでした。澤野さんまた来週もねご登場していただけるということですから、また来週も楽しいお話をお伺いしたいものです。今週はこの辺でお別れです。澤野由美子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。
1: さようなら。

今日のお話はいかがでしたか。番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。

0762480-8181 です。E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp。 すべて小文字で1は数字の1です。fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロントハイツの小松康則がお送りします。皆様こんにちは。1ヶ月が過ぎましたね。新入学の皆さんおめでとうございます。で、進級された大学生の皆さん、また皆さんおめでとうございます。また金沢工業大学が好きで1年勉強されるご予定の皆さん、

お送りした曲は群青、歌っていたのは谷村新司でした。4月4日に金沢工業大学のキャンパスで新入生歓迎会がありました。私のアパートに入居された新入生の皆さんが集まり、最初に親としての注意事項をお話ししたんです。今電力の契約しているのは北陸電力さんなんですけれども、いろんな形でここの電気会社を契約すると電気代金が安くに参りますよとかっていう形で言われましても、そういった業者さんとは契約をしないでください。今までにそういった形でトラブルになったというケースがありましたんで、それは絶対しないでください。で、二つ目が、お友達からお金を貸してくれと言われても絶対に貸さないでください。その友達から貸すことによって友達と亡くなるよとか、あるいはあなたの秘密をバラすよって言わされましても絶対にしないでくださいね。もしそんな場合、お家族の方に相談したり、学校や私親に相談してください。そして最近ちょっとあったことなんですけれども、バイト先でその先輩であったり一緒に仕事をしている仲間の人から貸してくださいっていうことがあったということを聞いています。また一度貸したりしてしまうとずるずると貸すことになってしまう、そういったケースがあるんです。まあ大学その場合はよく褒め殺しじゃないんですけれども、いや君はすごい大学生だね、仕事ができるねとか、パソコンが上手だねって言って、うまい、そういったことを言われて学生さんの自尊心をくすぐってきます。最初はちょっとだけっていう形でするんですけれども、そのずるずるとお金を貸すって、最後には貸し付けの残高が大きくなってしまう。どうして返してくださいっていう形になると、いやこのお金は犯罪に使ってるお金なんだから君も同罪だよって言われて、そういったケースが少しあるっていうことを聞いてます。ですからまず一番最初にそういったことがあったら、いやすいません、それは絶対できませんっていう形で絶対貸さないでくださいね。でもう一つは、その消費者金融、今サラ金の ATM もあると聞きます。そういったものも絶対利用しないでくださいね。そういったことをお願いしました。まあそれを絶対守ってくださいね。

皆さん、タバコの煙っていうとどういったことを思い出しますか？私たちのところではタバコをするっていう、そういった文化もありました。農閑期、農作業をしていてタバコにするかって言った、私たち子供にはなんか

わからなかったんですけど、休憩しようかっていう意味で使われたりもしていました。タバコっていうものはキセルで出したりして、私のおじいちゃんなんかもキセルで、キセルに吸って、で、噛む。で、一つの休憩をとって、それでまた仕事にするっていう、そういったものでですね。で、タバコ自身はなんかアメリカの形の文化であって、起源あったっていうことを聞いておりまして、それからヨーロッパに伝わって、ヨーロッパからから中国で日本に伝わったということを聞いてます。で、ただ最近アパートなんかでもタバコを吸うことで、やはりいろんなことを苦情があったり、ルールであったり、そういったものがよくあるんです。皆さんはタバコ吸われますか？特にタバコのマナーが最近はよく言ってありますよね。歩きタバコ、ポイ捨てのタバコ、また喫煙場所以外のところで吸うとか、で、そのタバコによる火事があったり、いろんなことがあります。特に最近はマナーとルールということで、歩きタバコとかポイ捨てが禁止です。よく学生さんも家の中では吸えないんで、外で吸う、アパートのちょっと外で吸う。それは、まあ、本当はあんまり良くないんですけど、仕方ないなと思うんですけれども、そのタバコを用水とか川、に捨てたりする。それはやはり絶対してはいけないと思うんです。それをやはり守っていただきたいし、やはり携帯用の灰皿ってあるんで、それに入れて、で、最終的にゴミで捨てる。そういったことをしていただきたいなと思います。まあ、タバコの匂いって結構衣服とか髪とかに匂いがつくとかっていうこともあったり、まあそういったこともあるんで、なかなか、あんまり私はタバコは吸わないんで、あれなんですけど、やはりそういった大人のスマートな喫煙っていうものが、これから大事じゃないかなと思いますし、周囲の人、周りの人にも気遣いということがあるべきではないかなと思っております。皆さんも、まあ、吸ってる人で、ちゃんとマナーを守ってやることが重要じゃないかと思ってるんで、ぜひお願いいたします。

次にお送りする曲は木綿のハンカチーフで、歌っているのは太田裕美です。

お送りした曲は木綿のハンカチーフ、歌っていたのは太田裕美でした。皆さん、この木綿のハンカチーフって知っていらっしゃいますか？これはちょうど私が大学生の頃に都会に行って、ちょうどグンとくる曲なんです。皆さんも県内の方はじゃなくて、こちらの方にいらっしゃった方、自分の住んでるところから、大学に来て、で、また大学から、またどちらね、実家に帰る。ちょうど5月ですから、5月病っていうものがありますんで、ちょうどそういったこと何かありませんかね。そういったことでちょっと選んでみました。特に、地元で高校生まで育って、そして、ね、別れたカップルが、だんだん都会色に染まっていく、そういったもののちょっと悲しさ、今ではちょっと考えられないのかもしれないんですけれども、この木綿のハンカチーフを聞くたびに、私は今でも昔の自分の青春っていうか、そんなものを思い出します。やはり皆さんにとって青春っていうものが、かけがえのない1年、2年、3年、4年ですけど、大学であれば4年だと思うんですけれども、そういった時があるんで、その青春を謳歌していただきたいなと思っている次第です。今皆さんは5月病とかっていうのも流行ってるんですけど、大丈夫ですか？やはりその中では必ず皆さんね、お友達とかの交流っていうのがあると思うんですけれども、それをいろんな形でやっていただきたいなと思ってます。先日能登の方に行ってきました。震災でまだ大変なところにもあったんですけれども、石川県の方で今行ける能登っていう団体旅行の応援キャンペーンをやってたんで、それを使って行ったんですけれども、やはり今も大変な状況でした。もしまた皆さんで、学生の皆さんでもなかなかそういった機会はあると思うんですけれども、復興ということで、いろんな形で能登を応援していただきたいなと思っています。また、親御さんがこちら来た時に、また能登に一緒に来るっていうこともできるんじゃないかなと思ってるんで、そういったものを使って能登を活性化する、そういったこともやっていただきたいなと思っているので、これからもよろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり。 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり。では出発。

観音巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒カノンです。新年度が始まってあっという間に1ヶ月が経ちましたが、最近よく初心者マークがついた車を見かけます。そして同じく4月によく見かけたのがワナンバーの車です。ワナンバーの車はレンタカーですよね。このイメージはあったんですが、沖縄や北海道など観光客が多く、レンタカーの台数が多い場所ではレナンバーの車もあるようです。私はまだレナンバーの車を見かけたことはありませんが、これから石川県への観光客が増え、レンタカーの利用も増えると、石川県でレナンバーの車を見かける日も来るのかもしれませんね。連休明けには体の疲れや操作ミスなどにより交通事故が増える傾向もありますので、初心者マークやレンタカーの車だけでなく、日頃から運転しているという方も気を引き締めて運転していきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきまーす。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート26番のバス停です。このバス停は石川県道193号、久保野々市線沿いにあり、名前の通り目の前には金沢工業大学があります。多くの学生が通うこの場所にはノッティのバス停だけでなく、国鉄バスのバス停や最近だと自動車学校の送迎バスもよく見かけます。住所でいうとここは扇ヶ丘です。扇ヶ丘は人口1544人、962世帯が暮らしています。野々市市内で一番多い1544人という人口数は、本町1丁目の1529人と人口だけを見てみると少しの差ですが、世帯数を見てみると扇ヶ丘は962世帯なのに対し、本町1丁目は766世帯と200世帯ほど少ないようです。きっと扇ヶ丘には一人暮らしをしている学生が多く暮らしているからこそ、人口と世帯数がともに多い地区になっているんですね。今日はそんな扇ヶ丘にある金沢工業大学のバス停の近くで活動を行っていた学生からお話聞いてみようと思います。金沢工業大学のバス停から100メートルほど東の方向に進み、高台前の交差点のすぐそば、金沢工業大学21号館に到着しました。それでは早速この場所である活動を行っていた金沢工業大学の学生からお話を伺っていきます。まずはお名前教えてください。
1: はい、門倉彪です。
0: 門倉さんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 4年生、金沢工業大学の4年生ということで、今日は何をされていたのか教えていただけますか？
1: はい、今日は自転車リンリンマナーアップキャンペーンという、自転車の、交通マナーに対する意識の向上を目的とした活動をしております。
0: 自転車の交通安全を呼びかける活動されてたんですね。
1: はい、
0: 実際にこの安全運動活動されていて、どんな方が多かったですか？
1: 主に、高校生の方なのですが、自転車のマナーに対して、横断歩道のルールなどを分かっている人と分かっていない学生がはっきりしているなと僕から感じました。
0: そういう方たちにも呼びかけを行っていたということなんですね。
1: はい。
0: 門倉さんはこういった活動、何かに所属して活動されているということなんですか？
1: はい、学友会の交通安全対策専門委員会に所属して、こういう活動を行っております。
0: 門倉さんはその中でも代表委員長を務められているということなんですよね。
1: はい。
0: 現在この交通安全対策専門委員会は何名で活動しているんですか？
1: 現在は8名で活動しております。
0: もう新1年生も参加しているんですか？
1: 新1年生はまだ活動しておりません。
0: でもこれからまた新しい風が入ってくるということなんですね。今日は交通安全対策専門委員会としてこの自転車リンリンマナーアップキャンペーン参加されていたということなんですけれども、交通安全対策専門委員会ではその他にどのような活動を行っているのか教えていただけますか？
1: はい、主な活動としまして、駐車場を利用する学生の、申請書類の、チェック、不備があるかないかなどのチェックや、管理などを行っております。
0: 学生の申請なども、はい、そういったところで受け付けているんですね。
1: はい、
0: その最後に門倉さんにお聞きしたいんですけれども、この交通安全対策専門委員会の活動を通して、この金沢工業大学の学生にどんなことを伝えていきたいですか？
1: はい、自動車でも自転車でも同じですが、交通マナーを守っていただいて、事故のないことを僕は祈っております。
0: 事故のない安心安全に通れる場所というふうにもなってほしいということですね。はい、ありがとうございます。今日は交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: のんのん巡り、

ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日の一歩目では自転車の交通安全を呼びかけていた金沢工業大学4年生交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんからお話を伺いましたが、青切符制度が導入されたこともあり、自転車の交通ルールを改めて確認したりと、皆さんの意識にも変化があったのではないでしょうか。野々市市内には金沢工業大学と石川県立大学、そして野々市中学校、富水中学校があり、通学で自転車を利用する方も多いと思います。門倉さんのお話の中にもありましたが、自転車に乗っている時の横断歩道の渡り方など、道路表示によって異なる場合は改めて交通ルールを確認し、自転車や車に乗る方、そして歩行者もそれぞれが互いに思いやりの気持ちを持って安心安全な野々市市になるよう努めていきましょう。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の一歩目では交通安全についてお話を伺ってきましたが、4月から導入された自転車の青切符制度について、まだ詳しく分かっていないという方もいるかもしれませんね。今の時期は進学や就職で野々市市に来た方など、まだ慣れない道を運転しているという方も多いと思います。中にはペーパードライバーという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日の歌巡りでは、そんなペーパードライバーが奮闘している姿を歌った曲をお送りします。歌詞には、ちょっと気になる洒落たお店も縦列駐車はまだやばいやめようという歌詞や、後続車が俺にプレッシャーをかける、焦っちゃダメだと自分に言い聞かせなど、ペーパードライバーのリアルな心境が歌われています。皆さんも無理な運転は控えて安全に運転していきましょう。それではお送りします。お送りする曲は2002年平成14年の作品です。ポルノグラフィティ、クリスチーナ。

お送りした曲はポルノグラフィティ、クリスチーナでした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印にのんのん巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、毎日野々市市内を巡っているコミュニティバスノッティ、ノッティには平日と休日のダイヤに違いがあります。平日は全ルート14便目までありますが、休日は13便目が最終便となります。普段平日に利用しているという方、休日の最終便の時刻には十分注意しましょう。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の2歩目、行ってきまーす。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート28番のバス停です。高台前駅という名前の通り、北陸鉄道石川線野々市高台前駅の近くにあります。住所で言うとここは本町2丁目です。本町2丁目は615人322世帯が暮らしています。バス停の場所は北陸鉄道石川線の線路の西側にあるんですが、線路の東側に進むと野々市市に2つある浄水場のうちの1つ東部浄水場があります。今ノッティのバス停からも見ることができます。野々市市の水源は手取川を水源とした石川県の水、県水が2割、8割は自己水源と呼ばれる野々市市で保有している地下水を使用しています。地下水が8割を占めているからこそ、2月に剣浄水場からの懸水の供給が止まった時も野々市市で水が止まる可能性はありませんでした。この地下水は野々市市内12箇所ある井戸から汲み上げ、2箇所ある浄水場で滅菌した後タンクに集められています。集められた水はこの浄水場から道路に埋められている排水管を通り家庭へと届けられます。そんな野々市市の水道は美味しい水の要件7項目をほとんど満たしており、ミネラル、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた冷たい水、美味しい水と言えます。また水道料金を見てみると、野々市市は1ヶ月につき基本料金が660円と石川県の中では比較的安く、野々市市は白山からの伏流水、白山が育み森が磨いた水を井戸から採取できることも含め、水に恵まれた場所だと言えます。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の歌巡りでは5月9日のアイスクリームの日にちなんだ曲をお送りします。一日の終わりにアイスクリームを食べるととても幸せな気持ちになれますよね。これからお送りする曲では、そんな楽しみにしていたアイスクリームについて歌われています。最近では5月9日のアイスクリームの日にちなんだイベントやキャンペーンも開催されていますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。それではお送りします。2013年平成25年の作品です。キャリーパミュパミュ、最後のアイスクリーム。

お送りした曲はキャリーパミュパミュ、最後のアイスクリームでした。今お送りした曲は5月9日アイスクリームの日にちなんだ曲というふうにお伝えしましたが、5月10日は母の日ですよね。今日はもう一曲、母の日にちなんだ歌巡りです。お送りする曲は中学受験を描いたドラマの主題歌として書き下ろされた曲ですが、家族、特に母への感謝がすごく伝わる曲だなと思い、日頃の感謝を伝える母の日にぴったりなこの曲を選びました。なかなか感謝の気持ち、ありがとうを伝えられないという方も、母の日にはありがとうが伝えられるといいですね。それでは温かく優しい一曲をお送りします。2021年、令和3年の作品です。リッシュ、沈丁花。

お送りした曲はディッシュ、チンチョウゲでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算100歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に。そして今日の二歩目、通算101歩目はノッティのバス停、高台前駅を目印に、のんのんめぐりをしました。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気にハキハキと、
4: 毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳、本舗富岳堂の提供で

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も201回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。

0: そんなマクイニオの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、ブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんです。よろしくお願いします。
2: 横山です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今回はですね、はい、もう2つの顔を持つ、はいね、コーチングと、まあ、看護師ということで、はい、幅広くご活躍されている横山さんに来ていただきました。横山さん、今日よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
0: では簡単にですね、自己紹介や活動内容教えてもらえますか。
2: はい、お願いします、はい、看護師として30年以上、現在も起業して8年目です、
0: うん、すごい。
2: はい、で野々市の白山医院でフリーランスナースとして働きながら、はい、予防や未病に対する講演活動、カウンセリング、コーチングなどを実践しています。
0: そうなんですね、はい、なんかテーマもあるそうですよね。
2: はい、心と体を整えながら、自分らしく生きるをテーマに活動しています。
0: なんかその他にもいろんな肩書きといいますかね、はい、なんか認定とか、ね、上級看護師とかっていう資格などもあるそうですね。
2: はい、
0: すごい、もう幅広く頑張られている横山さんなんですが、はい、まず野々市白山医院さんにて、はい、もう今はフリーランスとして看護師としても活躍してるってことですか。
2: はい、そうです。
0: なるほど。これは、まあ、はい、あの自分の、まあ、あの病院に行けるタイミングで行ってるっていうイメージでしょうか。
2: はい、そうなんです。実は今日も夜勤明けで、
0: あら、
2: はい、こちらのスタジオに来させていただいたんですけれども。
0: お疲れ様です、夜勤明け、はい、そうなんですが、うん、
2: はい、
0: でそれ以外にも、はい、ね、カウンセリングや、まあ、講演活動などもしてるっていうところで、これは具体的にどういったものになりますか。
2: はい、ですね、私タバコをやめたい方のサポートをしたくてですね、
0: はいはいはい、
2: あの NPO 法人禁煙ネット石川の理事をさせていただいて、
0: はい、
2: 町の防煙課とか、あとはですね、子どもたちの防煙教育などに携わらせていただいております。
0: そうなんですね、はい、それはまあタバコっていうところはまた後できっかけっていうところでもお話できて、聞かせてもらえたらなと思うんですが、
2: はい、
0: その喫煙防止活動を、もう保育園から大学まで幅広くされてるんですよね。
2: あ、そうですね、
0: はあ、はい、すごい。で、企業様向けもしてるんでしたっけ。
2: はい、会社さん向けにもさせていただいてます、うん、なかなかでやっぱり読めにくいなっていう方が多いので、
0: うん、
2: あの本当伴走して楽しく、うんうん、卒園って言って卒業する煙って書いて楽しくお別れしちゃおうっていう感じでサポートさせて
0: 気になる
2: いただいてます。
0: なるほど。それ以外にも食育アドバイザーとしてもご活躍されてるそうですね。
2: はい、はい、やっぱり食事ってすごく大事でね、うん、体って、ね、はい、食べたものでできているので、うん、あのできるところから、
0: うんうん、
2: 安全なものを手に取るとか、あの、うん、本当できるところからやってみようっていうスタンスでいつもお伝えさせていただいてます、う
0: ん、なるほど。であとはね、先ほどあった禁煙ナースになったきっかけ。
2: あ、はい、ですね、私の父親がですね、うん、大のヘビースモーカーで、あの煙が黙々の中で育った経験から、
0: う
2: ん、どうして大人たちはこんな黙々なものが大好きなんだろうっていうところから
0: 、うん、
2: はい、不思議だなって思っていて、育っていくにつれて、うん、あ、これってやめにくいんだっていうところが分かった時に、あ、じゃあこのやめたいものをサポートする側になりたいなと思って、
0: うん、
2: はい、禁煙支援のナースになりました、
0: うん、そうなんですか、
2: はい、
0: ね、でもまあ本当に身近な方がやっぱりそういったね、あのタバコをされてるご経験で、
2: はい、
0: お父様にも健康になってほしいしっていう希望を持ちながらも、うん、周りの人たちにもいい影響を与えていきたいなっていう思いもあったんでしょうか。
2: はい、そうですね、
0: うんうん、
2: でなんか禁止する煙ってすごく重たい字なので、私は大嫌いで、はい、私は卒業する煙っていうところで、うん、あの本当記念日にしちゃおう、お祭りにしちゃおうみたいな感じで。
0: なるほど、はい、そのやめた日がもう記念日。
2: そうですね、
0: はい、はあ、すごい。それはなんか楽しそうにね、やめれそうというか、うんうんうん、
2: はい、
0: あまり重たく
2: イベントごとにしちゃおうっていうところですね、うん、
0: なるほど、はい、すごい工夫がされてますね
2: はい、
0: でそれ以外にもね、先ほど、まあ、病気になる前にできることをされたかった思いでも始められてる活動でもあるんですよね。あ、
2: そうですね、
0: うんうん、
2: はい、
0: これは具体的にどういった、まあ、ことがきっかけだったんですか。
2: はい、ですね、精神科で私勤務を長くしていたんですけれども、
0: ええ、
2: はい、やっぱ心の病気

0: って案外自分で作り出してる人がいるなっていうのも分かってしまって、はい、この考え方とか、あとは食べているものだったりとか、ちょっとしたことなんですけれども、そこが少し変わるだけでこの病気にならなかったのになっていう方がたくさん見てきた時に、これは病院の中で地道にこうやって禁煙支援のナースですって言って活動したり、指導をしていくんですけれども、そこから一歩飛び出て病院の外で、活動していった方がもっと病気にならない方が増えるんじゃないかなって思って、8年前に起業して、はい、そこから活動しております。
1: すごい思い切った舵の取り方というか、そこがやっぱ人生の起点の節目でもあったんですかね。その岡山さんにとって、
0: はい、私シングルマザーだったので。
1: あ、そうなんですね、はい、
0: もうかなりこの不安定な道を辿っていましたけど、やっぱ人生一度きりなので、やりたいことをやるって決めて、はい、そこから活動しています。
1: なんかもうそういった姿を周りの人にもいい影響を与え続けられてるんだろうなって今のお話ですごい思いました。
0: だと嬉しいですが、
1: ね、もうこの間の、はい、ちょっとまだ余談になるんですけど、この間打ち合わせでその自分で機嫌を取るやり方として横山さんに教えてもらったことがあるんですけど、それをぜひ皆さんにも共有してほしいなと、
0: はい、はい、私コーチングっていうのを学んでるんですけれども、本当瞬時にパンって、本当パンって叩くぐらい、手をパンって叩く、
1: はい、
0: とか起点をもうなんていうかな、ここから、はい、スイッチングみたいな感じで変えるっていうのを自分でできると、誰かがいなくちゃっていうのは本当いらない。
1: はぁ、
0: 何でもいいんですけどね、
1: はい、
0: それをなんかこれを飲んだら、はい、気分変えました、今日は素敵なお茶をジャスミンティーを社長からいただきましたが、こういうのを飲んだら、はい、切り替えみたいな感じで、自分の、切り替えっていうなんかアイテムを持つっていうのはすごくいいです、
1: なるほどな、その自分のセルフコーチングというかね、
0: そうですね、
1: 自分の機嫌は自分で取る、
0: はい、していくとすごくいいと思います。
1: すごい、ありがとうございます、ちょっと余談になっちゃいましたが、まあ、そんな横山さんがですね、今難関突破中のことが2つあるそうですね、
0: はい、
1: いかがでしょうか。
0: はい、そうですね、まずはタバコについてですね、なんか日本も、いよいよ海外のように、今電子タバコなどが入ってきているので、そのタバコの中に何でも詰めれちゃうっていうところが現状にあるんですね、でそこの中にフレーバーの中に、ちょっとドラッグが入っていくことがあるので、そこになかなか行かないようにっていうところの啓蒙の活動、あとはですね、最近アイケアですね、子どもたちの目が本当に危ないなって今思ってまして、スマートフォンだったりこういうね、デバイスとお付き合い上手にお付き合いしていくっていうところがすごく大事なので、はい、最近はちょっと18歳で強度禁止になって自動車免許が取れない子どもたちも本当に増えてきてるので、はい、その部分を、お伝えさせていただいてます。
1: なるほどね、はい、そのタバコっていうのはやっぱりいい意味というか、ね、中毒性というか、そういったのことがあると思うんで、やっぱそこを断ち切るっていうところにすごい大事な啓発活動されてるなっていうことと、もう一個はやっぱデジタル社会になってる今だからこそいい付き合い方っていうのを、横山さんにも今後も聞いていきたいなって思いました、
0: ぜひ、
1: もう前半ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: のの一で難関突破、今日はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんを招きしてお送りしています。さて、ここで一曲お送りします。タイムレスのラン。

0: 今ほどお送りした曲はタイムレスのランでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんにお越しいただいてお送りしています。さて横山さん、今ほどのこの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: はい、このランっていう曲はですね、はい、タイムレスの曲なんですけれども、あのオーディション番組があって、それを見てたんですが、このランの歌詞の中に、過去も今も未来も何もかも全部ひっくるめて、で困難なこととか問題とか難関どんどん出てくるけど、それをもう挑んでいこうって、ここでやめないでおこうっていう歌詞があるんですね。そこが本当にいろんな壁って世の中頑張ってると出てくるけど、絶対に突破できるこの光だったり、ちょっとした一筋の光とかって絶対出てくるので、ここで絶対やめるなっていうこのなんかメッセージが、もう自分も頑張ってたらそうだよなって思って駆け抜けていけるので、すごく大好きな曲です。
0: わあ、そうですか。確かにもうエネルギーがね、もらえますし、やっぱり横山さんの応援歌にもなってるんでしょうかね。
1: 本当そうですね。なんか痛みってなんか頑張ってる時って伴ってくるんだけど、それがなんか気づかないふりをするなっていう歌詞があるんですけど、なんかそこで諦めずにやってたら、絶対その乗り越えれるっていうのと、あと太陽は照らしてくれてるっていう、その太陽って明るいじゃないですか、私自分の名前に明美っていう明るいっていう字が入ってるんですけど、なんかその太陽の光っていうか、みんなやっぱ照らしてくれてるし、絶対明日があるし、もう倒れそうだけどやってたらなんとかなるっていう、本当そのメッセージが伝わってくるので大好き。
0: なるほど。歌詞も好きだし、ね、もうそのオーディション番組でもやっぱ勇気も希望も、ね、もらえたし、今なんか

0: 間突破中の横山さんにもぴったりの曲ってことですね、は
1: い、みんなチャレンジしてほしいなって本当に思います、
0: ね、ぜひもうこれを皆さん応援歌にしてほしいぐらいですね、
1: はい、はい
0: はい、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、では横山さんには後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、はい、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、まあ、私はあのフリーランスっていう働き方で働いているんですけれども、
0: はい、
1: この自分の資格とか強みを生かしながら、このストレスフリーな働き方を本当提案したいなって思ってます、あの看護師って本当いいお仕事だと思うんだけど、やっぱその、はい、あまりにも頑張りすぎて、あの自分よりも相手を優先にしちゃって、やっぱ自分の体を壊すって方もたくさん見てきているんですね。でもまずは自分の体、心っていうところを本当大事にしていただいて、はい、そこから溢れたその幸せっていうのを分け与えるとか、
0: はい、
1: あとはなりたい自分とか生き方とかを、やっぱりいろんな問題が出てきて諦めようっていうところもあるかもなんだけど、そこを本当にあのやりつつ、生きたい生き方っていうのを本当選択して楽しく生きていってほしいなっていうのを思うので、はい、なんかそういう部分をなんか自分の生き方からなんか知ってもらいたいなっていう思いもありますし、みんな無理をしすぎないでっていうところもすごくいつも感じてます。
0: そうですね、はい、確かにご自身の経験も踏まえての、
1: はい、
0: まあね、あの本当にストレスフリーな働き方っていうのは、まあ、みんな見つけれるっていうところを、もう教えて差し上げるというか、ご提案していくっていうことが一つの使命にもなってるんでしょうか。
1: はい、そうですね、
0: はい、かっこいいすぎる、でもやっぱり横山さん自身もこうやってね、フリーランスナースとして働いたことで、もう体も心も豊かになったっていう、やっぱりご経験も一つあるんでしょうか。
1: そうですね、あの今まで私公立の病院で働いて、あの結構お堅い、お堅い世界、で私って案外自由な生き方がしたいっていう思いがあったので、あのそれもすごく安定で素晴らしいことなんだけど、あの自分のやりたいことをまずやる、自分に向いていることをやるっていうところを、あのやっていきたい、自分自身もそうですし、で石川県がすごく大好きで、私今野々市でね働かせていただいてますけれども、この大好きな石川県を拠点に、はい、あの本当この健康のサポート、心と体のサポートっていうところ、精神科にも長く行きさせていただいたので、そこが、自分の力で自分の、学んできたことで、サポートできたらっていうところを常に思って活動しています。
0: かっこいい、なるほどな、
1: はい、
0: であとやっぱ内発的動機づけっていうね、自分はこうなりたいとか、そういった意志がすごい強いお方だなって、
1: は
0: あ、さっきのパンじゃないですけど、はい、それこそ切り替えとかも一つにしても、やっぱりもう前を向く、やっぱ突き進むっていうところがすごい横山さん自身強く思われてるんだなって思いました、
1: ありがとうございます。なんか大人がやっぱりなんか夢を追いかけてるとか、生き生きしてるとかね、楽しくやってるっていうのをやっぱ見せていかないと、なんか子供たちもこんな大人になりたいなとか、でね、あの思える人がいないと、なんかやっぱ心が病んじゃう子が最近多いので、
0: なるほど、
1: まずは大人の私たちが楽しくワクワク、やってる姿を見てほしいし、それを見てあチャレンジしてみようとかって思ってもらったらめっちゃ嬉しいなって。
0: 確かにそうですよね、は
1: い、
0: そういった世界を私たちが作っていかなきゃいけないってことですよね、
1: はい、
0: 深いありがとうございます。
1: ありがとうございます、まあ、
0: そんな横山さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
1: はい、そうですね、ですね、私はやっぱり、健康畑で生きてきた人間なので、
0: 素晴らしい、
1: はい、あの本当年齢も問わず、性別も問わず、人種も問わず、誰もが健康で、幸せに自分らしく生きるっていうところをテーマに、はい、そんなテーマを、あの提案していく、っていうところ、あとは無理をしすぎない、
0: はい、
1: 楽しむっていうところ、
0: うん、
1: あとは自分らしい生き方とかっていうところをやっていくっていうことで、あこんな大人になりたいなって思っていただけるような生き方をしていきたいなって思っています、
0: なるほどな、生き方ってワードが 聞けるってなんかなかなかないと思うんですよね。すごいなと思うんですけど、はい、まあその自分自身の生き方とか、まあ自分が実験台、ある意味実験台となって、うん、やっぱそこを示していく、道筋を作るっていうこともやっぱり大事ですよね。
1: はい。なんか転ぶこともすごく大事だと思ってて、失敗するとか。

0: それ全部、全部プラスになっていくから、本当になんか恐れずにやってもらえたし、自分自身もやっていきたいなって思ってます。
1: なるほど、すごい。はい、ね、本当もう石川県を拠点に、まあ、ズームなども活用しながらっていう思いがあるそうなんですけども、はい、今までは本当にそのね、まあ、講演活動とかカウンセリングっていうのも、ズームでやられてるケースが多いんでしょうか？
0: あ、そうですね。今は、このコロナ禍以降、リアルが多かったんですけれども、それ以降は本当ズームとかを活用して、はい、全国の方と、はい、お話できるっていうところは本当にありがたいですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: で今現在もその、はい、まあ、予防未防に対する、そういった働きかけっていうのも、もう毎月何回ぐらいのズームとか、はい、イベントってされてるんでしょうか？
0: はい、今はですね、あの現役ナースが伝えるヘルスリテラシーと題しまして、はい、あのやっぱこの健康情報もいろんな情報が溢れていて、先ほどもね、あの社長とお話ししてて、いろんな情報、やっぱキャッチ力っていうのもすごく大事なので、まずは知っていただいて、じゃあ自分はどうしようっていう選択ができるようにと思って、今、はい、番組をしております。
1: はい、例えば、まあ、最近で言うならば、はい、どういった、まあ、講演活動や、はい、あのカウンセリングをされてきたんですか？
0: はい、ですね、食のこととか、
1: あと食育アドバイザーっていうのも、
0: 食育アドバイザーも、はい、してて、はい、あとはアイケアですね、あの目も本当に大事にしていただきたいですし、あと腸活、そういうところを、はい、現役のナース2人でお話をしているので、また、はい、機会があったらぜひ、聞いていただきたいなって思います。
1: なるほどです。はい、今ね3つお話があった中でのこのアイケアっていうのは、はい、具体的に今から、はい、まあ、親御さんと一緒に伴走、子供ができるような何かすぐできる取り組みっていうのはあるんでしょうか？
0: はい、例えば20-20-20ルールっていうのがあるんですね。アメリカの眼科学会の、はい、推奨なんですけれども、20分間、はい、20秒、20分間液晶を見たら、20秒間、20フィートなので約6メートルくらい、あの、ちょっと遠くのグリーンを見るとか、ちょっと目のところに額に手を当てて、冷やしてあげるっていうのを、あの、ちょっとタイマーとかかけといてやると全然違うんですね。その視力の低下とかも抑えれますし、はい、こういうヒントを本当ズームでもお話しさせてもらってます。なんかできることから、やれたらいいなって思ってます。
1: すごい。で、あともう一つの健康と直結だと思うんですけど、はい、その食育、はい、っていうのは具体的にどういったところを、あの横山さんご自身は注意してることとか何かあるんですか？はい、食べ物腸活っていうのもあったんですけど、
0: 本当調味料だけでいいと思います。
1: さしすせそ、
0: 昔から日本古来のものを食べる、カタカナ書きだけダメぐらいで本当にそれでいいと思います。
1: なるほどです。
0: はい、
1: すごい、なんかありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、その毎月している健康の話は、まあ、ズームでされているということで、はい、お問い合わせ先とかっていうのはいかがでしょうか？
0: はい、そうですね、あの本当に聞いてみたいなっていう方いらっしゃいましたら、はい、あの5月27日の水曜日、はい、21時からズームにて、健康リテラシーをしておりますので、はいはい、ぜひあのご興味ある方、はい、あのマックユニオンさん、
1: はい、ぜひ窓口になります。
0: はい、ぜひ、聞いていただけたらなと思います。本当子どもたちの方がなんか真剣に目の図とか見てる子もいるので、本当親子で見ていただきたいなって思います。
1: たくさんの質問に答えてくださったブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。貴重な機会ありがとうございます。
1: ありがとうございます。のど市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。のど市で難関突破、今回はブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんをお招きしてお話しました。はい、ね、本当にもうフリーランスナースとして働きながらも、予防や未防に対するね、講演活動、カウンセリング、コーチングなど、実践を様々されてて、本当素晴らしいなって思いました。感銘を受けました。で、あとは後半の最後にイベントのお知らせがあったと思うんですが、それとは別で、もう横山さん個別で、もう個々の健康や、まあ、服用しているお薬についての悩み、目などのご相談などなど、個別でしてほしいということで、ぜひもうこれ気になった方はですね、インスタグラムでブリリアントコーチング横山明美さんと検索してもらえればヒットして、フェイスブックでもお問い合わせができますので、ぜひご興味ある方はお問い合わせください。
2: おー、一筋の光、太陽ですね。
1: はい、本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島

優香とゲストにブリリアントコーチング代表兼看護師の横山明美さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 都の市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ。本日は2026年度、金沢工業大学に新規採用になりました教員の方をご紹介いたします。金沢工業大学、情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ようこそ金沢工業大学へ。この大学の先生になるというのは長年の夢だったんですか？
1: はい、まず今日は本当にこの楽しい企画お招きいただきましてありがとうございます。
0: ようこそ、
1: 今後ともよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそ。
1: 少し固い話も入ってくるんですけれども、前職、三菱商事という総合商社に、はい、36年勤務してました。で、前半が、海外、中近東であるとか東南アジア、はい、そして後半は国内の事業が中心だったんですけれども、特に海外の事業で感じたこと、日本の国力の源泉っていうのはどこにあるんだろう、
0: うん、
1: やはり人材である、
0: うん、
1: でそんな思いが募って人を育てる、こういう分野に、興味を持ち続けた結果、今日ここにいる、こんなような流れになっています。
0: そうなんですね。ちなみにご出身はどちらですか？
1: あ、はい、実は私は石川県金沢出身で。
0: あ、ではふるさとに戻ってきたということですね。
1: はい、そうなりますね。もうかれこれ30数年40年近く経って、うん、ふるさとに戻ってきた。

0: 取ってきた、そんな気持ちで今います、
1: はい、ただし外からいろんなことを吸収して帰ってこられたということになりますので、まあそれは大きな違いがあったでしょうね。
0: そうですね、金沢や野々市、この町そのものも大きく変わったように、また私自身も、吸収して身につけたものが、異なってきますんで、
1: はい、
0: そういう意味ではアウトプットもまたこの大学においても違ってくるのかなと、うん、そんなようなちょっと思いでワクワクしながら着任しています。
1: はい、前職では、まあ、とても大きな会社ですので、いろいろな部門があったと思うんですけれども、主にどのような部門でお仕事をされていたんですか？
0: はい。主に、働いてた分野っていうのは電力エネルギー事業の方です。はい、
1: うん、
0: で、これはその、海外での、駐在を含めた業務もそうですし、国内においてもそこが一つの背骨になっている状況ですね。はい、うん、海外においては、例えば最初に駐在をした、サウジアラビア、
1: はい、
0: ここにおいては、油が取れる国ですので、
1: はい、
0: 油を、燃やして発電をするっていう設備が中心の国だったんですね。うん、そういった発電所の、建設受注、それから、後半のシンガポール、この駐在の時には、ちょうど、石油からガスにこの国が切り替わるっていう過渡期のタイミングにいて、で、それで、ガス火力の建設受注、こういったもので、いずれにせよ、電力エネルギー、こういったところに常に身を置いてたということになります。う
1: ん、現在三原さんは経営情報学科ということですけれども、はい、やはりそういったお仕事をされてきた経験もこの教育の現場では活かせそうですよね。
0: ああ、もうそうしたいですね。単にマーケティング、これをこう学生の皆さんにお伝えする、それだけじゃなくって、
1: はい、
0: 海外での経験、それから国内の仕事においてもいろいろなこう引き出し蓄える結果になりましたんで、就職をしていざビジネスの実践に入ってた時に、あ、そういえばあの先生あんな苦労した時にこういう解決策でやってたな、
1: うん、
0: そんなこう引き出しをたくさん引き渡し、皆さんにこう、共有する、そういうことができたらなというふうには思っています。うん、
1: なるほど。しかし昔々金沢にいた少年時代は今の姿想像できたでしょうか？
0: そうですね、今のこの姿なかなか想像はしてなかったと思います。うん、もっと入り口の、可愛らしいことばっかり考えてたのかもしれません。
1: うん、ただいろんな世界も飛び回ってこられましたし、それを生かしていろいろな若者を育てていくというお仕事、本当に大きな責任とそして夢がありますよね。
0: はい、夢を感じる一方、その、おっしゃっていただいた責任、
1: うん、
0: これはこれから本当に、国を支えていく、日本を支えていく若者たちを育てるわけなんで、そこへの責任っていうのはしっかり感じながら、これから、邁進していきたいと思ってます。
1: はい、とても大切なお仕事ですけれども、でもこれまでとはやはり違った生活ということにはなりますよね。
0: そうですね。
1: しかしそもそもその大きな会社に働きたいなというふうに感じたのはどういうきっかけがあったんでしょうか？
0: 大きく2つほどありまして、1つ目はちょっと本当に子どもの頃のちょっとした夢なんですけれども、はい、これは小学生ぐらいの時ですかね、大好きだった映画が007シリーズ、
1: スパイですね。
0: はい、ジェームズ・ボンドになりたかったんです。は
1: い、あ、かっこいいです
0: 世界を股にかけて情報を集め、うん、敵と戦う、
1: うんうん、
0: これ実は先日見ると商社の仕事に近くて、
1: そうですね、
0: いろいろなこう仕事を行う上で情報を集め、分析し、戦略を立案し、そして、海外に出張駐在し、
1: うん、
0: コンペリターと戦ってくる、
1: うん、
0: で、それともう一つが、大学時代に、バックパックを担いてメキシコを中心にした中米、
1: メキシコですか、はい、
0: 旅行しました。
1: はい、
0: で、その時にカンクーンっていう、リゾート地があるんですけれども、はい、そこで日本の建設会社がリゾート地の開発現場を持ってたんですね。で、私大学時代工学部でもあったので、そこの門を叩いてどんな建設をやってるのか説明を聞いてみる、うん、そんな機会を持ちました。
1: バックパッカーがいきなりすいませんっていうふうに声をかけたんですか？
0: T シャツと本当にボロボロのジーンズとスニーカーで入ってくるんで、はい、まあ最初は向こうは得体の知れない若者だなと思ったんでしょうけれども、いろいろとこう、自分の、自己紹介をし説明をすると中に間に入れ き入れてくれて、図面までこう広

0: 上げて、話してくれるんですね。で最後に僕の方からこういったメキシコって国まで来てこういった仕事に携わってるそのモチベーションってのは何なんでしょうっていうようなことを質問してみると、はい、その若手の社員の方がおっしゃるのは自分たちが作った、このリゾート地で、この国にお金をもたらして、国に貢献できる、そして日本とメキシコの架け橋になれるというところに、やりがいを感じている。この言葉が、さっきのジェームズ・ボンドにプラスして、自分が、商社に行くよう背中を押した、そういう経験だったというふうに思います。
1: まあ本当にちょっぴりですけれどもいろいろお話を伺っていると盛りだくさんの背景がありそうですね。今日は楽しみです。いろいろとお話を伺ってまいりますけれどもリクエストも頂戴しております。最初におかけするのがグロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンの曲なんですけれども、これは選曲理由何かありますか？
0: はい、まさにそのメキシコにバックパッカーを担いで、旅行した時にこの Anything for You のスパニッシュバージョン、
1: はい、
0: これが常に流れてたと、そして、メキシコ人というか中南米の方々の、心情というのを描いてて、恋人が忘れられず、ただ、その、辛い失恋の経験なんかも抱えながら、変わろうとしているこう女性の気持ちを歌った曲なんですけれども、うん、このあたりが中米の人たちのメンタリティそのものだなっていうので印象に残っています。
1: では聞いていただきます。グロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンで Anything for You。

0: お送りした曲はグロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシーンで Anything for You でした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。海外経験長いということでしたけれども、はい、印象的だった国などはありますか？
1: そうですね、駐在をしたサウジアラビア、シンガポール双方ともに印象には残ってるんですが、
0: はい、
1: 若い頃に駐在したのがサウジアラビアだったっていうこともあって、うん、そこでの思い出話っていうのはいくつかあります、
0: はい、印象的なエピソードがあったらぜひお聞かせください。
1: はい、その当時のサウジアラビアっていうのは、イスラム教、この宗教が中心、そしてビンラデンっていうテロ、これが、暗躍する前の時代でしたので、はい、非常に平和な、宗教の国っていうイメージでした、うん、そういう意味ではその一つ、イスラム教っていうところから、エピソードをお話ししますと、はい、非常に宗教色、それから信仰心の強い国民でもあったので、一神教アラーの神で、それと男性と女性が、例えばマクドナルドなんかにおいても混在するようなことがない作りになっている国なんですね、うん、はい、で、スターバックスコーヒー、このコーヒーチェーンがですね、サウジアラビアに、進出をするちょうど前ぐらいのタイミングでした、はい、スターバックスコーヒーの、ロゴって思い浮かべていただくと真ん中に、マーメイド人魚なんでしょうね、
0: はい、
1: っていう王冠をかぶった人形、うん、っていうロゴなんですけれども、宗教上、サウジアラビアにおいては女性のこう肌が少し露出しているような表現であるとか、うん、それから一神教の国なので、そういったマーメイド、神様にも映るようなものっていうものは、うん、敬遠されるっていうところがあって、はい、最後このスターバックスコーヒーは会社のロゴを変えて、マーメイドが海の中に潜って王冠だけが浮かんでる、うん、そんなロゴをこのサウジアラビアのために作って、進出、そして大成功を収めたっていう、はい、マーケティングにもつながる話なんですけども、うん、そんな話もありました。でもう一つ、今でも印象に残ってるのは、とある大富豪の、サウジアラビアのご家庭に、仕事仲間とともにお招きいただいたんですね、はい、夕食で、最初は、大邸宅のロールスロイス、ベンツ、BM と並ぶ、庭で水パイプ、これを吸いながら談笑、
0: うん、
1: そして8時ぐらいになってもまだ食事が始まらない、ようやく9時ぐらいから始まるんですね、うん、でそんな中、私もこう商社にいる中で自分の時計を見てそろそろ帰る、ああもうこんな時間ですねっての相手に失礼になるかなっていう感覚もあったので、
0: うん、
1: 常々、相手の方のこう時計をこう褒めて、それを眺めてこの時間かっていうこういうこう展開をいつも作ってたんです、うん、はい、大人に座ったその大富豪のお嬢様、家族皆さん一緒に出てきて、食事をしてくださったんですけれども、ショパールっていう、ダイヤモンドが 3,4 個文字盤に乗っかってるこんな宝飾時計してたんですね、
0: はい、
1: うん、で、あ、綺麗ですね、そうすると、あ、これですかと見せてくれたそのショパール、3つか4つのダイヤモンドの隙間しか空いてないぐらいにダイヤモンドが敷き詰められた腕時計で、うん、針が結局見えず何時か分からず、それで、帰るタイミングを逸してしまった、
0: うん、
1: そんなようなお金持ちの、ご家庭の話もありました。おそらく、うん、あの時計一つだけで高級な方のベンツもしくはポルシェに近い金額だったんじゃないかなとは想定して、予想しています。
0: わ、まるでおとぎ話みたいですね。
1: アルビアンナイトの世界でしたね。
0: はい、あ、そうなんですか、まあ、なかなか日本にいるだけでは経験のできないことを見聞きされたということなんですけれども、やはり海外に出るともう怖いこともあったんじゃないですか？
1: そうですね、仕事上そういう点をしてくるのかっていう怖さもありましたし、
0: うん、
1: 原点を探ると

0: そこが、全く違うところが原因だったっていう、後でゾッとするような話もありました。うんうん、具体的に話すると、支払い、もちろんキャッシュで、お金でこう支払うことを想定している契約なんですけれども、はい、うん、その当時の油価が、8ドルでした。
1: はい、
0: 現在、中東紛争もあって100ドル超えている、状況なんですけれども、うん、国の国庫の 70% がオイルの輸出っていうサウジアラビア。はい、国庫が尽きる中、キャッシュでは払えない、したがってオイルで、代替させてくれないか、うん、それは支払い条件としては大きな契約条件の変更でもあり、うん、うちがその、三菱商事としてオイルを抱えてもどう裁くのかっていう問題があるので、うんうん、わあ、これは難題を突きつけられたな、
1: うん、
0: でそれから、同じく国庫が尽きているその時代の、電力会社でしたので同じように支払えないっていう時に、はい、お客さんと法務論争をしてたのに、あくる朝、パートナーであるアメリカのエンジェル会社の社内弁護士が3人、はい、我々の前に座って、
1: うん、
0: 横から、我々に対して請求してくるっていう思いもかけない法務論争が、全門の虎、お客さんと法務論争をし、うん、訪問の狼パートナーと、ホームランスをする、うん、そういうところの、間に挟まれるなんていう日も、日々もありまして、そういう意味では肝を冷やすような経験というのは仕事上もありました。
1: でもうまく切り抜けてこられたんですよね。
0: そのホームロン層もですね、1年以上かかりましたけれども、
1: はい、
0: なんとか、落としどころを、見つけられたっていう、うん、はい、そんな結末であります。
1: まあ、おそらく、まあ、大変だったけれども、今となっては良い思い出でもありますよね。
0: そうですね。そういうプロの弁護士、バーベキューを夕方誘い込んで話していると、はい、意外にこう、胸襟を開いてくれて、
1: うん、
0: 三原さん、あなたが今日話をしてたホームロジック、あれは少し弱いですよと、
1: うん、
0: 記録に残るホーム論争ではこういうふうに言ったらいいですよって手の内を明かしてくれたりとか、うん、はい、若い頃の私としては非常に、法務的な勉強もさせてもらえた、
1: うん、
0: そんなようなこともありましたね。
1: なるほどね。まあ普段私たち日常の生活ではあまり感じることはありませんけれども、実は世界って本当につながっていて、
0: はい、
1: もう微妙なバランスでつながっているということを今のお話を聞いていろいろと感じました。でもつながってるんですよね。
0: そうですね。例えばまた目を少し転じて現在のイランの中東紛争の情勢、はい、これに目を向けると、あのことによって油価が100ドルになる、でそれと日本に輸入されるガスっていうのは油価連動っていう言い方をしますけれども、油価が上がると上がることになっている、
1: うん、
0: そうすると、ガソリンスタンドのガソリン代も上がりますし、それをベースに電気を起こしている電気代も上がってくる、
1: はい、
0: でそうすると将来的に半導体であるとかデータセンター、日本市場、電力料金が高いなという目線になってしまいはしないかという心配が起きてくる、うん、こういう、一つのことから、経済っていうのは連動して、
1: うん、
0: いい結果も悪い結果も生むと、そういうつながりはやっぱり出てきます。
1: つい私たちは目の前にあることだけに注目しがちですけれども、でも世界はつながっていて微妙なバランスの上に成り立っているというのは改めて考えないといけないですね。
0: そうですね。非常に重要な分野であり、また一つの学問としても、深掘りした
1: い
0: 分野ではあります、
1: はい。まあ、おそらく三原さんがいろいろ経験されたことは学生さんたちも、へえ、そんなことがあるのかというふうに聞いているんじゃないでしょうかね。
0: はい、私マーケティングを担当してるんですが、マーケティングの知見、これをこう身につけてもらうってことだけじゃなくって、
1: うん、
0: 海外での経験話であるとか、実際に仕事を始めた時に、学生の皆さんの引き出しにしてもらうべく、
1: うん、
0: ビジネスの、リアリティケースなんていう言い方で、
1: はい、
0: 過去に経験したものを共有させていただいてます。学生の皆さんも、目を輝かして面白いというふうにこう見てくれてる子も多くてですね、うん、非常にやりがいを感じてます。
1: 素敵ですね。さあ、それではまた2曲目お届けしたいと思いますが、次の曲はスパイスガールズですが、ファンなんですか？
0: はい、ファンというか、これサウジアラビア駐在時代、近所の、子どもたち、これは国籍を超えてですけれども、ほとんどの子たちが振り付けを真似している、そんなガールズグループでしたね。
1: はい、では聞いていただきます。スパイスガールズで To Become One。

0: お送りした曲はスパイスガールズで To Become One でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。先ほどサウジアラビアでとてももう信じられないような経験をされたというお話がありましたけれども、海外生活をすると日本では当たり前のことがそうではないというのを感じられますよね。
1: ああ、そうですね。そしてその、日本のやはり生活のしやすさであるとか食べ物の美味しさ、はい、それをまた再認識する時間でもありますよね。
0: うん、まあ、サウジアラビアは長かったそうですけれども、他にも長く住まわれたところというのが。
1: はい、実は一番長く駐在したのはこれ7年半いたんですけれども、
0: はい、
1: シンガポールに、駐在してました。
0: はい、でもシンガポールというとサウジアラビアほどびっくりするような

0: ことはなかったんじゃないですか。
1: 住みやすい国ですし、また便利な国なんで、はい、そういう意味では生活の中で驚くってことはなかったんですけれども、やはり仕事の面では、楽しくもあり、驚く、場面も多かった、そんな感じでした。例えばですけれども、

0: 成立するのか、それすら、それから成立したとしても、どういった、仕様の発電所が必要なのか、これが固まらない、
1: うん、
0: 結局お金を貸している金融機関であるとか、その金融機関の、貸しているお金を担保する保険であるとか、またガスを供給する、サプライヤーの皆さん、土建屋さんの皆さん、こういったこうステークホルダー、全員とこう話をしていかなきゃいけない、はい、でそんな中の一つが、政府、まあ、日本の経産省エネルギー資源庁にあたるところともよくコミュニケーションさせてもらいました、
1: はい、
0: 特に、シンガポールの電力会社を売却するっていうタイミングがあったんですけれども、うん、その時には、最終的に、そういう政府の役人もしくは、まあ、大臣に近いところ、うん、とも、1階のこうビジネスマンが話をする、そんな場面も出てきて、うん、驚くようなというか非常に緊張する場面も、ありましたね。
1: 随分と驚くようなビッグネームがいろいろと登場してきたんですか？
0: ああ、そうですね。その当時、首相がリー・シェンロンさんって方でした、はい、でそれで、ソブリンファンド、政府系の、ファンドですね、この社長 CEO が奥様のマダム・ホーチンさん。
1: そうなんですか、
0: そういう意味ではマダム・ホーチンさん、直接っていうことも一瞬ありましたし、
1: うん、
0: その、マダム・ホーチンさんが信頼している役人の方々と、
1: うん、
0: ビッグネームよくお会いすることありました、
1: はい。まあ、それぞれの立場で希望もありますし、もう絶対守りたいところもあるし、それを各方面ですり合わせるのはとっても大変そうです、
0: はい。これがビジネスのリアリティだと思ってます、
1: うん、
0: 理屈だけでは、それから、論理だけでは、立ち行かない。論理がなければいけないんですが、実際に、人が動かし、情報を収集分析戦略立案していく、このサイクルをこう常に回していくというのがビジネスの、リアリティだというふうに思ってます、う
1: ん、最初のお話で007みたいにということがありましたけれども、きっとそれと同じくらいに頭の中くるくる回転してたんでしょうね。
0: はい、相手によって興味を持ってもらえる話題っていうのも違いますし、また、うん、アプローチの仕方も昼、打ち合わせをした方がいいのか、バンカーたちは向こうのウォールストリートにあたるセシルストリートっていうところで夕方からビールを飲みながら情報交換するのが好きなんですね、
1: うん、
0: はい、そういうところに飛び込んでいった方がいいのか、
1: うん、
0: それによってこう自分の、発言する内容も変えながらですね、
1: うん、
0: っていうので、確かに、足りない頭をフル回転させながら頑張ってました。
1: いやー、いろいろ伺ってると大変そうなんですけども、でも楽しそうですね。
0: 楽しかったです、
1: うん、
0: この楽しさっていうものをうまく、インタープリットして、
1: うん、
0: 学生の皆さんにも、お伝えしていきたいなというふうには思ってます、
1: はい、お話の中でやっぱり何はおいても人と人とのつながりというのはベースにあるのかなということは感じました。
0: はい、将来的に、AI の話に少し変わっていきますけれども、はい、AI が産業の、いろんな部分を人間代替して、拡大していく、
1: うん、
0: その中で、最後、AI にとって変われない部分っていうのが信頼感構築、つまり人と人とのコミュニケーション、
1: うん、
0: こういうふうに感じています、
1: はい、
0: そういったところもメッセージを込めて授業の中にも取り込んでいければというふうに思ってます。
1: ただ信頼というのはこの方法でやったら必ず相手の信頼を得られますなどというものは存在しないですよね。
0: はい、もう、教科書に戻るような話なんですけれども、嘘をつかない、
1: うん、
0: それから、間違ったことをしない、
1: うん、
0: 倫理観も含めて、
1: うん、
0: 一言でまとめるなら正々堂々とした、気持ちで仕事に取り組むと、信頼感っていうのは徐々に徐々にそこにかける時間という要素があるんですけれども、
1: うん、
0: 作り上げられていく、そんなふうに感じましたね。
1: そして交渉の方法もいろいろ考えられたということですけれども、やはり相手の立場に立っていろいろ想像してみるということも大切なんですね。
0: そうですね、ただ、人間のこの経験値っていうのが限られていると、相手の立場に、立って考えようとしても、自分の知見を超えたところに相手がいるとそこまで至らない、
1: うん、
0: そういうこともあって、先ほど油価って言葉を出しましたけども、
1: はい、
0: あれは、原油価格のことを指してますけれども、
1: はい、
0: 原油価格がイコール国庫で、それでお金が払えない、 困ってたんだ、うん、この人たちはと、うん、大冗談に話してるけれども困ってただけ

0: なんだっていうことが分かってくる、そういうことにつながりましたね。
1: まあ本当に今これから将来未来に羽ばたいていく若者にとっては学んでほしいことはたくさんあると思いますけれども、三原さんがここだけは抑えてほしいと思うところってどんなところですか？
0: そうですね、踏み出す勇気ですね、よく、現地のスタッフと行き詰まると私がこういう掛け声をかけてました。 The sky is the limit。 でこれは空が限界です、つまり空に限界はないので、何でもできる、つまりチャレンジしてみよう、自分ができないと思うときは自分が自分に制限をかけてるんである、こういう、気持ちをですね、皆さんにも少し共有していければと思ってます。
1: まあ、ついつい、まあ、そんなことできないでしょうということを普段私たちも会話の中で言っちゃいますけれども、それじゃいけないんですね。
0: そうですね、周りの皆さんが、それできないよって言ってるわけじゃなくて、それは自分ができないんじゃないかしら、その気持ちを横に置いておいてチャレンジしてから考えてみる、遅くはないと思います。
1: 三原さん自身も、もう若い頃からいろいろなチャレンジを行ってきたというような感じなんですけれども、若い人たちにはぜひ果敢にチャレンジしてほしいですね。
0: そうですね、そういう、国際人材っていう言い方がいいのか分かりませんけれども、チャレンジをしていくスピリットを持った金沢工業大学の学生、どんどん増えてくることを非常に楽しみに期待しています。
1: はい、さあそれではまた音楽に移りたいと思います。次はカイリー・ミノーグですが、このラブアットファーストサイト、選曲理由は何ですか？
0: はい、私今まで、訪れた、土地の中で南仏が大不安です、
1: はい、
0: シンガポール時代に、南仏に、旅行に行って、車の中でいつも流れてたのがこのカイリー・ミノーグのラブアットファーストサイト、一目惚れっていう曲なんですね、で日本ではあまり流行ってなかったかもしれませんけれども、非常に女性の、情熱なんかも感じる、そんな、リリックの、曲になっています。
1: それでは聴いていただきます。カイリー・ミノーグでラブアットファーストサイト。

0: 送りした曲はカイリー・ミノーグ、ラブ・アット・ファースト・サイトでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。
1: お話伺ってると本当にワクワクするような経験をたくさんされてこられましたよね。でもこれからはやはりそれをすべて注ぎ込んでいただいて、学生さんたちの教育に、はい、尽力を尽くしていただきたいというところなんですけれども、まあ、教えるということはお好きですか？
2: そうですね、実は今まで、商社において自分がプレイヤーとして、ビジネスを、作り上げてくる、はい、そういうところにずっといたんで、実は、教える、まあ、教えるって僭越な言い方ですけれども、一緒に学んでいくっていうことがこんなに面白かったのかっていうのは、この、4月1日以降、じわじわと、感じてきているところですね。
1: 面白かったのか、面白さポイントを教えてください。
2: これが、授業もですね、どこまで反応してもらえるのかな。で、しかも私自身授業をこう作り上げていくっていう、まさに今発展途上の部分でもあるんで、
1: はい、
2: ただ学生の、反応であるとか質問の内容、ちょっとこう手を挙げてもらって、コメントをしてもらってるんですけれども、
1: はい、
2: 思った以上にこう手を挙げてくれてる、そういう状況を見てると、こう双方向のキャッチボールができている感覚が少しずつ、湧いてきましてですね、非常に楽しく感じている原点そこになりますね。
1: よくジェネレーションギャップということで悩まれる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ないですか？
2: いや、もちろん、ジェネレーションギャップっていう意味では、彼らのお父さんお母さんっていうよりもおじいちゃんおばあちゃんに近い、年齢になってきますんで、
1: はい、
2: ギャップはもう埋められないギャップはそこにはあると思います。逆に新しいことを、最近のことを教えてもらいながら、そして彼らにとって役に立ちそうな、このおじいちゃんおばあちゃんに近い年の三原がですね、共有できるところを伝えていく、そんなキャッチボールに、していければなと思ってます。
1: 学生さんというと、さあこれから頑張るぞという気持ちを持った方が多いですよね。
2: はい、
1: 夢と希望をもうそばから見ていると、とても嬉しい気がするのは私だけではないと思いますが。
2: ないですね。で、やはりこれからこんなことをやってみたい、希望もこれからさらに、膨らんでくるんじゃないかと思います。大学の2年3年というと、振り返ると私はまだ将来こういうことをやろうって固めてたわけじゃない、
1: はい、
2: ですから、いろんなこう経験をして、経験が積み上がって最終的に進路が固まったなんていうような経験もありますんで、うん、今の学生の皆さんにもそういう希望、夢を膨らませながら経験をぜひ積んで人間の幅を広げてもらって、それで、最後よし、こういうことをやってみようって世の中に出てもらう、そんな進み方、歩み方をしてもらえると嬉しいなと思いますね。
1: 学生時代の経験で言えば、三原さんご自身はバックパッカーとしてメキシコに行かれたじゃないですか、はい、まあ、そこまで行きなさいっていうのは結構大変だと思うんですけれども、おすすめの経験って大学生の皆さんにとってどんなことが想像できますか？
2: そうですね、まず一つは、興味を持ったらまずどんな方面でもやってみたらいいと思います、チャレンジスピリットですね。で、二つ目が、そうですね、おすすめするのは非日常なところに身を置いて経験してみるっていうことですね。それが私の場合はバックパックで海外だったんですけれども、はい、そういう意味で少し海外バックパック、まあバックパックじゃなくてもいいんですけれども、おすすめする意味でお話しすると、ちょっとした旅行もそうです。日頃と違う非日常を見聞きする。で、それと、例えば夏休みなんてある程度まとまった時間があれば、なかなか社会人になるとそんな時間取れませんので、
1: はい、
2: この学生の

0: ちにその時間を有効に活用して、海外に出てみる、もしくは、この金沢ってインバウンドも多いわけなんで、いろんなところで、非日常の、接触をすることも、できるので、そんなようなものを活用して経験を増やしてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思ってます。
1: 若い時の経験はとても素晴らしい宝物になりますよね。
0: そうですね。今でも本当に、思い出として、それから自分のこれまで歩んできた人生のある意味バックボーンの一つにはなっている状況ですね。
1: たくさんの若者たちが集っているこの金沢工業大学、これからどんなふうに成長していくのか本当に楽しみですけれども、三原さんは、あ、こんなことやってみたいっていう希望ってありますか？
0: はい。金沢工業大学理系の学科、非常に充実した、大学です、
1: はい、
0: でそんな中に今、お招きいただいて私が存在している理由っていうのはこのマーケティング、それから経済、こういったところを学生の皆さんに実際のビジネスの経験を共有しながらっていうことを期待されていると思います、
1: はい、
0: でそこに、実は今の、経済界、先ほども触れましたけれども、イランへの中東紛争が始まると電気料金が上がる、
1: うん、
0: こういうような、地政学と経済が連動する、時代に入ってきています、はい、でこの地政学の中には外交もありますし、外交が経済の、を左右する国内の、うん、こういう時代に入ってきているものを包括して眺めて予測を立てられる、分析ができる、
1: うん、
0: こういうようなものを一つ学生の皆さんと一緒に深めていく、こんな分野をこの理系の工業大学、金沢工業大学の中で、切り開いていければという夢を私も持っています。
1: はい、まあ、大学というところはおそらく、あ、こんなことやりたいというそれぞれの専門性を深めるところでもありますけれども、本当に志を持った若者たちが集まっているところなので、それぞれの個性を生かして、そして知識も生かして新しい時代を作ってくれると嬉しいですよね。
0: そうですね。この新しい時代、例えば昨年、経済界を賑わせた話題が2つあります、1つが、新日鉄が外に出る US スティールを買収したという話、はい、あれによって国内から、アメリカに、社員も送り込みっていう外への動きですね、
1: うん、
0: でそれとその一方でカナダのクシュタール社っていう会社がセブンイレブンを買収しかけた話がありました、はい、うん、国内においても海外からの、うねりっていうのを押し寄せてる、そういう時代なんですね、うん、つまり、日本の国内で、これから社会を支える、海外で支える、いずれの方向においても、国際人材、チャレンジスピリットを持った足腰の強い、学生人材っていうのは必要になってくる、そんなようなことを考えると、この金沢工業大学の学生の皆さん見てると非常に期待感も持ってますし、うん、またそういった成長のお手伝いをしたいと思ってます、
1: うん、三原さんはワクワクしてるんですね。
0: ワクワクしています。
1: はい、
0: 4月1日以降本当にこのワクワクが本当止まらない、そんな感じですね。
1: はい、これからも楽しみです。さあ、音楽いろいろリクエストおかけしましたけれども、あ、女性アーティストばかりでしたね。
0: ああ、結果そうなりますね。
1: はい、そして比較的新しいアーティスト、テイラー・スウィフトが今日の最後の曲になります。 Shake It Off、 随分若い曲ですけれども、
0: ええ、これ2015年なんですけれども、企業派遣で、ハーバードのマネジメントスクール、はい、4ヶ月ほど行かせてもらったんですが、その中でクラスメートがこの難しい曲をですね、途中感想部分、入るんですけども、この感想部分の話し語っているところも含めて、
1: はい、
0: もう見事に歌い上げるんですね。
1: あそこかっこいいですよね。
0: しかもこの曲自体がですね、Shake it off、 悪口を言われても変な噂があっても私は私、振り払ってやるぜって、こういうスピリットの歌なんで、うん、非常に爽快痛快な感じのイメージを持っている曲っていうので、好きな曲なんです。
1: それでは聴いていただきます。テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ。

0: 送りした曲はテイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。学生の皆さんと過ごしていると、若くなってくるということもありますよね。
1: はい。おかげさまで、学生の皆さんのおかげで気持ちはどんどん若返ってます。
0: ああ、それは素晴らしいことです。また、地元の金沢に戻ってこられたということで、三原さん自身もいろんなことをやってみたいという個人的なゴールもいろいろあるのではないでしょうか。
1: そうですね。せっかくこの金沢工業大学、理系の大学として、非常に有名な大学になっております。で、そんな中で今、経営マーケティング、こういったものを教えてさせていただく、チャンスをいただいている中で、
0: はい、
1: できれば私のふるさとの、この地域の高校生の皆さんにも、うん、変化して成長しているこの大学っていうのを見ていただいて、
0: うん、
1: 魅力を感じていただいて中に入ってご自身も大学卒業時に向かって成長していただく、そういったところを広く、皆さんに知っていただくっていうことも活動としては取り入れていきたいですし、また、うん、そういった入ってきていただいた方をサポートするっていうこの中の活動もですね、あまり大きな風呂敷が広げられないですけれども、は
0: い、
1: しっかり取り組んでですね、この金沢工業大学、地域の、一番、皆さんから頼られる大学、
0: うん、
1: こういうものにしていくお手伝いができればというふうに思ってます。
0: はい。まあ、大学というところは学ぶ場でありますけれども、学ぶ内容というのは、まあ、おそらく三原さんが若かった頃から比べるといろいろ変わってきていますよね。まあ、先ほど言われたように分離の融合というのもその一つだと思うんですけれども、どうですか、時代の流れって変化のスピードは速くなっていると思いますか。
1: はい、スピードは本当に日に日に増していると思います、
0: うん、
1: そしてまたついこの間、海外のビジネスで見聞きしたことがもうすぐ国内でも、例えば、人材っていう側面をとっても、海外駐在をしてた時に常々思ったのは、向こうのビジネスマンっていうのは理系の学部を卒業しても、経営の修士を取っていたり、
0: はい、
1: また、その逆のパターンもありますけれども、
0: うん、
1: 分離融合がもう個人レベルで自然に、備わっている、
0: うん、
1: そういう、人材をよく見かけ、また活躍している姿を見てきました、
0: はい、
1: で国内においても徐々にそうなってきてますし、 まさにこの金沢工業大学がその今象徴だとも言えると思います。
0: なるほど、
1: はい、そういった変化をですね感じながら、またこの大学でその変化のお手伝いをしていきたいと思ってます、
0: うん、まあ良い変化もありますけれども、まあついていくのも大変っていう、まあ、変化もありますよね。例えば、
1: ね、
0: いろんなことを考えなければこの世の中みんなが幸せになることはできないというふうに言われますけれども、それをみんなが幸せになるように予測していくことは本当にどんどん難しくなっているのではないでしょうか。
1: はい、そうなると何が必要になるのかっていうと、自分が専門にしている分野のことだけ、これを知識を深めるのは当然重要なことなんですけれども、そこだけというと、片手落ちになってしまいがちになります。一つのビジネスであり一つの物事に関わる関係者、ステークホルダーなんて言い方をしますけれども、
0: はい、
1: この皆さんの、意思を、収集して、情報として収集して分析することが、バランスの取れた、そして皆さんにとってウィンウィンな、解決策が生まれる、そんなような道筋なのかなとも思っています、う
0: ん、これからの学生の皆さんはたくさんのことを知っていかなければいけないので大変だとは思いますけれども、でも三原さんのようにいやー楽しみだぞというふうに思っていらっしゃる先生がいれば大丈夫ですよね。最後にそんな若者の皆さんへのメッセージをお願いします。
1: はい、金沢工業大学の学生の皆さんもそうですし、また、この地域、このラジオはまた野々市の中でも聞けるという話も、聞いておりますので、現在高校生中学生の皆さんにも伝えたいメッセージなんですけども、この大学に来て、分離融合、とても、見識が広がって楽しい学問 学び方、これをぜひ体験していただきたいと思います。そして、私自身はそういう体験の場はですね、提供できるように常々研鑽してまいりますんで、ぜひ皆さん大学でお会いしましょう。
0: はい、ありがとうございます。いろいろな経験を積んだからこそ言えることがある、伝えられるものがあるということで、今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。これからたくさんの若者たちがまた先生のもとで旅立っていくのかなと思うと、私もワクワクを感じています。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授の三原克久さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: こちらこそ本当にありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 市は自転車で9分。学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で、病気の時でも安心の環境。
1: 第一松山荘の外観山取りは FMNO1 のホームページで。
2: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
0: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 一週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

こんにちは、 KIT マーミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私が所属する電気電子工学科の話題とともにお気に入りの音楽でお楽しみください。さて、この前は電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししておりまして、今回はその続きになるんですけれども、その前に私が経験したアクシデントを一つお話しします。大学生の皆さんは一人暮らしをしている方もいらっしゃると思います。では皆さんのアパート、ホテル、何でもいいんですけれども、まあ皆さんが住んでいる家のリビングの照明は何でしょうか。おそらく蛍光灯、または今回問題になってくる LED シーリングライトと答える方が多いと思うんですけれども、僕が経験したアクシデントはこの LED シーリングライトが突然切れちゃったところから始まるんですね。僕の元々の実家のライトが蛍光灯だったと思うので、まあ取り替えれると思ってたんですよ。だから踏み台使って登って、まあ、LED シーリングライトのカバーパカッて開けて中の本体取り替えようと思ったんですけれども、ここで問題が一つ発生します。僕の今のアパートの近くに電気屋さんがないんですね。かなり出不精な私はですね、そこから遠出するっていうのがすごくめんどくさくなっちゃって、で1ヶ月ぐらいライトが消えたまま過ごしていたんですよ。しかしまあ電気がないと辛いものでね、実生活にも影響が出てきたので、そろそろ行くかって思って電気屋さんに向かったんですよ。まあ行ったことがないところだったのでちょっと時間かかっちゃって、まあ片道1時間だったので往復2時間くらいで歩いて行ったんですけれども、ここでまあその取り替え用のパーツを変えればよかったんですけれども、電気屋さんが言うにはその LED シーリングライトは業者さんしか取り替えられないそうでして、取り替え用、僕たちの民間人がその自分で取り替えるっていうのができないらしいんですよね。だからまあ

間かけてその電気屋さんに行った意味がなかったと。せっかく移動してまあ目当てのものを買えなかったっていうのも辛かったんですけれども、僕電気電子工学科なのにその照明に関しての知識は全くなかったっていうところでダブルパンチを食らいましたね。以上、シーリングライトのアクシデントについてお話ししていました。まあ、ここからはね、明るく電気エネルギー発生工学の話していこうと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。 V6 で Light in your heart。

お送りしました曲は V6 で Light in Your Heart でした。さて、ここからは本題の電気エネルギー発生工学の火力発電についてお話ししていこうと思います。まず、前回までの復習ですが、電気エネルギー発生工学は、現在使われている発電方法を深く学んで理解を深めようという授業でして、その中でも一番最初に学ぶのが火力発電。その火力発電を学ぶにあたって大事だったことが熱力学第一法則と第二法則になってきます。前回お話しした第一法則では、簡単に言うと僕たちが食べた食事のエネルギー量は体脂肪率プラス運動量になるよね。それを熱力学にしてみると、外部から受け取ったエネルギー量は熱量として示される内部エネルギーと仕事量というイコールができるといったお話だったと思います。ではここからは第二法則についてお話ししていきますね。熱力学第二法則を簡単に言うと、熱の取り出しやすさの法則になってきます。まあそうですね、例えで言うと、緑茶を作るためにお湯を用意したとしましょう。だいたいその緑茶を作るにあたっての適正温度って70度から80度ぐらいと言われてますよね。じゃあこのお湯をそこら辺のリビングに置いときました。そしたらまあ冷めますよね。じゃあその冷めたお湯をまあ20度ぐらいとして、じゃあまあ今度は20度の水をマイナス40度くらいまで下げてみましょう。どちらも元々あった温度からマイナス60度下げてますよね。でもまあ緑茶を作るために作ったお湯を室内で放置して20度にしたのと、まあこのお水をマイナス40度に変えるってどっちの方が難しいと思います。おそらくなんですけれども、まあ20度の水をマイナス40度まで下げるっていう方が難しいっていう人多いと思うんですよ。マイナスまで下げるっていうと、まあ機械が必要になってきますからね。まあマイナス40度だったら冷凍庫かな。このまあ熱の取り出しにくさ、取り出しやすさをエネルギーの質と言って、こちらがまあ熱力学第二法則のテーマとなります。このエネルギーの質をエントロピー S として、これのエントロピーの変化量イコール絶対温度分の熱の変化量という式が熱力学第二法則の式となっています。正直ちょっと分かりにくいかなって思うので、まあ内容的には同じまあ温度分下げると言っても、まあ元の温度によってこう熱の上げやすさだったりだとか、まあ熱下げたりとかするのって一緒じゃないよね、変わるよねっていうのを覚えてもらえると、まあこの第二法則は大丈夫かなと思います。はい、ここまでですね、熱力学第二法則についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。嵐で迷宮ラブソング。

0: お送りしました曲は嵐で迷宮ラブソングでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、ここまで火力発電の仕組みを理解するのに、必要な知識、熱力学第一法則、

第2法則についてお話ししてきましたので、ここから本格的に、火力発電はどうやって行われているのかについてお話ししていこうと思います。皆さん、水の状態変化はご存知ですか？まあ、水って、まあ、温度によって気体だったり、液体だったり、固体になったりするよっていう、まあ、法則なんですけれども、火力発電は、こちらのね、液体と、まあ、気体の部分を使用します。水って、まあ、加熱すると、まあ、蒸気になるんですけれども、こうするにあたって、まあ、水って気体にしたらすごい体積増えるんですよね。で、まあ、体積が増えると何が起こるかと言いますと、今度は、状態方程式というものを使います。皆さん中学校にやったことがあるんじゃないでしょうか。PV イコール NRT という式ですね。これは、まあ、何が言いたいかと言いますと、圧力、体積、温度、物質量の、まあ、4つの状態量は独立していなくって、この式で互いに関係し合っている。つまり、まあ、気体の状態は2つの状態量を決めれば、残り1つが自動的に決まる。という物理的な制約を表現している式になっているんですけれども、気体と液体で物質量は変わらないので、まあ、N は一緒じゃないですか。じゃあ、こちらの、まあ、液体から気体に変えるという点で温度を変えずにやったら、まあ、体積は増えていますよね。ということは圧力も変化するわけですよ。まあ、ここで一番いい例えが、皆さん空気砲を作ったことあります？ピストンに、まあ、穴を開けたものにスポンジの、まあ、弾を詰め込んで、ピストンを押すことによって発射させるみたいな、小学校で多分キットかなんかで作った方多いんじゃないかなって思うんですけれども、こちらとまあ似たような原理でして、水から液体からまあ気体に変化するってなると、まあ体積が大きくなるって言ったじゃないですか。体積が大きくなると、まあ押し出す力っていうのが生まれてくるんですね。これがまあ圧力なんですけれども、水がまあ液体から気体に変わる状態変化におけるまあ圧力を使用した発電というのが、まあ火力発電の仕組みというか、まあ蒸気機関の仕組みということになっています。じゃあ実際まあ火力発電どういう仕組みで行われているのかと言いますと、液体を加熱することにより、まあ気体にしてエネルギーを増幅させます。で、その後、これらを、タービンっていうところに送って、で、その回転エネルギー、タービンを回すことによって得た回転エネルギーを発電機に渡して電気が作られます。この過程によって、温められて気体になった蒸気は、またちょっと、エネルギーがなくなることになって水に戻ります。で、これらをどうするかって言いますと、複水器ってところで完全に冷却されて液体に戻します。その後、給水ポンプってところで圧縮されて、エネルギーを受け取ります。で、その後、また液体を、加熱して蒸気にする。そういったサイクルが、ランキンサイクルというものになっています。こういう仕組みで火力発電では電気が作られているんですね。ここまで火力発電について詳しくお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。コロンで敗北ヒーロー。

さて、前編後編でお送りしてきました火力発電、いかがだったでしょうか。世界で一番使われている発電方法ということもあり、よく考えられて作られていましたね。デジタル社会ということもありまして、まあお仕事でも、お勉強でもデジタル機械を使うことが増えました。その機械を使うにあたって必要なのが電気なわけなので、電気を使うにあたって少しはまあどういった仕組みで作られているのかについてもね、知っていてもいいんじゃないでしょうか。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、

0: 天の力ではなく行動する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先どうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。今年のゴールデンウィークはね、お仕事を調整つく方はですね、12連休ということで、2週間ほどお休みだと。まあ、さらに調整が効く方はですね、そこにさらに4日プラスして16日間休みという方もいらっしゃるのかなというところで、いやー、いかがお過ごしでしょうか。兼業農家とかは、まあ私もそうなんですが、このゴールデンウィークがね、農作業の最盛期っていうところも多いかもしれません。この連休中こそ作業をする時期だっていう人にとっては、なかなか長期連休という感じはしないかもしれませんけれども、お体いたわりながら皆さんの作業が順調に進んでくれればなと願っております。そしてそんな作業の傍らに FMN1 のラジオ流していただけたらなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、高校まで石川県で過ごした音楽家菅佐野の楽曲です。2014年、平成26年、菅佐野、カムクロ。

パイセン井上の KIT チャンネル、 FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省は2026年3月30日に2025年度大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰、旧大学などにおけるインターンシップ表彰の受賞校を発表しました。応募があった大学42校、短期大学4校の計46校の中から金沢工業大学が最優秀賞に選ばれました。大学などにおける学生のキャリア形成支援活動表彰は、2022年に大学などにおけるインターンシップ活動表彰から制度名を改称した制度となっていて、学生のキャリア形成支援活動のうち高い教育的効果を発揮し、他大学や企業のモデルとなりうるグッドプラクティス、優れた事例を表彰、成果を広く普及することを目的としています。金沢工業大学は

コーププログラムとコープ実習が評価されました。企業と共同でカリキュラムを設計、学生は4ヶ月程度という長期間、実社会で給与支給を受けながら責任ある業務に従事します。学生を社員に近い環境で受け入れることで、 DX 人材育成などの産業界のニーズに即した高度な学習機会を提供したこと、そして長年にわたる組織的な取り組みにより地域企業との共同体制が成熟していることなどが高く評価されました。コーププログラム、コープ実習、やはり外部の方々から見ても素晴らしい取り組みなんですね。継続して行われている点も評価の理由ということですし、今後も多様な分野で続いていってほしいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の5月の CD オリコン月間チャート2位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の4月にリリースされた中森明菜の8枚目シングル曲です。安全地帯のボーカルだった玉置浩二が作曲を担当したこの作品は、2週連続で週間チャート1位を獲得、5月の月間チャート2位にランクインしました。中森明菜はこの曲以降15作連続で週間チャート1位を獲得しています。お送りするのは中森明菜、サザンウィンド。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ピッツの通算14作目のオリジナルアルバム小さな生き物から一曲お送りします。2013年平成25年、スピッツ、エンドロールには早すぎる。

お送りしたのはスピッツ、エンドロールには早すぎるでした。次にお送りするのはドラマトリックトロワジェムパルティの主題歌に起用された鬼束ちひろの10枚目シングル曲です。2003年平成15年、鬼束ちひろ、私とワルツを。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時から。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当している FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して、各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化、風習の違い、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、スペイン、コルドバ。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン、マドリード出身のテノール歌手、プラシド・ドミンゴの曲をお送りしましょう。プラシド・ドミンゴで、歌劇、ホフマン物語より、クライン・ザックの物語です。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴで歌劇ホフマン物語よりクラインザックの物語でした。1941年にスペインマドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはルチアーノ・パバロッティ、ホセ・カレーラスとともに三大テノールとして知られています。両親がスペインオペラサルスエラの歌手で、小さな頃から両親の一座で舞台に立っていました。1955年に移住先のメキシコで国立音楽院に入学してピアノと指揮を学んで、59年にメキシコ国立歌劇場でテノール歌手としてデビューします。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して以来、76年81年と何度も来日しています。そんなプラシド・ドミンゴが生まれたスペインでは、5月4日

4日から17日までの2週間にわたって、民家の中庭が公開される祭り、コルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭り、意外と長い歴史がある祭りなんです。ではここで音楽をお送りした後、スペイン・コルドバのパティオ祭りを紹介していきます。お送りするのは、スペイン・リエイレ出身の作曲家でピアニスト、エンリケ・グラナドスの曲です。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。エンリケ・グラナドス作曲。ギター演奏は、ホセ・ルイス・ゴンザレスで、スペイン舞曲第5番、アンダルーサです。

お送りしたのはエンリケ・グラナドス作曲、ギター演奏はホセ・ルイス・ゴンザレス、スペイン舞曲第5番アンダルーサでした。1867年スペイン・リエイダに生まれたエンリケ・グラナドスは、音楽好きな家庭で育って才能を表すと、地元の軍楽隊の指揮者から学んで、16歳で現在のバルセロナ音楽院、リセウ高等音楽院が開くコンクールで首席となりました。1989年にバルセロナでピアニストとしてデビュー。同時に作曲活動にも力を入れて、1892年、25歳で全12曲のスペイン舞曲集の作曲に着手。1900年に完成させると、グラナドスの出世作となりました。今回はスペインからコルドバで開かれているコルドバのパティオ祭りを紹介しています。パティオというのは中庭という意味ですけれども、スペインの地中海側を中心に多くの家がパティオを持っています。これは湿度が低くて雨が少ないスペインでは、石造りの建物の中にパティオを作ることによって、夏の強い日差しを遮って快適に暮らせるようにということで、パティオ文化が発展していったんだそうです。また長い歴史の中では、外敵から街を守るためということもあったんだとか。普段は外から見ることができない位置にある中庭、パティオはスペインでは古くから家族の憩いの場所として、パティオを花で飾る文化が育ってきました。中でもスペイン南部のアンダルシア地方では、家々がパティオの美しさを競い合うコルドバのパティオ祭りが開かれています。この祭りが始まったのは1918年で、100年以上の歴史があって世界文化遺産にも登録されています。期間中はエントリーした50軒以上の民家の中庭パティオが無料で公開されていて、その出来を競います。色とりどりの草花だけではなく、カラフルな花瓶や鉢、タイルや絵皿ですとか、中には噴水がある家もあるということで、近年 SNS が発展している中で、いわゆる映える風景の写真を撮ることができるということで注目されています。他にも期間中は野外コンサートですとか、フラメンコなどのダンスイベントも開催されるので、街中が華やかに彩られます。この祭りはパティオの美しさを競うコンテストにもなっていまして、無料公開することが条件になっていたりしますので、すべてを無料で楽しむことができるというのも、また魅力の一つではないでしょうか。これらのパティオを参考にして、皆さんの家の庭も彩ってみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。スペイン・グラナダ出身のフラメンコギタリスト、ロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノで、ソレアレス・コン・ラ・カーニャです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。次なる目的地はベルギー、イーベル。次はベルギー西部ウエストフランデレン州にある古都イーペルで

では移動している間に一曲。ベルギー出身のギター奏者、ジャンゴ・ラインハルトの曲をお送りしましょう。ジャンゴ・ラインハルトで、ハニーサックル・ローズです。

1910年にベルギーで生まれたジャンゴ・ラインハルトは、両親が旅芸人の一座に所属していたために、小さな頃からヨーロッパ各地を旅しながら過ごして、その中でギターですとかバイオリンの演奏を身につけていきました。10歳からはフランス、パリ周辺で生活するようになります。10代前半からパリのダンスホールで音楽活動を始めると、その後はジャズの演奏ですとか、レコードの制作を行っていきました。ですがある時、キャラバンで起きた火事で、消火しようとして半身に大火傷を負って、右足の麻痺と左手に障害が残ってしまいます。ギター演奏も絶望的と言われていた中、練習を重ねることで独自にギター奏法を確立して、ハンデを乗り越えることに成功します。その後は後に盟友となるフランス人バイオリニスト、ステファン・グラッペリと出会って様々な国で演奏をしていくことになります。そんなジャンゴ・ラインハルトが生まれたベルギーでは、3年に一度、5月の第2日曜日に猫をテーマにした祭り、カッテンストゥッツが行われています。一曲音楽をおかけした後で、ベルギー、イーベルの祭り、カッテンストゥッツを紹介します。お送りするのは、現在のベルギー出身の作曲家、アンリ・ビュータンの曲です。ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリン・コンチェルト第2番第3楽章です。

お送りしたのは、ビュータン作曲、指揮はデニス・バーク、バイオリン、ミーシャ・カイリン、ヤナーチェク・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、バイオリンコンチェルト第2番第3楽章でした。1820年、現在のベルギー、オランダ、

ルクセンブルクにあたるネーデルラント連合王国に生まれたアンリ・ビュータンは、代々バイオリンの職人をしている家系に生まれて、小さな頃から父親や地元の音楽家からバイオリンを学びます。6歳で演奏デビューすると、周辺の街でも演奏するようになって、本格的にバイオリンを師事するようになります。その傍らで作曲家への憧れから、ウィーン音楽院に入学して作曲を学び、バイオリン協奏曲を制作していきます。このバイオリン協奏曲第1番が初演で大絶賛されたことで、作曲家として名前が知られるとともに、演奏家としてもロシア帝国ニコライ1世の宮廷音楽家、帝室劇場の首席演奏家に任命されてペテルブルクに移住。ペテルブルク音楽院の講師としても活動して、その後の繁栄の基礎を固めました。さて、そんなアンリ・ビュータンが生まれたベルギーで、3年に一度行われている祭り、カッテンストゥッツを紹介します。この名前は現地のフラマン語で、直訳すると、猫のパレードとなります。その名前の通り、猫をテーマにした世界的にも有名な奇祭で、小さな町に世界中からたくさんの観光客が集まります。前回、第46回の開催時には、およそ5万人が集まったといいます。祭りのメインとなる猫のパレードでは、約2000人の市民が思い思いの猫のコスプレをして街を練り歩きます。人々と一緒に猫ですとかイーベルの歴史をテーマにした山車、フロートも行進するんですが、5メートル近い高さのフロートの中には、日本生まれのあの猫のキャラクターですとか、有名な猫のミュージカルに登場するキャラクターを模したものまでありました。パレードの最後尾には、さらに大きな2匹の猫のキャラクター、王様猫シープルと女王猫ミネケプスが登場します。王様猫シープルは1955年の大パレードが初めて開催された際に誕生した黒猫のキャラクターで、体長6メートル体重180キロという重さです。そして女王猫ミネケプスはシープルが一目惚れして結婚したという設定で、1960年に初登場して以来、市民に愛されているキャラクターで、2匹はイーペルに正式な住民登録までされています。現在では子猫も生まれているということで、大きな子猫もパレードに参加しています。パレードが終わって祭りのクライマックスは、伝統の儀式、猫投げが行われます。繊維会館の鐘楼に登った道化師が、目の前に広がる広場に詰めかけた観客に向かって、黒い猫の人形を次々と投げるというもので、投げられたぬいぐるみは幸運の象徴として、キャッチできた人は願いが叶うという言い伝えもあるんだとか。祭りの締めくくりは、魔女裁判の再現劇が行われて、広場の中央に積まれた藁や薪に火が放たれ、魔女を模した人形が炎の中に投げ込まれます。この祭りの一連の流れを聞くと、パレードをしたかと思うと、高いところから猫の人形を投げたり、魔女裁判の再現があったりと、ちょっと暗い側面がある感じもするかと思います。これはこの祭りの起源にあります。もともとこの地域では毛織物が盛んで、羊毛を保存する繊維会館に集まるネズミを駆除するために猫が盛んに飼われていました。ですが猫が増えすぎると、町の鐘楼から生きた猫を広場へ投げ落とすということが行われていて、さらに当時ヨーロッパでは猫は魔女の使い魔

悪霊の象徴とされていたことから、猫を殺すことで災いを追い払うという儀式もあったという暗い過去があります。その後は動物虐待が禁止されて、長らくこの風習は途絶えていたんですが、1938年に町おこしのイベントとして新しい形で復活しています。1955年からは本格的な祭りとして、現在の猫祭りの形ができていったといいます。暗い歴史があったことを後世に伝えつつも、現在では猫への愛情あふれる祭りとなっています。この祭り、3年に1回の開催ということで、次回第47回は来年2027年の5月9日に開催が決定しています。猫好きの方は参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。ベルギー、ブリュッセル出身の俳優、オードリー・ヘプバーンの曲をお送りします。オードリー・ヘプバーンで、ムーンリバーです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りします。先日スイスの2つの州で青空議会ランツゲマインデが行われました。これは13世紀頃から行われてきたとされる投票制度で、地域の問題について議決するために有権者を大きな広場に集めて、賛成の人が挙手をして議決するといったものなんですが、集まる人の数が数千人と大規模なものになります。毎年税率の設定ですとか州の法律の修正、交通規制などについて投票が行われるということなんですが、圧倒的多数ならまだしも票が割れてしまって、賛成反対どちらが多いのかは

かりにくい場合には、議長役の人がどちらが多いか実際に数えるという大変な作業になります。ここで挙げる議案を提出する権利は、投票権を持つすべての市民に与えられていまして、議案が法律に違反していない限り、議会で一度検討されて、一定の議員がさらなる議論に値するという判断をすれば、この青空議会、ランツゲマインデに議案が提出されるといいます。以前はスイスの8つの州で採決が行われていたこの制度、徐々に行われなくなっていって、現在は2つの州で行われるのみとなりました。もちろん生活に影響する内容なので、真剣な議決なんですが、中には昔ながらの清掃をして、サーベルを腰に下げて参加する人もいるということで、伝統行事として行われている側面もあるようです。スイスで今でも行われている投票制度、ランツゲマインデを紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ベルギーの話題とそれに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょう。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは栃木県小山市。さて、先日栃木県小山市にある継田八幡宮では、国の重要無形民俗文化財に指定されている奇祭、継田のじゃがま板が行われました。およそ400年前から地域に伝わっている伝統行事で、地域の7つの自治会がおよそ15メートルになる藁ですとか竹、シダの葉などで作った竜のような頭に蛇のような長い体を持つジャを担いで、ジャーガマイタ、ジャガマイタという掛け声とともに地域を練り歩きます。この祭りには田植えの時期を前に五穀豊穣ですとか疫病退散を祈願したり、農作物のための雨乞いの要素もあるということで、古くから伝わる民間信仰を今に残す行事として貴重だということで、平成31年に重要無形民俗文化財に指定されています。近年では祭りの主役になる子どもの数が減っているということなんですが、昔ながらの伝統を今につなげる祭りはなくなってほしくはないものです。ではここで栃木県出身の歌手宇都宮清の曲をお送りしましょう。宇都宮清でハワイ航空便です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待って。

0: で。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

5月に旬を迎える野菜にアスパラガスがあります。アスパラガスの花言葉知っていますか？私は知らなかったので調べてみると、何も変わらない、無変化、不変などの花言葉が付けられています。アスパラガスがいつも緑色をしていることや、まっすぐ伸びていく姿が由来です。私たち人間もまっすぐな気持ち、穏やかな気持ちで過ごすアスパラガス精神での生活を心がけたいですね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は樋口愛です。4月10日に新曲今この胸にたぎるのはをリリースしています。テレビアニメスノーボールアースのエンディングテーマとして書き下ろされた作品になります。お聞きください。樋口愛、今この胸にたぎるのは。

お送りした曲は樋口愛、今この胸にたぎるのはでした。2曲目は名取です。今年7月に2年連続となる韓国公演の開催を発表しています。日本だけでなく海外でも支持されているんですね。ここでは名取のヒット曲をお送りします。2022年リリース、名取オーバードーズ。

お送りした曲は、ナトリ、オーバードーズでした。次は、ワンオクロックです。昨年8月に横浜日産スタジアムで行ったライブの模様を収めた映画が、先月4月17日から公開されています。日本を皮切りとして、順次世界で公開されていくということで、その人気はワールドワイドですね。では、ワンオクの代表曲をお送りしましょう。ワンオクロック、ザ・ビギニング。

お送りした曲はワンオクロックザ・ビギニングでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。近年世界的に学校では教科書やノートを使う授業が少なくなり、タブレットやノートパソコンを用いたデジタル授業が増えました。デジタル授業が主流になる動きが多い中で、スウェーデンでは学校での紙の本、ノート、ペンなどの物理的な教材に改めて重点を置いています。理由は低下している読み書きの識字率の向上のためです。スウェーデンでは2022年に識字力でイギリス、アメリカ、デンマーク、フィンランドといった国々を下回りました。デジタル授業のメリットに動画や音声を使った分かりやすい授業ができることや、生徒一人一人に合った苦手分野の補強、手荷物の軽量化などがあるものの、識字率の低下や端末への依存による集中力の低下、長時間の使用による視力の低下などのデメリットもあります。今後はデジタル授業とアナログ授業のいいとこ取りをしたような新たな学習方法が見つかるんでしょうか。もし見つかれば、日本の未来や世界のこれからがますます輝き出しますね。今日のお宝話でした。未来のお宝ソング、未来のお宝ソング、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 の北条信也です。次は洋楽です。ルーズコントロールがロングヒット中のテディスウィムズ、今日は4月10日にリリースした新曲をお送りします。テディスウィムズ、ミスターノーイットオール。

お送りした曲はテディスイムズミスターノーイットオールでした。今日最後はビリーブー、キャッチーなメロディーを聴かせる4人組バンドです。昨年リリースの楽曲聴いてください。ビリーブーラブソング。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜

0: 午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

端午の節句には菖蒲湯に入る風習がありますね。爽やかな香りに包まれ、ゆったりとした時間を過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。トミー・エドワーズ、恋しき君よアロハ。

トミー・エドワーズで恋しき君よアロハをお送りしました。次に紹介するのはローリングストーンズの悲しみのアンジーです。イギリスのロックバンドローリングストーンズ、1962年に結成して以降メンバーチェンジはありながらも一度も解散することなく活動を続けています。彼らの演奏はブルースや R&B を基盤としたバンドサウンドが特徴です。これからおかけする悲しみのアンジーは、1973年のアルバムヤギの頭のスープからの先行シングルとしてリリースされました。全米1位を記録した7作目のシングル曲となっています。それではお聴きください。ローリングストーンズ、悲しみのアンジー。

お送りした曲はローリングストーンズ、悲しみのアンジーでした。次はマディ・ウォーターズ、ロングディスタンスコールです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ。

5月5日は立夏。二十四節気の一つで、暦の上では夏の始まりとされています。保坂敏子の句です。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。芦原の水辺で、ザブザブという音とともに、夏がやってきたと呼んでいます。芦原に、ザブザブと夏、来たりけり。保坂敏子の句でした。ザブザブという音から、水辺の涼しさが自然と浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第2スタジオスウィングから、荒木良子がお送りしています。音楽です。アース、ウィンド&ファイアー。神よ光よ。

お送りした曲は、アースウィンド&ファイアー、神よ光よでした。最後の曲です。ワーデル・グレイ、ショーン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年68歳で亡くなるまで世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ただ残念なのは、残したレコードがモノラル録音だったということです。ステレオ録音が普及するのはフルトヴェングラーが亡くなった後の1960年代前後からで、その後1980年代初めには CD が登場して、アナログからデジタルへと録音技術は超速の進歩を遂げます。ただ音質の悪いモノラル録音であっても、フルトヴェングラーの演奏は戦後から長い間ファンの間で人気を博しました。実況録音のレコードも多く、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。今回お送りする曲は、ベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

KIT PMC マエストロの遺産。今回お届けした音楽はベートーベン作曲、指揮ウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄でした。来週も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトフェングラー指揮のレコードをおかけします。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

金沢工業大学住まいサポートデスク進行の大家フロントハイツの小松康則がお送りします。皆様こんにちは。

1ヶ月が過ぎましたね。新入学の皆さん、おめでとうございます。で、進級された外大学生の皆さん、また皆さんおめでとうございます。また金沢工業大学が好きで1年勉強されるご予定の皆さん、これからも頑張ってください。この1年が皆さんにとって有意義であっている、そういった年にしてくださいね。

お送りした曲は群青、歌っていたのは谷村新司でした。4月4日に金沢工業大学のキャンパスで新入生歓迎会がありました。私のアパートに入居された新入生の皆さんが集まり、最初に親としての注意事項をお話ししたんです。今電力の契約しているのは北陸電力さんなんですけれども、いろんな形でここの電気会社を契約すると電気代金が安くに参りますよとかっていう形で言われましても、そういった業者さんとは契約をしないでください。今までにそういった形でトラブルになったというケースがありましたんで、それは絶対しないでください。で、二つ目が、お友達からお金を貸してくれと言われても絶対に貸さないでください。その友達から貸すことによって友達と亡くなるよとか、あるいはあなたの秘密をバラすよって言わされましても絶対にしないでくださいね。もしそんな場合、お家族の方に相談したり、学校や私親に相談してください。そして最近ちょっとあったことなんですけれども、バイト先でその先輩であったり一緒に仕事をしている仲間の人から貸してくださいっていうことがあったということを聞いています。また一度貸すたりしてしまうと、ずるずると貸すことになってしまう、そういったケースがあるんです。まあ大学その場合はよく褒め殺しじゃないんですけれども、いや君はすごい大学生だね、仕事ができるねとか、パソコンが上手だねって言って、うまい、そういったことを言われて学生さんの自尊心をくすぐってきます。最初はちょっとだけっていう形でするんですけれども、そのずるずるとお金を貸すで、最後には貸付の残高が大きくなってしまう。どうして返してくださいっていう形になると、いやこのお金は犯罪に使ってるお金なんだから君も同罪だよって言われて、そういったケースが少しあるっていうことを聞いてます。ですからまず一番最初にそういったことがあったら、いやすいません、それは絶対できませんっていう形で絶対貸さないでくださいね。で、もう一つは、その消費者金融、今、サラ金

の ATM もあると聞きます。そういったものを絶対利用しないでくださいね。そういったことをお願いしました。まあ、それを絶対守ってくださいね。

皆さん、タバコの煙っていうとどういったことを思い出しますか？私たちのところではタバコをするっていう、そういった文化もありました。農閑期、農作業をしていてタバコにするかって言ったら、私たち子供にはなんかわからなかったんですけど、休憩しようかっていう意味で使われたりもしていました。タバコっていうものはキセルで出したりして、私のおじいちゃんなんかもキセルで、キセルにつってで噛むで、一つの休憩をとって、それでまた仕事にするっていう、そういったものでですね。でタバコ自身はなんかアメリカの形の文化であって、起源だったっていうことを聞いておりまして、それからヨーロッパに伝わって、ヨーロッパパラから中国で日本に伝わったということを聞いてます。でただ最近アパートなんかでもタバコを吸うことで、やはりいろんなことを苦情があったり、ルールであったり、そういったものがよくあるんです。皆さんはタバコ吸われますか？特にタバコのマナーが最近はよく言ってありますよね。歩きタバコ、ポイ捨てのタバコ、また喫煙場所以外のところで吸うとか、でそのタバコによる火事があったり、いろんなことがあります。特に最近はマナーとルールということで、歩きタバコとかポイ捨てが禁止です。よく学生さんも家の中では吸えないんで、外で吸う、アパートのちょっと外で吸う、それは、本当はあんまり良くないんですけど、仕方ないなと思うんですけれども、そのタバコを用水とか川、に捨てたりする。それはやはり絶対してはいけないと思うんです。それをやはり守っていただきたいし、やはり携帯用の灰皿ってあるんで、それに入れて、で、最終的にゴミで捨てる、そういったことをしていただきたいなと思います。タバコの匂いって結構衣服とか髪とかに匂いがつくとかっていうこともあったり、そういったこともあるんで、なかなか、あんまり私はタバコは吸わないんで、あれなんですけど、やはりそういった大人のスマートな喫煙っていうものが、これから大事じゃないかなと思いますし、周囲の人、周りの人にも気遣いということがあるべきではないかなと思っております。皆さんも、吸ってる人で、ちゃんとマナーを守ってやることが重要じゃないかと思ってるんで、ぜひお願いいたします。

次にお送りする曲は木綿のハンカチーフで、歌っているのは太田裕美です。

お送りした曲は木綿のハンカチーフ、歌っていたのは太田裕美でした。皆さん、この木綿のハンカチーフって知っていらっしゃいますか？これはちょうど私が大学生の頃に都会に行ってちょうどグンとくる曲なんです。皆さんも県内の方はじゃなくて、こちらの方にいらっしゃった方、自分の住んでるところから、大学に来て、で、また大学から、またどちらね、実家に帰る。ちょうど5月ですから、5月病っていうものがありますんで、ちょうどそういったこと何かありませんかね。そういったことでちょっと選んでみました。特に、地元で高校生まで育って、そして、ね、別れたカップルが、だんだん都会色に染まっていく、そういったもののちょっと悲しさ、今ではちょっと考えられないのかもしれないんですけれども、この木綿のハンカチーフを聞くたびに、私は今でも昔の自分の青春っていうか、そんなものを思い出します。やはり皆さんにとって青春っていうものがかけがえのない 1年2年3年4年ですか、大学であれば4年だと思うんですけれども、そういった特にあるんで、その青春を謳歌していただきたいなと思っている次第です。今皆さんは5月病とかっていうのも流行ってるんですけど、大丈夫ですか？やはりその中では必ず皆さんね、お友達とかの交流っていうのがあると思うんですけれども、それをいろんな形でやっていただきたいなと思ってます。先日能登の方に行ってきました。震災でまだ大変なところにもあったんですけれども、石川県の方で今行ける能登っていう団体旅行の応援キャンペーンをやってたんで、それを使って行ったんですけれども、やはり今も大変な状況でした。もし今、皆さんで、学生の皆さんでもなかなかそういった機会はあると思うんですけれども、復興ということで、いろんな形で能登を応援していただきたいなと思っています。また、親御さんがこちら来た時に、また能登に一緒に来る、っていうこともできるんじゃないかなと思ってるんで、そういったものを使って能登を活性化する、そういったこともやって

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も上質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽を織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

2007年と言いますと、初期の頃のアイドル全盛期ですよね。日本にアイドルという、カテゴリーができてからまだまだそんなに日が経ってない、時期の1970年代ですから、その、年の1977年は結構ね、いろいろなジャンル、いろいろなタイプのアイドルが生まれてきた年だと思います。キャンディーズ、ピンクレディ、そして男性ですと、郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、多彩な、いろいろね、歌唱力もしっかり持ったアイドルがたくさん生まれた時代だと思います。その中で今回、私がセレクトした曲をお送りしていこうと思います。まず1曲目、この曲からですかね。狩人、あずさ2号。

お送りした曲は、狩人、あずさ2号でした。狩人は男性2人、それも兄弟のデュオでしたね。この頃、男性2人のデュオっていうのも、兄弟っていうのも珍しかったんじゃないでしょうかね。そしてこの狩人には結構、そのデビュー当初からね、すごく下積み生活が大変で、一杯のうどんを2人で分け合って食べて、お兄さんの方がだいぶ痩せてたんですけどもね、お兄さんがもう弟にね、外で食べてきたから一人で食べなさいと言って、うどんを差し出して一人で食べさせた。本当はお兄さんも食べてなかったっていうね、そういう、なんかドラマティックなエピソードとかも付け足してですね、それでどんどんヒットしてきたような気がしますね。では次に参りましょう。1977年の日本のヒット曲、高田みづえ、ガラス坂。

お送りした曲は高田瑞恵、ガラス坂でした。高田瑞恵は1977年デビュー、そして今お送りしたこのガラス坂がデビュー曲ですね。前年の1976年にオーディション番組君こそスターだで第18代グランドチャンピオンになって、その翌年1977年にデビューしました。このデビュー曲ガラス坂がヒット、そしてそこから3曲連続でヒットをするなど順調な滑り出し、そしてこの年の年末 NHK 紅白歌合戦にも初登場、ガラス坂を披露し人気を得ました。同期デビューには清水健太郎、狩人、田川陽介、榊原郁恵、清水由紀子、荒木由美子、高坂美由紀などね、名前を聞いただけでも今でもはっきりわかる、そして今でも活躍しているメンバーもいますよね。特に榊原郁恵、清水由紀子とは仲が良くて、当時フレッシュ三人娘と呼ばれて人気があったようですね。そしてこの高田瑞恵、高い歌唱力と表現力で年末の音楽賞では新人賞を多数受賞しています。1977年デビューということで、山口百恵や桜田淳子よりは後の世代になりますけども、この年はこの年で女性アイドル豊作時代とでも言いましょうかね。人気のあった女性アイドルたくさんいましたよね。では次にお送りする曲は1977年にヒットしたニューミュージック系の音楽の代表というべきミュージシャンご紹介します。尾崎亜美、マイピュアレディ。

ただいまお送りした曲は尾崎亜美マイピュアレディでした。このマイピュアレディは尾崎亜美の3枚目のシングルにあたる曲で、日本の化粧品会社の CM ソングにも使われています。ボサノバ調の曲というのはこの時期珍しかったかもしれませんね。とてもヒットしましたよね。今アメリカで受けているジャパニーズシティポップにもこういう曲よくあるパターンですよね。ではそんな曲もう一曲お送りしましょう。丸山恵子、どうぞこのまま。

ただいまお送りした曲は丸山恵子、どうぞこのままでした。この曲は1976年に発表された丸山恵子の曲ですが、長くヒットしたおかげで1977年のシングルランキングにもランキングしています。ではサウンドトレジャー1977年のジャパニーズシティポップ、今週最後にお送りする曲は、ケンナオコ、アバヨ。

お送りした曲は研ナオコ、アバヨでした。この曲は1976年発表、研ナオコ12枚目のシングルにあたる曲ですが、作詞作曲そしてプロデュースが中島みゆきということで、研ナオコが歌っても中島みゆきワールドというような楽曲になっていますが、さすがにボーカリストとしての研ナオコ、中島みゆきとは一線を画したこの歌い方、そしてこの雰囲気、いいですよね。

今回のサウンドトレジャーは毎月一度のジャパニーズティーポップ、今回は1977年をピックアップして、セレクトした音楽をお送りしてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。この頃はね、ピンクレディ、キャンディーズ、そして、男性ボーカリストでしたら郷ひろみ、野口五郎、西城秀樹など、アイドルがね大豊作の年だったんじゃないかなと思いますが、まあその中でもですね、この番組サウンドトレジャーはニューミュージック系ですね、アメリカでヒットしそうな曲を選んでお送りしたような、選曲のつもりでしたが、いかがでしたでしょうかね。まあ尾崎亜美とかね、丸山恵子とか、こういう、この頃にもですね、ニューミュージックに、系統していたミュージシャンたくさんいましたので、ですね、またこの時代どんどん、音楽をね、選曲して月に一度お送りしていこうと思います。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、歌めぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

キャンパスアメニティ、本日は2026年度金沢工業大学に新規採用になりました教員の方をご紹介いたします。金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。

0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ようこそ金沢工業大学へ。この大学の先生になるというのは長年の夢だったんですか？
0: はい、まず今日は本当にこの楽しい企画、お招きいただきましてありがとうございます。
1: ようこそ、今
0: 後ともよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそ。
0: 少し硬い話も入ってくるんですけれども、前職、三菱商事という総合商社に、36年勤務してました。で、前半が、海外、中近東であるとか東南アジア、そして後半は国内の事業が中心だったんですけれども、特に海外の事業で感じたこと、日本の国力の源泉っていうのはどこにあるんだろう、やはり人材である、でそんな思いが募って人を育てる、こういう分野に、興味を持ち続けた結果、今日ここにいる、こんなような流れになっています。
1: そうなんですね。ちなみにご出身はどちらですか？
0: あ、はい、実は私は石川県金沢出身で。
1: あ、ではふるさとに戻ってきたということですね。
0: はい、そうなりますね。もうかれこれ30数年40年近く経って、ふるさとに戻ってきた、そんな気持ちで今います。
1: はい、ただし外からいろんなことを吸収して帰ってこられたということになりますので、まあそれは大きな違いがあったでしょうね。
0: そうですね、金沢や野々市、この町そのものも大きく変わったように、また私自身も、吸収して身につけたものが、異なってきますんで、そういう意味ではアウトプットもまたこの大学においても違ってくるのかなと、そんなようなちょっと思いでワクワクしながら着任しています。
1: はい、前職では、とても大きな会社ですのでいろいろな部門があったと思うんですけれども、主にどのような部門でお仕事をされていたんですか？
0: はい、主に、働いてた分野っていうのは電力エネルギー事業の方です。はい、でこれはその海外での、駐在を含めた業務もそうですし、国内においてもそこが一つの背骨になっている状況ですね。はい、海外においては、例えば最初に駐在をした、サウジアラビア、ここにおいては、油が取れる国ですので、油を、燃やして発電をするっていう設備が中心の国だったんですね。そういった発電所の、建設受注、それから、後半のシンガポール、この駐在の時には、ちょうど、石油からガスにこの国が切り替わるっていう過渡期のタイミングにいて、でそれで、ガス火力の建設受注、こういったもので、いずれにせよ、電力エネルギー、こういったところに常に身を置いてたということになります。
1: 現在三原さんは経営情報学科ということですけれども、やはりそういったお仕事をされてきた経験もこの教育の現場では活かせそうですよね。
0: ああ、もうそうしたいですね。単にマーケティング、これをこう学生の皆さんにお伝えするそれだけじゃなくって、海外での経験、それから国内の仕事においてもいろいろなこう引き出し蓄える結果になりましたんで、就職をしていざビジネスの実践に入ってた時に、ああそういえばあの先生あんな苦労した時にこういう解決策でやってたな、そんなこう引き出しをたくさん引き渡し、皆さんにこう、共有するそういうことができたらなというふうには思っています。
1: なるほど。しかし昔金沢にいた少年時代は今の姿想像できたでしょうか？
0: そうですね、今のこの姿なかなか想像はしてなかったと思います。もっと入り口の、可愛らしいことばっかり考えてたのかもしれません。
1: ただいろんな世界も飛び回ってこられましたし、それを生かしていろいろな若者を育てていくというお仕事、本当に大きな責任とそして夢がありますよね。
0: はい、夢を感じる一方、その、おっしゃっていただいた責任、これはこれから本当に、国を支えていく、日本を支えていく若者たちを育てるわけなんで、そこへの責任っていうのはしっかり感じながら、これから、邁進していきたいと思ってます。
1: はい、とても大切なお仕事ですけれども、でもこれまでとはやはり違った生活ということにはなりますよね。
0: そうですね。
1: しかしそもそもその大きな会社に働きたいなっていうふうに感じたのはどういうきっかけがあったんでしょうか？
0: 大きく2つほどありまして、1つ目はちょっと本当に子供の頃のちょっとした夢なんですけれども、これは小学生ぐらいの時ですかね、大好きだった映画が007シリーズ、
1: スパイですね、
0: はい、ジェームズ・ボンドになりたかったんです。
1: はい、あ、かっこ いです。
0: 世界を股に

0: にかけて情報を集め、うん、敵と戦う、
1: うんうん、
0: これ実は戦時進めると商社の仕事に近くて、
1: ね、
0: いろいろなこう仕事を行う上で情報を集め分析し、うん、戦略を立案し、そして、海外に出張駐在し、うん、コンピューターと戦ってくる、うん、でそれともう一つが、大学時代に、バックパックを担いてメキシコを中心にした中米
1: メキシコですか、はい、
0: 旅行しました、
1: はい、
0: でその時にカンクーンっていう、リゾート地があるんですけども、はい、そこで日本の建設会社がリゾート地の開発現場を持ってたんですね、で私あの、大学時代工学部でもあったので、そこの門を叩いてどんな建設をやってるのか説明を聞いてみる、うん、そんな機会を持ちました。
1: バックパッカーがいきなりあのすいませんっていうふうに声をかけたんですか。
0: あの T シャツと本当にボロボロのジーンズとスニーカーで入ってくるんで、はい、まあ、最初は向こうは得体の知れない若者だなと思ったんでしょうけれども、あのいろいろとこう、自分の、自己紹介をし説明をすると中に間に聞いれてくれて、図面までこう広げて、話してくれるんですね。
1: うん、
0: で最後に僕の方からこういったあのメキシコって国まで来てこういった仕事に携わってるそのモチベーションってのは何なんでしょうっていうようなことを質問してみると、はい、その若手の社員の方がおっしゃるのは自分たちが作った、このリゾート地で、この国にお金をもたらして、
1: うん、
0: 国に貢献できる、そして日本とメキシコの架け橋になれるというところに、うん、やりがいを感じている。この言葉が、さっきのジェームズ・ボンドにプラスして、自分が、商社に行くよう背中を押した、
1: うん、
0: そういう経験だったというふうに思います。
1: まあ本当にちょっぴりですけれどもいろいろお話を伺っていると盛りだくさんの背景がありそうですね。今日は楽しみです。いろいろとお話を伺ってまいりますけれどもリクエストも頂戴しております。最初におかけするのがグロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンの曲なんですけれども、これは選曲理由何かありますか？
0: はい、あのまさにそのメキシコにバックパッカーを担いて、旅行した時にこの Anything for You のスパニッシュバージョン、
1: はい、
0: これが常に流れてたと、
1: うん、
0: そして、メキシコ人というか中南米の方々の、心情というのを描いてて、恋人が忘れられず、ただ、その、辛い失恋の経験なんかも抱えながら、変わろうとしているこう女性の気持ちを歌った曲なんですけれども、うん、このあたりが中米の人たちのメンタリティそのものだなっていうので印象に残っています。
1: では聞いていただきます。グロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンでAnything for you.

0: お送りした曲はグロリア・エステファンとマイアミサウンドマシーンで Anything for You でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。海外経験長いということでしたけれども、はい、印象的だった国などはありますか？
1: そうですね、駐在をしたサウジアラビア、シンガポール双方ともに印象には残ってるんですが、
0: はい、
1: 若い頃に駐在したのがサウジアラビアだったっていうこともあって、うん、そこでの思い出話っていうのはいくつかあります。
0: はい、印象的なエピソードがあったらぜひお聞かせください。
1: はい、その当時のサウジアラビアっていうのは、イスラム教、この宗教が中心、そしてビンラデンっていうテロ、これが、暗躍する前の時代でしたので、はい、非常に平和な、宗教の国っていうイメージでした。うん、そういう意味ではその一つ、イスラム教っていうところから、エピソードをお話ししますと、はい、非常に宗教色、それから信仰心の強い国民でもあったので、一神教アラーの神で、それと男性と女性が、例えばマクドナルドなんかにおいても混在するようなことがない作りになっている国なんですね。うん、はい、で、スターバックスコーヒー、このコーヒーチェーンがですね、サウジアラビアに、進出をするちょうど前ぐらいのタイミングでした。はい、スターバックスコーヒーの、ロゴって思い浮かべていただくと、真ん中に、マーメイド、人魚なんでしょうね。
0: はい、
1: っていう王冠をかぶった人形、うん、っていうロゴなんですけれども、宗教上、サウジアラビアにおいては女性のこう肌が少し露出しているような表現であるとか、うん、それから一神教の国なので、そういったマーメイド、神様にも映るようなものっていうものは、うん、敬遠されるっていうところがあって、はい、最後このスターバックスコーヒーは会社のロゴを変えて、マーメイドが海の中に潜って王冠だけが浮かんでる、そんなロゴをこのサウジアラビアのために作って、進出、そして大成功を収めたっていう、はい、マーケティングにもつながる話なんですけども、そんな話もありました。でもう一つ、今でも印象に残ってるのは、とある大富豪の、サウジアラビアのご家庭に、仕事仲間とともにお招きいただいたんですね。はい、夕食で、最初は、大邸宅のロールスロイス、ベンツ、BM と並ぶ、庭で水パイプ、これを吸いながら談笑、
0: うん、
1: そして8時ぐらいになってもまだ食事が始まらない、うん、ようやく9時ぐらいから始まるんですね。で、そんな中、私もこう商社にいる中で自分の時計を見てそろそろ帰る、ああもうこんな時間ですねっての相手に失礼になるかなっていう感覚もあったので、
0: うん、
1: 常々、相手の方のこう時計をこう褒めて、それを眺めてこの時間かっていう、こういうこう展開をいつも作ってたんです。うん、はい、大人に座ったその大富豪のお嬢様、家族皆さん一緒に出てきて、食事をしてくださったんですけれども、

0: ショパールっていう、ダイヤモンドが 3,4 個文字盤に乗っかってるこんな宝飾時計してたんですね、
1: はい、
0: うん、で、あ、綺麗ですね、そうすると、あ、これですかと見せてくれたそのショパール、3つか4つのダイヤモンドの隙間しか空いてないぐらいにダイヤモンドが敷き詰められた腕時計で、うん、針が結局見えず何時か分からず、それで、帰るタイミングを逸してしまった、
1: うん、
0: そんなようなお金持ちの、ご家庭の話もありました。おそらく、うん、あの時計一つだけで高級な方のベンツもしくはポルシェに近い金額だったんじゃないかなとは想定して、予想しています。
1: わあ、まるでおとぎ話みたいですね。
0: アルビアンナイトの世界でしたね。
1: はい。ああ、そうなんですか。まあ、なかなか日本にいるだけでは経験のできないことを見聞きされたということなんですけれども、やはり海外に出るともう怖いこともあったんじゃないですか？
0: そうですね、仕事中そういう点をしてくるのかっていう怖さもありましたし、
1: うん、
0: 原点を探るとそこが、全く違うところが原因だったっていう、後でゾッとするような話もありました、うんうん、具体的に話すると、支払い、もちろんキャッシュでお金でこう支払うことを想定している契約なんですけれども、はい、うん、その当時の油価が、8ドルでした、
1: はい、
0: 現在あの中東紛争もあって100ドル超えている、状況なんですけれども、うん、国の国庫の 70% がオイルの輸出っていうサウジアラビア、はい、国庫が尽きる中、キャッシュでは払えない、したがってオイルで、代替させてくれないか、うん、それは支払い条件としては大きな契約条件の変更でもあり、うん、うちがその、三菱商事としてオイルを抱えてもどう裁くのかっていう問題があるので、うんうん、うわ、これは難題を突きつけられたな、
1: うん、
0: で、それから、同じく国庫が尽きているその時代の、電力会社でしたので同じように支払えないっていう時に、はい、お客さんと法務論争をしてたのに、あくる朝、パートナーであるアメリカのエンジェル会社の、はい、社内弁護士が3人我々の前に座って、
1: うん、
0: 横から、我々に対して請求してくるっていう思いもかけない法務論争が、全門の虎、お客さんと法務論争をし、肛門の狼、パートナーと、法務論争をする、そういうところの、間に挟まれるなんていう日も、日々もありまして、そういう意味では肝を冷やすような経験というのは仕事上もありました。
1: うまく切り抜けてこられたんですよね。
0: その法務論争もですね、1年以上かかりましたけれども、
1: はい、
0: なんとか、落としどころを、見つけられたっていう、うん、はい、そんな結末であります。
1: まあ、おそらく、まあ、大変だったけれども、今となっては良い思い出でもありますよね。
0: そうですね。そういうプロの弁護士、バーベキューを夕方誘い込んで話していると、はい、意外にこう、胸襟を開いてくれて、
1: うん、
0: 三原さん、あなたが今日話をしていたあのホームロジック、あれは少し弱いですよと、
1: うん、
0: 記録に残るホーム論争ではこういうふうに言ったらいいですよって手の内を明かしてくれたりとか、うん、はい、若い頃の私としては非常に、法務的な勉強もさせてもらえた、
1: うん、
0: そんなようなこともありましたね。
1: なるほどね。まあ普段私たち日常の生活ではあまり感じることはありませんけれども、実は世界って本当本当につながっていて、
0: はい、
1: もう微妙なバランスでつながっているということを今のお話を聞いていろいろと感じました。でもつながってるんですよね。
0: そうですね。例えばまた目を少し転じて現在のイランの中東紛争の情勢、はい、これに目を向けると、あのことによって油価が100ドルになる、で、それと日本に輸入されるガスっていうのは油価連動っていう言い方をしますけれども、油価が上がると上がることになっている、
1: うん、
0: そうすると、ガソリンスタンドのガソリン代も上がりますし、それをベースに電気を起こしている電気代も上がってくる、
1: はい、
0: で、そうすると将来的に半導体であるとかデータセンター、日本市場、電力料金が高いなという目線になってしまいはしないかという心配が起きてくる、うん、こういう、一つのことから、経済っていうのは連動して、
1: うん、
0: いい結果も悪い結果も生むと、そういうつながりはやっぱり出てきます。
1: つい私たちは目の前にあることだけに注目しがちですけれども、でも世界はつながっていて微妙なバランスの上に成り立っているというのは改めて考えないといけないですね。
0: そうですね。非常に重要な分野であり、また一つの学問としても、深掘りした
1: い
0: 分野ではあります、
1: はい。まあ、おそらく三原さんがいろいろ経験されたことは学

0: 生さんたちも、へえ、そんなことがあるのかというふうに聞いているんじゃないでしょうかね。
1: はい、私はマーケティングを担当しているんですが、マーケティングの知見、これをこう身につけてもらうってことだけじゃなくって、海外での経験話であるとか、実際に仕事を始めた時に、学生の皆さんの引き出しにしてもらうべく、ビジネスの、リアリティケースなんていう言い方で、過去に経験したものを共有させていただいてます。学生の皆さんも、目を輝かして面白いというふうにこう見てくれてる子も多くてですね、非常にやりがいを感じてます。
0: 素敵ですね。さあ、それではまた2曲目お届けしたいと思いますが、次の曲はスパイスガールズですが、ファンなんですか？
1: はい、ファンというか、これサウジアラビア駐在時代、近所の、子どもたち、これは国籍を超えてですけれども、ほとんどの子たちが振り付けを真似している、そんなガールズグループでしたね。
0: はい、では聞いていただきます。スパイスガールズで To Become One。

0: お送りした曲はスパイスガールズで To Become One でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。先ほどサウジアラビアでとてももう信じられないような経験をされたというお話がありましたけれども、海外生活をすると日本では当たり前のことがそうではないというのを感じられますよね。
1: ああ、そうですね。そしてその、日本のやはり生活のしやすさであるとか食べ物の美味しさ、はい、それをまた再認識する時間でもありますよね。
0: うん、
1: まあ、
0: サウジアラビアは長かったそうですけれども、他にも長く住まわれたところというのが。
1: はい。実は一番長く駐在したのが、これ7年半いたんですけれども、
0: はい、
1: シンガポールに、駐在してました。
0: はい。でも、シンガポールというと、サウジアラビアほどびっくりするようなことはなかったんじゃないですか？
1: 住みやすい国ですし、また便利な国なんで、はい、そういう意味では、生活の中で驚くってことはなかったんですけれども、やはり仕事の面では、楽しくもあり、驚く、場面も多かった、そんな感じでした。例えばですけれども、サウジアラビアの時代、それから日本の仕事とは違って、このシンガポールでの例えば発電所の案件、プロジェクトファイナンスなんていうファイナンスの手法で、はい、作られるものが多かったので、電力会社の意思だけでは、その案件が成立するのか、それから成立したとしても、どういった、仕様の発電所が必要なのか、これが固まらない、
0: うん、
1: 結局お金を貸している金融機関であるとか、その金融機関の、貸しているお金を担保する保険であるとか、またガスを供給する、サプライヤーの皆さん、土建屋さんの皆さん、こういったこうステークホルダー、全員とこう話をしていかなきゃいけない、はい、でそんな中の一つが、政府、日本の経産省エネルギー資源庁にあたるところともよくコミュニケーションさせてもらいました、
0: はい、
1: 特に、シンガポールの電力会社を売却するっていうタイミングがあったんですけれども、うん、その時には、最終的に、そういう政府の役人もしくは、大臣に近いところ、うん、とも、一階のこうビジネスマンが話をする、そんな場面も出てきて、うん、驚くようなというか非常に緊張する場面も、ありましたね。
0: 随分と驚くようなビッグネームがいろいろと登場してきたんですか？
1: ああ、そうですね。その当時、首相がリー・シェンロンさんって方でした。はい、で、それで、ソブリンファンド、政府系の、ファンドですね。この社長、CEO が奥様のマダム・ホーチンさん。
0: そうなんですか。
1: そういう意味ではマダム・ホーチンさん、直接っていうことも一瞬ありましたし、
0: うん、
1: その、マダム・ホーチンさんが信頼している役人の方々と、
0: うん、
1: ビッグネーム、よくお会いすることありました。
0: はい。まあ、それぞれの立場で希望もありますし、もう絶対守りたいところもあるし、それを各方面ですり合わせるのはとっても大変そうです。
1: はい。これがビジネスのリアリティだと思ってます。
0: うん、
1: 理屈だけでは、それから、論理だけでは、立ち行かない。論理がなければいけないんですが、実際に、人が動かし、情報を収集、分析、戦略立案していく。このサイクルをこう常に回していくというのがビジネスの、リアリティだというふうに思ってます。う
0: ん、最初のお話で、007みたいにということがありましたけれども、きっととそれと同じくらいに頭の中くるくる回転してたんでしょうね。
1: はい。相手によって興味を持ってもらえる話題っていうのも違いますし、
0: うん、
1: また、アプローチの仕方も昼、打ち合わせをした方がいいのか、バンカーたちは向こうのウォールストリートにあたるセシルストリートっていうところで夕方からビールを飲みながら情報交換するのが好きなんですね、
0: うん、
1: はい、そういうところに飛び込んでいった方がいいのか、
0: うん、
1: それによってこう自分の発言する内容も変えながらですね、
0: うん、
1: っていうので、確かに、足りない頭をフル回転させながら頑張ってました。
0: いやー、いろいろ伺ってると大変そうなんですけども、でも楽しそうですね。
1: 楽しかったです、
0: うん、
1: この楽しさっていうものをうまく、インタープリットして、
0: うん、
1: 学生の皆さんにも、お伝えしていきたいなというふうには思ってます、
0: はい。

0: 話の中でやっぱり何はおいても人と人とのつながりというのはベースにあるのかなということは感じました。
1: はい、将来的にAI の話に少し変わっていきますけれども、はい、AI が産業の、いろんな部分を人間代替して、拡大していく、その中で、最後

0: 相手の信頼を得られますなどというものは存在しないですよね。
1: はい、もう、教科書に戻るような話なんですけれども、嘘をつかない、
0: うん、
1: それから、間違ったことをしない、うん、倫理観も含めて、
0: うん、
1: 一言でまとめるなら、正々堂々とした、気持ちで仕事に取り組むと、信頼感っていうのは徐々に徐々にそこにかける時間という要素があるんですけれども、
0: うん、
1: 作り上げられていく、そんなふうに感じましたね。
0: そして交渉の方法もいろいろ考えられたということですけれども、やはり相手の立場に立っていろいろ想像してみるということも大切なんですね。
1: そうですね、ただ、人間のこの経験値っていうのが限られていると、相手の立場に、立って考えようとしても自分の知見を超えたところに相手がいるとそこまで至らない、
0: うん、
1: そういうこともあって、先ほどあの油価って言葉を出しましたけども、
0: はい、
1: あれは、原油価格のことを指してますけれども、
0: はい、
1: 原油価格がイコール国庫で、それでお金が払えない、困ってたんだ、
0: うん、
1: この人たちはと、
0: うん、
1: 大冗談に話してるけれども困ってただけなんだっていうことが分かってくる、そういうことにつながりましたね。
0: まあ本当に今これから将来未来に羽ばたいていく若者にとっては学んでほしいことはたくさんあると思いますけれども、三原さんがここだけは抑えてほしいと思うところってどんなところですか？
1: そうですね、踏み出す勇気ですね、うん、よく、現地のスタッフと行き詰まると私がこういう掛け声をかけてました。 The sky is the limit で、これは空が限界です、
0: うんうん、
1: つまり空に限界はないので何でもできる、つまりチャレンジしてみよう、自分ができないと思うときは自分が自分に制限をかけてるんである、
0: うん、
1: こういう、気持ちをですね、皆さんにも少し共有していければと思ってます。
0: まあ、ついつい、まあ、そんなことできないでしょうということを普段私たちも会話の中で言っちゃいますけれども、それじゃいけないんですね。
1: そうですね、周りの皆さんが、それできないよって言ってるわけじゃなくて、
0: うん、
1: それは自分ができないんじゃないかしら、その気持ちを横に置いておいてチャレンジしてから考えてみる、うん、遅くはないと思います。
0: 三原さん自身ももう若い頃からいろいろなチャレンジを行ってきたというような感じなんですけれども、若い人たちにはぜひ果敢にチャレンジしてほしいですね。
1: そうですね、そういう、まあ、国際人材っていう言い方がいいのか分かりませんけれども、チャレンジをしていくスピリットを持った金沢工業大学の学生、どんどん増えてくることを非常に楽しみに期待しています。
0: はい、さあそれではまた音楽に移りたいと思います。次はカイリー・ミノーグですが、このラブ・アット・ファースト・サイト、選曲理由は何ですか？
1: はい、私今まで、訪れた、土地の中で南仏が大不安です、
0: はい、
1: シンガポール時代に、南仏に、旅行に行って、車の中でいつも流れてたのはこのカイリー・ミノーグの Love at First Sight、
0: はい、
1: 一目惚れっていう曲なんですね、うん、で日本ではあまり流行ってなかったかもしれませんけれども、非常に女性の、情熱なんかも感じる、そんな、リリックの、うん、曲になっています。
0: それでは聴いていただきます。カイリー・ミノーグで Love at First Sight。

0: 送りした曲はカイリー・ミノーグ、ラブ・アット・ファースト・サイトでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。
1: お話伺ってると本当にワクワクするような経験をたくさんされてこられましたよね。でもこれからはやはりそれをすべて注ぎ込んでいただいて、学生さんたちの教育に尽力を尽くしていただきたいというところなんですけれども、はい、まあ、教えるということはお好きですか？
2: そうですね、実は今まで、商社において自分がプレイヤーとして、ビジネスを、作り上げてくる、はい、そういうところにずっといたんで、実は、教える、まあ教えるって僭越な言い方ですけれども、一緒に学んでいくっていうことがこんなに面白かったのかっていうのは、この4月1日以降じわじわと感じてきているところですね。
1: 面白かったのか、面白さポイントを教えてください。
2: これが授業もですね、どこまで反応してもらえるのかな。で、しかも私自身授業をこう作り上げていくっていう、まさに今発展途上の部分でもあるんで、
1: はい、
2: ただ学生の、反応であるとか質問の内容、ちょっとこう手を挙げてもらって、コメントをしてもらってるんですけれども、
1: はい、
2: 思った以上にこう手を挙げてくれてる、そういう状況を見てると、こう双方向のキャッチボールができている感覚が少しずつ、湧いてきましてですね、非常に楽しく感じている原点そこになりますね。
1: よくジェネレーションギャップということで悩まれる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ないですか？
2: いや、もちろんジェネレーションギャップっていう意味では、彼らのお父さんお母さんっていうよりもおじいちゃんおばあちゃんに近い、年齢になってきますんで、
1: はい、
2: ギャップはもう埋められないギャップはそこにはあると思います。逆に新しいことを、最近のことを教えてもらいながら、そして彼らにとって役に立ちそうな、このおじいちゃんおばあちゃんに近い年の三原がですね、共有できるところを伝えていく、そんなキャッチボールに、していければなと思ってます。
1: 学生さんというと、さあこれから頑張るぞという気持ちを持った方が多いですよね。
2: はい、
1: 夢と希望をもうそばから見ていると、とても嬉しい気がするのは私だけではないと思いますが。
2: ないですね。で、やはりこれからこんなことをやってみたい、希望もこれからさらに、膨らんでくるんじゃないかと思います。大学の2年3年というと、振り返ると私はまだ将来こういうことをやろうって固めてたわけじゃない、
1: はい、
2: ですから、いろんなこう経験をして、経験が積み上がって最終的に進路が固まったなんていうような経験もありますんで、今の学生の皆さんにもそういう希望夢を膨らませながら経験をぜひ積んで、人間の幅を広げてもらう

0: あって、それで、最後よしこういうことをやってみようって世の中に出てもらう、うん、そんなあの、進み方歩み方をしてもらえると嬉しいなと思いますね。
1: 学生時代の経験で言えば、三原さんご自身はバックパッカーとしてメキシコに行かれたじゃないですか、はい、まあ、そこまで行きなさいっていうのは結構大変だと思うんですけれども、おすすめの経験って大学生の皆さんにとってどんなことが想像できますか？
0: そうですね、あのまず一つは興味を持ったら、まずどんな方面でもやってみたらいいと思います、うん、ね、チャレンジスピリットですね。で、二つ目が、そうですね、おすすめするのは非日常なところに身を置いて経験してみるっていうことですね。それが私の場合はバックパックで海外だったんですけれども、はい、うん、そういう意味で少し海外バックパック、まあバックパックじゃなくてもいいんですけれども、おすすめする意味でお話しすると、ちょっとした旅行もそうです、うん、あの日頃と違う非日常を見聞きする。で、それと、例えば夏休みなんてある程度まとまった時間があれば、なかなかあの社会人になるとそんな時間取れませんので、
1: はい、
0: この学生のうちにその時間を有効に活用して、海外に出てみる、もしくは、うん、この金沢ってインバウンドも多いわけなんで、
1: はい、
0: いろんなところで、非日常の、接触をすることも、うん、できるので、そんなようなものを活用して経験を増やしてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思ってます。
1: 若い時の経験はとても素晴らしい宝物になりますよね。
0: そうですね、あの今でも本当に、思い出として、それから自分のこれまで歩んできた人生のある意味バックボーンの一つにはなっている状況ですね、うん、
1: たくさんの若者たちが集っているこの金沢工業大学、これからどんな風に成長していくのか本当に楽しみですけれども、三原さんは、あ、こんなことやってみたいっていう希望ってありますか？
0: はい、金沢工業大学理系の学科、非常に充実した、大学です、
1: はい、
0: で、そんな中に今、お招きいただいて私が存在している理由っていうのは、このマーケティング、それから経済、こういったところを学生の皆さんに実際のビジネスの経験を共有しながらっていうことを期待されていると思います、
1: はい、
0: で、そこに、実は今の、経済界、先ほども触れましたけれども、イランへの中東紛争が始まると電気料金が上がる、
1: うん、
0: こういうような、地政学と経済が連動する、時代に入ってきています、はい、で、この地政学の中には外交もありますし、外交が経済の、を左右する国内の、うん、こういう時代に入ってきているものを包括して眺めて予測を立てられる、分析ができる、
1: うん、
0: こういうようなものを一つ学生の皆さんと一緒に深めていく、こんな分野をこの理系の工業大学、金沢工業大学の中で、切り開いていければという夢を私も持っています、
1: はい、まあ、大学というところはおそらく、あ、こんなことやりたいというそれぞれの専門性を深めるところでもありますけれども、本当に志を持った若者たちが集まっているところなので、それぞれの個性を生かして、そして知識も生かして新しい時代を作ってくれると嬉しいですよね。
0: そうですね、この新しい時代、例えば昨年、経済界を賑わせた話題が2つあります、1つが、新日鉄が外に出る US スティールを買収したという話、はい、あれによって国内から、アメリカに、社員も送り込みっていう外への動きですね、
1: うん、
0: で、それとその一方でカナダのクシュタール社っていう会社がセブンイレブンを買収しかけた話がありました、はい、うん、国内においても海外からの、うねりっていうのを押し寄せてる、そういう時代なんですね、うん、つまり、日本の国内で、これから社会を支える、海外で支える、いずれの方向においても、国際人材、チャレンジスピリットを持った、足腰の強い、学生、人材っていうのは必要になってくる、そんなようなことを考えると、この金沢工業大学の学生の皆さん見てると非常に期待感も持ってますし、うん、またそういったあの成長のお手伝いをしたいと思ってます、う
1: ん、三原さんはワクワクしてるんですね。
0: ワクワクしています。
1: はい、
0: 4月1日以降本当にこのワクワクが本当止まらない、そんな感じですね。
1: はい、これからも楽しみです。さあ、音楽いろいろリクエストをおかけしましたけれども、あ、 女性アーティストばかりでしたね。
0: ああ、結果そうなりますね。は
1: い。そして比較的新しいアーティスト、テイラー・スウィフトが今日の最後の曲になります。Shake It Off。随分若い曲ですけれども。
0: ええ。これ2015年なんですけれども、企業派遣で、

0: ハーバードのマネジメントスクール、はい、4ヶ月ほど行かせてもらったんですが、その中でクラスメートがこの難しい曲をですね、途中感想部分、入るんですけども、この感想部分の話語っているところも含めて、
1: はい、
0: うん、見事に歌い上げるんですね。
1: あそこかっこいいですよね。
0: しかもこの曲自体がですね、Shake it off、 悪口を言われても変な噂があっても私は私、振り払ってやるぜって、こういうスピリットの歌なんで、うん、非常に爽快痛快な感じのイメージを持っている曲っていうので、好きな曲なんです。
1: それでは聴いていただきます。テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。学生の皆さんと過ごしていると若くなってくるということもありますよね。
1: はい、おかげさまで学生の皆さんのおかげで気持ちはどんどん若返ってます。
0: ああ、それは素晴らしいことです。また地元の金沢に戻ってこられたということで、三原さん

0: 自身もいろんなことをやってみたいという個人的なゴールもいろいろあるのではないでしょうか。
1: そうですね。せっかくこの金沢工業大学、理系の大学として、非常に有名な大学になっております。でそんな中で今、経営マーケティング、こういったものを教えてさせていただく、チャンスをいただいている中で、
0: はい、
1: できれば私のふるさとの、この地域の高校生の皆さんにも、うん、変化して成長しているこの大学っていうのを見ていただいて、魅力を感じていただいて中に入って、ご自身も大学卒業時に向かって成長していただく、そういったところを広く、皆さんに知っていただくっていうことも活動としては取り入れていきたいですし、また、そういった入ってきていただいた方をサポートするっていうこの中の活動もですね、あまり大きな風呂敷が広げられないですけれども、はい、しっかり取り組んでですね、この金沢工業大学、地域の、一番、皆さんから頼られる大学、こういうものにしていくお手伝いができればというふうに思ってます。
0: はい。まあ、大学というところは学ぶ場でありますけれども、学ぶ内容というのは、まあ、おそらく三原さんが若かった頃から比べるといろいろ変わってきていますよね。まあ、先ほど言われたように分離の融合というのもその一つだと思うんですけれども、どうですか、時代の流れって変化のスピードは速くなっていると思いますか。
1: はい、スピードは本当に日に日に増していると思います。
0: うん、
1: そしてまたついこの間、海外のビジネスで見聞きしたことがもうすぐ国内でも、例えば、人材っていう側面をとっても、海外駐在をしてた時に常々思ったのは、向こうのビジネスマンっていうのは理系の学部を卒業しても、経営の修士を取っていたり、
0: はい、
1: また、その逆のパターンもありますけれども、うん、分離融合がもう個人レベルで自然に、備わっている、そういう、人材をよく見かけ、また活躍している姿を見てきました。
0: はい、
1: で国内においても徐々にそうなってきてますし、 まさにこの金沢工業大学がその今象徴だとも言えると思います。
0: なるほど。
1: はい、そういった変化をですね感じながら、またこの大学でその変化のお手伝いをしていきたいと思っています。
0: うん、まあ良い変化もありますけれども、まあついていくのも大変っていう、まあ変化もありますよね。例えば、
1: ね、
0: いろんなことを考えなければこの世の中みんなが幸せになることはできないというふうに言われますけれども、それをみんなが幸せになるように予測していくことは本当にどんどん難しくなっているのではないでしょうか。
1: はい、そうなると何が必要になるのかっていうと、自分が専門にしている分野のことだけ、これを知識を深めるのは当然重要なことなんですけれども、そこだけというと、片手落ちになってしまいがちになります。一つのビジネスであり一つの物事に関わる関係者、ステークホルダーなんて言い方をしますけれども、
0: はい、
1: この皆さんの、意思を、収集して、情報として収集して分析することが、バランスの取れた、そして皆さんにとってウィンウィンな、解決策が生まれる、そんなような道筋なのかなとも思っています。う
0: ん、これからの学生の皆さんはたくさんのことを知っていかなければいけないので大変だとは思いますけれども、でも三原さんのようにいやー楽しみだぞというふうに思っていらっしゃる先生がいれば大丈夫ですよね。最後にそんな若者の皆さんへのメッセージをお願いします。
1: はい、金沢工業大学の学生の皆さんもそうですし、また、この地域、このラジオはまた野々市の中でも聞けるという話も、聞いておりますので、現在高校生、中学生の皆さんにも伝えたいメッセージなんですけども、この大学に来て、分離融合、とても、見識が広がって楽しい学問、学び方、これをぜひ体験していただきたいと思います。そして、私自身はそういう体験の場はですね、提供できるように、常々研鑽してまいりますんで、ぜひ皆さん、大学でお会いしましょう。
0: はい、ありがとうございます。まあ、いろいろな経験を積んだからこそ言えることがある、伝えられるものがあるということで、今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。これからたくさんの若者たちがまた先生のもとで旅立っていくのかなと思うと、私もワクワクを感じています。キャンパスアメニティ。本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授の三原勝久さんでした。 本日はどうもありがとうございました。
1: こちらこそ本当にありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。ゴールデンウィークあたりから春爛漫という言葉がぴったりの時期を迎えています。色とりどりの花が咲き、私たちの周りを鮮やかに美しくしてくれていますよね。そこで今週は花にちなんだ曲、タイトルに花とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌より滝廉太郎作曲、真島敏夫編曲、花。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、滝廉太郎作曲、真島敏夫編曲、花という曲でした。続いてはアメリカの作曲家オリバ・ドッティのオリジナル作品なんです。タイトルはバラの謝肉祭序曲。演奏は同じく東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でオリバドッティ作曲バラのシャニクサイ序曲という曲でした。続いては日本人の作曲家福島博一のオリジナル作品なんです。タイトルは満開の花。演奏はブリランテウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ただいまの曲はブリランテウィンドアンサンブルの演奏で、福島博一作曲満開の花という曲でした。続いては1980年昭和55年第28回全日本吹奏楽コンクール課題曲 A、 小山清重作曲、吹奏楽のための花祭り。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で小山清重作曲、吹奏楽のための花祭りという曲でした。続いてはアメリカの作曲家ロジャー・ニクソンのオリジナル作品なんです。タイトルは青少年の花束。三つの楽章から構成されています。第一楽章マーチ、第二楽章歌、第三楽章ダンスと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、ロジャー・ニクソン作曲、青少年の花束という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。福島博一作曲、翁草、宮沢賢治のめでた花という曲です。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、福島博一作曲、沖縄草、宮沢賢治のめでた花という曲でした。続いては冒頭にご紹介した滝廉太郎の花を後藤陽がアレンジしました。このアレンジの仕方なんですが、ゆったりとしたマーチ、そぞろ歩きのような形、ともすれば花をめでながら歩く様子というふうに思ってください。タイトルは花のプロセッショナル。演奏は小尾ウィンドシンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲は正美ウィンドシンフォニーの演奏で、滝廉太郎作曲、後藤陽編曲、花のプロセッショナルという曲でした。続いては窓かひろしの曲なんです。ずいぶん昔の曲なんですけども、タイトルは無双花。編曲したのは小野崎康介、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

曲、無双花という曲でした。続いては、ショートレックサマーの曲で、東野はじめ作曲、草壁慎二編曲、路地裏に咲く花。演奏は東京構成ウィンドーオーケストラ。では、お聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、東野はじめ作曲、草壁慎二編曲、路地裏に咲く花という曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドオーケストラ。

オーケストラの演奏でユリウス・フシチーク作曲フロレンティーナ・マーチ、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回はフローリスト澤野由美子さんをお招きして、またお花の話題たくさんお話ししていただきましょう。インタビューは私、ロイ・キヨタです。澤野由美子さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お花の話題ですけれども、リスナーさんからたくさん質問がちょっと溜まっておりまして、一番多く聞かれるのがですね、サボテンをね、はい、あのうちで育てたい、澤野さんにそのサボテンのね育て方をちょっとお伺いしてほしいと言われるんですけども、いかがなもんでしょう。
2: はい、サボテンと言いますと、とても種類が多くて、本当に小さなものから大きなサボテンまで多種多様にあるんですが、
1: サボテンってまあ一言でサボテンって言いますけども、はい、いろんな種類ありますよね。
2: あります。
1: なんか棒状のものだったり、平ったいやつだとか、はい、トゲがやったら出てるとか、
2: はい、
1: あのまあそういう種類があるんですね。
2: はい、あります。あんまりトゲのないサボテンもあります。
1: ああ、そうですか。
2: はい、はい、多肉植物っていうのと、はい、見分けにくいような形状のものもあるんですが、はい、比較的あの育てやすくて、うん、水はいらないわけではなく、

0: 月に1、2度ぐらいはさっと土に回しかけしてあげるような感じで、うん、あとは霧吹き、それを1週間に何回か霧吹きかけてあげると良いですね。
1: そうですか、はい、今その佐野さんがおっしゃってるサボテンというのは全般的にですか、
0: はいはい、そうです、サボテンに関して今お話しさせていただいて、
1: はい、
0: 今お話の途中で多肉植物と申しましたのは、
1: はい、
0: ここ近年すごくやはり流行している植物で、
1: うん、
0: あの葉っぱの部分がちょっと膨らんで、ぷくっとして、あの、葉の中に水を、水分を多く含んでいて、あの、形状がとても可愛らしいものだったり、エレガントなもの、ちょっとひらひらっとしたエレガントなものであったり、
1: うん、
0: あと、あの、いかつい葉っぱのものとか、いろいろあるんですが、サボテンより逆にそちらの方が最近は、趣味で栽培されている方が多くいらっしゃると思います。
1: はい、あのサボテンステーキって食べるやつがあるじゃないですか。
0: はい、
1: あれもやっぱサボテンなんですよね。
0: はい、ロイさんおっしゃってるのはアロエのベラのステーキかなと思うんですが、大きい葉っぱで皮を研いで、はい、中のちょっとゼリー状
1: のやつね、
0: はいはい、そちらが多分アロエのベラっていう種類だと思うんですが、はい、それは食用にもなりますし、あの皆さんご家庭でよくお育てになっている木立アロエというのがあるんですが、はい、そちらも火傷した時に皮膚に塗ったり、それをゼリー状に食べることもできると思います。
1: そうですか。
0: ちょっとこれはちょっと調べてみないと確かなことは申し上げることができないんですが、
1: うん、薬屋さんでよくこのアロエの絵が描いてあのハンドクリームみたいなの売ってますよね。
0: あります。はい、
1: ああいうの材料にもなる。
0: はい、はい、その通りです。
1: 普通の一般的な草花よりは先ほどのお話をお伺いすると楽そうですよね。
0: はい、はい、本当に楽で、季節の良い時はサボテンも多肉植物もあの外に出せます。
1: うん、
0: 春から秋ぐらいは逆に日の光に浴びさせてあげて、
1: うん、
0: で霜が降りる頃の11月終わり頃には家の中に取り込んであげる、
1: うん、
0: そうすると生育が健やかですね。
1: はい、
0: はい、
1: トゲがいっぱいあるとちょっと、
0: はい、
1: ね、あの子供なんかいたりするとちょっと危ないですけれども、
0: その通りです。
1: 少ないような、
0: はい、
1: 見て楽しむ、
0: はい、
1: 多肉植物、
0: はい、でサボテンは比較的良好に育つと小さい可愛いお花が咲きます。
1: はい、
0: 赤、黄色、オレンジ、うん、そういった可愛いお花、
1: うん、
0: でサボテンによるお花の違いも楽しむことができます。
1: はい、
0: で多肉はあの面白いんですけども、葉の間からヒューッと茎が伸びてちょっと高いところでまた可憐な可愛いお花を咲かせるものがあります。
1: そうですか。
0: はい、
1: サボテンのイメージからしたらあの大きい葉っぱの上にちょこんとこう咲くような感じがしますけれども、
0: はい、
1: 面白いですね。それはね、
0: 面白いです。
1: あの頻繁に花は咲くんですか？
0: いえいえ、やはり季節がありまして、1年に一度ぐらい、
1: うん、
0: 春の季節から夏の季節にお花を咲かせると思います。
1: うん、
0: はい、
1: 毎年ってことですか？
0: 毎年、それもあの環境と、
1: ええ、
0: やっぱりそうですね、水は少しやっぱりあげた方がよくて、うん、そういう状況によって咲きます。なので、ええ、必ずサボテンの花が咲きますかと聞かれた場合には、ええ、あの必ずとはお約束はできないんですが、
1: ええ、
0: やはり日の当たるガラス越しの光に一年中当てておくと良いと思います。
1: はい、うん、そうですか。う
0: ん、あとたまには外に出して外気に触れても、
1: そうですね、はい、サボテンもやっぱり生き物だからどれだけ手をかけてあげられるか、
0: はい、
1: お水をでケアしてあげたり、
0: はい、
1: それにまあよって違ってきますよね。
0: はい、で環境に慣れたら、
1: うん、
0: あの通年外でも育つサボテンもあり、そうなると結構巨大化してきて、ちょっとオブジェみたいに育つものもあります。
1: うん、
0: で今サボテンと、多肉植物のお話しさせていただいたんですが、はいはい、最近の流行りにはそれに加えて開墾植物、
1: どんな字を書くんですか？
0: 土辺に鬼、 ていうか、
1: あ、塊っ

0: 塊、そうですそうです、塊の根っこの植物、塊根植物。
1: それはあの、うんうん、大きいもんなんですか？
0: あ、いえ、あの形状は小さいものから大きいものまでありまして、はい、どういう外見をしているかというと、根っことか茎に個性があり、うん、はい、茎が巨大化っていうか肥大化していて、そこに水分を溜め込み自分の生育を温存させながら成長していくっていう。
1: いつかあの小さい時に見た星の王子様に出てくるバオバブの木みたいな、
0: あ、おっしゃる、
1: こういうふうな感じ、
0: おっしゃる通りです。そのような、はい、植物です。
1: はあ、はい、あれ塊根植物って言うんですか？
0: はい、それがユニークな形で、結構インテリア、お部屋のインテリアにも、うん、あの似合うということで好きな方が増えてます。
1: そうですね、ちょっとこう、はい、前衛的な格好してますよね。
0: はい、そうなんです、で、あの育てていくと自分でその形状を日本の盆栽のように整えれるっていうか、うん、はい、好みに、あの変化させることもできます。これはかなりベテランっていうか育てるのに慣れた方々ですね。
1: 枝ぶりをこう作ったりするんですね。
0: そうです、あの、うん、いくらでもカットもできますし、はい、それはまあ慣れた頃っていうことで、最初は環境をよく考えて、はい、これも日当たりが必要ですし、うん、水のやり方もやはり月に2度で、ちょっと家の中が乾くような場合は1週間に1度でも霧吹きをしてあげるとか、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、こちらも可愛い可憐な花を咲かせます。はい、あの細かい葉っぱでとても面白い植物だと思います。大きな葉っぱと、はい、細かい葉っぱと、そしてくるくるっとしたつる状のものとか。
1: そうですか。
0: はい、
1: サボテンといってもいろんな種類があるわけなんですね。
0: そうですね、
1: はあ、そう、ちょっと興味が湧きましたね。ちょっといろんなところでこう見てみましょう。
0: はい、土井さんお好きだと思います。
1: そうですか、多分、はい、気に入ると思います、はい。
0: でお値段が、うん、サボテン多肉より少しお高いかなって思います、
1: うん、そうですか、
0: はい、はあ、まあ、手頃なものもあるので、うん、はい、そこからちょっと慣れて、
1: そうですね、
0: 楽しんでいただければ嬉しいですね、
1: はい、今回も澤野さんに選曲をお願いいたしました。まず最初に聞いてまいりましょう。ビージーズで若葉の頃、これもまさに若葉の頃だからということですね。はい、聞いてまいりましょう。

0: ビージーズで若葉の頃聞いていただきました。今回のゲストはフローリスト澤野由美子さんです。澤野さん、先ほどサボテンのねお話をたくさんしていただきましたけれども、この近頃よくね聞かれることなんですけれども、お花の世界でもあ近頃これが流行ってるとか、昔あれが流行ってたけど、そういう流行り廃りっていうのもあるもんでしょうかね。
1: はい、おっしゃる通りで、少し前まではドライフラワーが、花屋でもお客様の中の要望でドライフラワーを使ったアレンジメントとかリースとか、あと、スワッグ、花束を逆さまにして壁飾りにする、そういったものが流行り、
0: はい、
1: ちょっと乾いたお花たちも日が当たってよかったなと思うんですが、最近はそれに加えて染めのお花、生花を染めるんですね。
0: 生花って生きた 生の花をなんで染めるんですか。
1: はい、それだけ、いろんな場面で使いたい色とか雰囲気が出るお花の色合いとかを追求してた時に、染め花、結局ロイさんもご存知だと思うんですが、青バラ、青いバラっていうのは未だに世の中に成果としては出てきてなくって、紫のバラが一番青いバラに近いとされてるんですが、それをちょっと飛び越えて、バラを、白いバラを青い水で吸水させて綺麗な青バラにする、それが一番、一番とは言いませんが最初のスタートだったかなと思うんですが、最近はバラだけではなくて、かすみ草であったり、ユリであったり、カーネーションであったり、菊、そしてすごい繊細な細かいお花たちも染めで色を変化させて、花屋さんに並んでます。
0: そうですか。
1: はい、それはもちろん花屋さんが手がけてるわけじゃなくって、生産者の方が出荷するときに、いろんな工夫をしながら、染めて出してくださっています。
0: そうですか。
1: はい、で家庭でも挑戦はできるようですが、その辺は染めの花を花屋さんで買ってきて楽しむ方が良いかと思います。
0: で全く今まで見ていなかったような色の花っていうのは、またちょっとこれ面白みがありますよね。
1: 自然にはない青色やパステルカラーや、あと染めるだけじゃなくって、花びらに金粉とかかけたり、特別なお花として登場させている、
0: どっかの食べ物屋さんの開店記念に、なんか金粉がついた花、そういえばありましたね。
1: はい、あります。
0: 派手なね、こうね、やっぱりにぎやかさを出すのに、いいね、色使いになるんですよね。
1: そうです。7色のバラの花、花びらが7色、1本のバラに、
0: 1本で、
1: あれは私もどういうふうに施されてるのかなっていうのは気になってるんですが、本当バラだけではなくカーネーションにも7色。
0: あ、そうですか。なんかスプレーでもしてんのかしら、ジャーってやって。
1: スプレーは枝物にも結構されています、
0: そうですか。
1: やはりそれはクリスマスシーズンとか秋口、紅葉の枝葉に対してもう少し華やかにしたい時に、そういった風な金粉、ゴールド、シルバーなどを、
0: 見ます、
1: 施して、おしゃれというか、ちょっと

0: 自然ではない人工的な、うん、仕様になるんですが、それでもやっぱり人気ですね。うん、
1: まあ、佐原さんおっしゃったそのある花に変わった色を出す、はい、方法が、まあ、開発されてきたというのをおっしゃいましたけど、
0: はい、
1: その全く違って今この花が流行ってますよねっていう、はい、そういう、はい、花の種類なんかの流行りしたりもあったりするんですか。
0: はい、あ、そうですね、切り花に対しては、はい、まあ、アジサイも多種ありますし、ダリアなんかもとても色とか形が豊富で、
1: うん、
0: そしてダリアの良さっていうのは大輪で、やはりこれも豪華なパーティーとか、
1: ね、
0: バースデーの花束アレンジによく使われてますね。
1: はい、うん、確かに花大きいですから、こう圧力というか迫力はありますよね。
0: はいはい、
1: それはまあ TPO によってね、はい、この花持ってたら映えますよってやつがね、はい、
0: そうですね。あと百合の花の、百合って一重、花びらが一重のイメージですが、
1: はい、
0: それが八重咲き、
1: おお、
0: はい、多弁な感じのものも出てきていまして、はい、白とかピンクとか、またそしてさらに濃いピンクとか、そういったものもあります。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: 一昔ユリとか菊っていうのは仏花だと思っておりましたけれどもね、は
0: い、そうですね、イメージ強いですよね。
1: 今はまあその華々しさからいろんなパーティーとか、
0: はいは
1: い、お祝いの席でも喜ばれる。
0: はい、はい、
1: うん、なんかいつだったかな、友人が入院した時にお花持ってこうとしたら、
0: はい、
1: 百合のような強い匂いのするものは持ってこないでくださいって看護師さんに言われたことがあったんですけど、はいはい、
0: おっしゃる通りです、
1: ね、花の匂いだからと思ったんですけども、やっぱ好き嫌いがあるようですね。
0: そうですね、
1: お花でもね、
0: はい、うん、お見舞いに、向かないのは香りの強いお花と、
1: うん、
0: あとで根が張る鉢物、
1: それ
0: は、
1: そうですね、
0: よく言いますね、それは昔から変わらないと思います。
1: それはまあ流行りしたりというかのない、やっぱり決まり事っていうのはちゃんとお花でもあるんですね。
0: そうですね、スイートピーとかフリージアの香りは病人の方にも癒しがもたらされると思います。それは大丈夫だと思います。
1: そうですか、ね、お見舞いのお花持っていくにしてもいろいろ考えなくちゃいけないですよね。
0: まあ、花屋さんにご相談いただくと、うん、
1: そのようにいたします。
0: はい、
1: やっぱりプロに聞くのが一番ですよね、そこら辺はね。
0: そうですね、
1: さあ、これで次の曲を聴いてまいりましょう。グリーンボーイズで愛の形。これ先ほど沢野さんお伺いした時に、これミーシャのね、愛の形をグリーンボーイズが歌ってるんですねって申し上げた。いや、グリーンボーイズがオリジナルで、ミーシャさんに提供したということなんですね。
0: はい、はい、
1: ですから愛の形ってミーシャの音しか入っていないんですが、
0: はい、
1: グリーンボーイズで聞くとこっちもいいですよね。
0: とてもいいと思います。
1: はい、聞いてまいりましょう。グリーンボーイズで愛の形。

0: 違う感じがしますよね、
1: はい、
0: いいご紹介でございました。
1: とんでもございません。
0: 今週ご登場くださいましたのはフローリスト澤野由美子さんでした。澤野さんまた来週もねご登場していただけるということですから、また来週も楽しいお話をお伺いしたいものです。今週はこの辺でお別れです。澤野由美子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではさようなら。
1: さようなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。ののめぐり、うためぐり。 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり。では出発。

観音巡り歌巡りを担当します、 FMN1 の石黒カノンです。新年度が始まってあっという間に1ヶ月が経ちましたが、最近よく初心者マークがついた車を見かけます。そして同じく4月によく見かけたのがワナンバーの車です。ワナンバーの車はレンタカーですよね。このイメージはあったんですが、沖縄や北海道など観光客が多くレンタカーの台数が多い場所ではレナンバーの車もあるようです。私はまだレナンバーの車を見かけたことはありませんが、これから石川県への観光客が増え、レンタカーの利用も増えると、石川県でレナンバーの車を見かける日も来るのかもしれませんね。連休明けには体の疲れや操作ミスなどにより交通事故が増える傾向もありますので、初心者マークやレンタカーの車だけでなく、日頃から運転しているという方も気を引き締めて運転していきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきまーす。

0: 庭は石川県道193号久保野々市線沿いにあり、名前の通り目の前には金沢工業大学があります。多くの学生が通うこの場所にはノッティのバス停だけでなく、北鉄バスのバス停や最近だと自動車学校の送迎バスもよく見かけます。住所でいうとここは扇ヶ丘です。扇ヶ丘は人口1544人、962世帯が暮らしています。野々市市内で一番多い1544人という人口数は、本町1丁目の1529人と人口だけを見てみると少しの差ですが、世帯数を見てみると扇ヶ丘は962世帯なのに対し、本町1丁目は766世帯と200世帯ほど少ないようです。きっと扇ヶ丘には一人暮らしをしている学生が多く暮らしているからこそ、人口と世帯数がともに多い地区になっているんですね。今日はそんな扇ヶ丘にある金沢工業大学のバス停の近くで活動を行っていた学生からお話聞いてみようと思います。金沢工業大学のバス停から100メートルほど東の方向に進み、高台前の交差点のすぐそば、金沢工業大学21号館に到着しました。それでは早速この場所である活動を行っていた金沢工業大学の学生からお話を伺っていきます。まずはお名前教えてください。
1: はい、門倉彪です。
0: 門倉さんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 4年生、金沢工業大学の4年生ということで、今日は何をされていたのか教えていただけますか？
1: はい、今日は自転車リンリンマナーアップキャンペーンという、自転車の、交通マナーに対する意識の向上を目的とした活動をしております。
0: 自転車の交通安全を呼びかける活動されてたんですね。
1: はい、
0: 実際にこの安全運動活動されていて、どんな方が多かったですか？
1: そうですね、主に、高校生の方なのですが、自転車のマナーに対して、横断歩道のルールなどを分かっている人と分かっていない学生がはっきりしているなと僕から感じました。
0: そういう方たちにも呼びかけを行っていたということなんですね。
1: はい。
0: 門倉さんはこういった活動、何かに所属して活動されているということなんですか？
1: はい、学友会の交通安全対策専門委員会に所属して、こういう活動を行っております。
0: 門倉さんはその中でも代表委員長を務められているということなんですよね。
1: はい。
0: 現在この交通安全対策専門委員会は何名で活動しているんですか？
1: 現在は8名で活動しております。
0: もう新1年生も参加しているんですか？
1: 新1年生はまだ活動しておりません。
0: ではこれからまた新しい風が入ってくるということなんですね。今日は交通安全対策専門委員会としてこの自転車リンリンマナーアップキャンペーン参加されていたということなんですけれども、交通安全対策専門委員会ではその他にどのような活動を行っているのか教えていただけますか？
1: はい、主な活動としまして、駐車場を利用する学生の、申請書類の、チェック、不備があるかないかなどのチェックや、管理などを行っております。
0: 学生の申請なども、そういったところで受け付けているんですね。
1: はい、
0: その最後に門倉さんにお聞きしたいんですけれども、この交通安全対策専門委員会の活動を通してこの金沢工業大学の学生にどんなことを伝えていきたいですか？
1: はい、自動車でも自転車でも同じですが、交通マナーを守っていただいて、事故のないことを僕は祈っております。
0: 事故のない安心安全に通れる場所というふうにもなってほしいということですね。はい、ありがとうございます。今日は交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: のんのん巡り、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日の一歩目では自転車の交通安全を呼びかけていた金沢工業大学4年生交通安全対策専門委員会委員長の門倉さんからお話を伺いましたが、青切符制度が導入されたこともあり、自転車の交通ルールを改めて確認したりと、皆さんの意識にも変化があったのではないでしょうか。

尾道市内には金沢工業大学と石川県立大学、そして野々市中学校、布水中学校があり、通学で自転車を利用する方も多いと思います。門倉さんのお話の中にもありましたが、自転車に乗っている時の横断歩道の渡り方など、道路表示によって異なる場合は改めて交通ルールを確認し、自転車や車に乗る方、そして歩行者もそれぞれが互いに思いやりの気持ちを持って、安心安全な野々市市になるよう努めていきましょう。のんのん巡り、歌巡り。ここからは歌巡りです。今日の一歩目では交通安全についてお話を伺ってきましたが、4月から導入された自転車の青切符制度について、まだ詳しく分かっていないという方もいるかもしれませんね。今の時期は進学や就職で野々市市に来た方など、まだ慣れない道を運転しているという方も多いと思います。中にはペーパードライバーという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日の歌巡りでは、そんなペーパードライバーが奮闘している姿を歌った曲をお送りします。歌詞には、ちょっと気になる洒落たお店も、縦列駐車はまだやばい、やめよう、という歌詞や、後続車が俺にプレッシャーをかける、焦っちゃダメだと自分に言い聞かせ、など、ペーパードライバーのリアルな心境が歌われています。皆さんも無理な運転は控えて、安全に運転していきましょう。それではお送りします。お送りする曲は、2002年、平成14年の作品です。ポルノグラフィティ、クリスチーナ。

お送りした曲はポルノグラフィティ、クリスチーナでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目は

ノッティのバス停、金沢工業大学を目印にのんのん巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、毎日野々市市内を巡っているコミュニティバスノッティ、ノッティには平日と休日のダイヤに違いがあります。平日は全ルート14便目までありますが、休日は13便目が最終便となります。普段平日に利用しているという方、休日の最終便の時刻には十分注意しましょう。のんのん巡り、歌巡り。それじゃあ今日の2歩目、行ってきます。

観音巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート28番のバス停です。高台前駅という名前の通り、北陸鉄道石川線野々市高台前駅の近くにあります。住所でいうとここは本町2丁目です。本町2丁目は615人322世帯が暮らしています。バス停の場所は北陸鉄道石川線の線路の西側にあるんですが、線路の東側に進むと野々市市に2つある浄水場のうちの1つ東部浄水場があります。今ノッティのバス停からも見ることができます。野々市市の水源は手取川を水源とした石川県の水、県水が2割、8割は自己水源と呼ばれる野々市市で保有している地下水を使用しています。地下水が8割を占めているからこそ、2月に剣浄水場からの懸水の供給が止まった時も野々市市で水が止まる可能性はありませんでした。この地下水は野々市市内12カ所ある井戸から汲み上げ、2カ所ある浄水場で滅菌した後タンクに集められています。集められた水はこの浄水場から道路に埋められている排水管を通り家庭へと届けられます。そんな野々市市の水道は美味しい水の要件7項目をほとんど満たしており、ミネラル、硬度、炭酸ガス、酸素を適度に備えた冷たい水、美味しい水と言えます。また水道料金を見てみると、野々市市は1ヶ月につき基本料金が660円と石川県の中では比較的安く、野々市市は白山からの伏流水、白山が育み森神がいた水を井戸から採取できることも含め、水に恵まれた場所だと言えます。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停高台前駅を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の歌巡りでは5月9日のアイスクリームの日にちなんだ曲をお送りします。一日の終わりにアイスクリームを食べるととても幸せな気持ちになれますよね。これからお送りする曲ではそんな楽しみにしていたアイスクリームについて歌われています。最近では5月9日のアイスクリームの日にちなんだイベントやキャンペーンも開催されていますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。それではお送りします。2013年平成25年の作品です。キャリーパミュパミュ、最後のアイスクリーム。

お送りした曲はキャリーパミュパミュ最後のアイスクリームでした。今お送りした曲は5月9日アイスクリームの日にちなんだ曲というふうにお伝えしましたが、5月10日は母の日ですよね。今日はもう一曲、母の日にちなんだ歌巡りです。お送りする曲は中学受験を描いたドラマの主題歌として書き下ろされた曲ですが、家族、特に母への感謝がすごく伝わる曲だなと思い、日頃の感謝を伝える母の日にぴったりなこの曲を選びました。なかなか感謝の気持ち、ありがとうを伝えられないという方も、母の日にはありがとうが伝えられるといいですね。それでは温かく優しい一曲をお送りします。2021年、令和3年の作品です。リッシュ、沈丁花。

お送りした曲はディッシュ、チンチョウゲでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算100歩目はノッティのバス停、金沢工業大学を目印に。そして今日の二歩目、通算101歩目はノッティのバス停、高台前駅を目印に、のんのんめぐりをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを保護では一言ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

丹後の節句の食べ物といえば、柏餅がありますね。水原秋桜氏の句を紹介します。水筒に新茶あふるる柏餅。遠出をして新茶たっぷりの水筒と柏餅を味わっている様子を詠んだ句です。水筒に新茶あふるる柏餅。ちなみに柏の葉には新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄の意味が込められていると言われています。私は子供の頃、桜餅のように葉っぱも食べられるものだと思っていました。ことの葉の種。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は、今昔物語集です。今昔物語集は、平安時代末期に成立したとされる説話集です。多くの話が今は昔から始まることからこの名が付けられました。全31巻からなり、1000話以上もの話が収められています。内容はインド、中国、日本の三部構成で仏教説話が記されているほか、日本の世俗説話ではあらゆる階級の人々の姿が生き生きと描かれています。今昔物語集というと、その説話を元にして書かれた芥川龍之介の花や羅生門、芋粥も有名ですね。さて、今回私が紹介したいのは、今昔物語集の世俗説話の中から、現在毎年5月15日に行われている葵祭りの一節です。平安時代には単に祭りというと、この葵祭りを指すほど重要視されていて、1500年以上の歴史があると言われています。

今は昔、こんな出来事があったと言います。葵祭りの日の早朝に、ここは沖縄の物見ずるところなり、人立つべからず。ここは沖縄が祭りを見るところである、立ち入ってはならない、と書かれた札が立てられました。人々は、暴君で知られた、妖精院が見る場所らしいと考え、その場所に近づきませんでした。でも、その場所に現れたのは、扇を仰ぎながら悠々と見物する一人の老人。札に書いてあった沖縄とは、この老人のことだったんですね。人々は、妖精院が見る場所と思わせて、良い場所を取ったのではないかと、この沖縄を怪しみました。やがて噂を聞きつけた妖精院は、その沖縄を呼び出し、問いただしました。沖縄が、院より建てられたる札とは書いておりません。孫が行列に出ることになり、その姿をどうしても見たくて、札を立てましたと言うと、妖精院は、孫を見たいと思ってのことなら、確かにもっともだ。大変賢いやつだと感心しました。ただ人々は、妖精院が感心したことをよくは思いませんでした。沖縄の孫を見んと思いけんは、断りなりとぞ、人言いけるとなん語り伝えたるとや。沖縄が孫を見たいと思ったのは、確かに道理だがと言い合ったと語り伝えられています。このように、今昔物語集では、人々の暮らしや不思議な出来事、教えを説く話など、様々な説話を楽しむことができます。現代語訳の本も多くあるので、この機会に読んでみてはいかがでしょうか。ことの葉の種。今回紹介したのは、今昔物語集から、葵祭りの一節でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。リッキー・ネルソン、ヤングワールド。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は金言亭馬生幾代持です。

まあ、我々の方でよく、お遊びの話を申し上げます。遊びというとこれは日本ばかりではございません。世界各国どこでも同じで、飲む、ぶつ、買うという3つに絞られますね。ところがまあ、この残念なことに日本は買うというのがなくなりまして、中にはあるよって方がいますが、私は大変そういうことは疎いもんですから、それはよくわかりません。で、まあ、ないと思うんですがね、ある頃は大変だったですね。もう若い者が集まって少し景気がいいと、いっぱい飲んでいい頃落ちになって、いい頃落ちになったね、行こうな、行こう、行こう、誰も反対しない、これが不思議なんです。全部が全部行きたいわけじゃない。中にはお腹の調子が悪かったり、それで頭が痛かったりなんかってのがあるんですね。だけどそういう時に、ちょっと行かないの、行かないの、嫌な野郎だ、へえ行かねえんだ、へえ付き合いたくねえ野郎だなんていろんなこと言われる。しょうがねえから行ってね、しょうがなくて行くとろくなことはなくなっちゃってね、まあ振られればいい方なんですね。まあそういう自分でももう車はどこにあるか、吉原というものはどういうところなのか、大門はどちらを向いて立っているのか、そういうことをまるっきり知らないという、私みたいな男も言ったわけだけどね。どうしたい？製造は？はね、製造困っちゃってんですよ。いえ、一応お医者様帰ったんですけどね、同じだって、もう薬も飲まないし何をものを食べないでしょ、これじゃよくなるわけはないって言うんですよ。たんに強情っぱりの野郎、俺ほど俺が薬飲めなんか食えってのに飲まず食わず、よし俺がそう言ったって、もう薬飲んで物を食わなかったら、おってよっぽい出したっていいか、俺はそう言ったってそれな、50杯ですからね。

当に困るんですよ、ああいうこてもな。本当に。あ、製造屋。あ、おかみさんですか。あ、うん、悪いのかい。そうか。困っちゃったね。薬飲むかい。薬はいりません。だって薬飲まなきゃ治んないだろ。薬飲んでも治らないんです、私の病気は。そう、どうして。私の病気は私が一番よく知ってるもんですからダメなんです。あら、お前さん自分の病気を自分で知ってるの。なんだ、そんなら言ってちょうだい。え、何なの病気ってな。でもこれを言うとおかみさん笑いますから。笑いはしないよ。人の病気を聞いて笑うなんてそんなみっともないことしないよ。え、うん、何、なんて病気。実は笑いそうな顔して。何を言って、男らしく言っちゃいなさいよ。絶対ね、この人は。申し上げます、実は恋煩いほら、あれほど約束したのに笑って、笑ったのは悪かったけどさ。そうじゃわけないじゃないのね。相手がさ、一人もんだったらね、掛け合ってさもらってやるよ。そんな大どこじゃダメだよね。亭主があったりなんかしちゃダメだよ。相手は素人だろうね。え、黒と なんかね、お前さんはっきりしておくれ。駒物屋のみーちゃんじゃないだろうね。あの人いるよ。え、おばあさん知らないだろうけど違う。タバコ屋のよっちゃんかい。かわいいけどね。あの人ね、ちょいっと越後屋の、あ、おりきさん、あれあんなの、あんなのってのはないでしょ。一体誰だ。ここまで言ったから申し上げます。実は私は10日ばかり前、おかみさんのようで人形町へ参りました。あの時に具足屋って蝦夷屋、その前に大勢の人が立ってます。おや、何だろうと思って後ろから覗いていますと、花魁の錦絵の売り出しでございます。錦のようにかんざしを刺した五香のようなかんざし、それを見て、あ、美しい人がいるもんだ、すごいもんだ思ったら、体がブルブルっと震えました。その震えが家へ帰ってくるまで止まりません。胸が苦しくなりまして、塩と砂糖の区別がつかなくなっちゃう。もう私はダメなんです。で、その錦のような女ってなんて覚えたんだい。え、そばにいる人に聞いたん。そうしたら吉原の姿指輪の幾代太夫だ。お大名のお遊び道具で、町人なんざはそばへも寄れないって言いました。私はこのまんま患って死にます。あら、ちょいと待ちなさい。いや、私にはね、よくわかんないから、そういうふうなことになっちゃうと、あと、じゃあちょっと親方に聞いてくから、ちょっと待ってるんだよ、すぐ死なないでね。

ぐ死ぬんだからああいうのには、ね、ちょっと親方なんてあのね生徒どうした飲んだか薬を飲まないんだよ分かったのよ病気が飲んだよ、うん、こういうわけだよあの野郎は笑わせだこういうわけだてめえの面をよく鏡で見りゃいい、うん、そんなこと言ったってしょうがないよ、うん、で相手はそれはね相手を聞いて困っちゃったのよ、うん、あのね吉はあのね姿海老屋の幾代太夫だって姿海老屋の幾代太夫おい俺だって顔を見たことないよおいそれはあいつがどこでどうやって見たの蝦夷屋で錦絵でバカった錦絵の絵を見て惚れちゃったのどうかしてんじゃねえかいやいやいやいやいやそういうのそういうそういうのはもうね直してうんわけねえんだよおう製造おめえ恋煩いだってなあ恥ずかしいこっちの恥ずかしいんですおめえなんとか言ったなえお大名のお遊び道具えそんなようなことまで言ったそうだ行くよ大えれえところへ君とをつけたなえもういいんですえダメならあの世行って行くよ大夫が来るのを待っておりますバカ行く先が違ったらどうするえ待ちぼうけ食ったらどうするよそくだらないこと言ってんじゃないんだよあいいかな相手は売り物買い物だえなな安い金じゃダメだえそうさなおめえこれから1年みっちり稼げ1年みっちり稼いだら幾代太夫に会わしてやろうじゃない1年で私幾代太夫に会えますかおお会えるとそうですか治った治ったかお結びください、うんうん、お大丈夫かおいさあそれからというものはガラッと人間が変わったよくるくるくるくるくるくるくるくるああもう寝る間もないほどよく働きました早いもので一年というものはあっという間に経ちます親方親方おう何だそれぞ私がお預けしておきましたお金はどのくらいになってましょうか。あ、そうか。ちょっと待ちな。ちょっと奥へ行こうよ。ね。昨日調べといたんだ。あったったと。うん。よく稼いだな。13両2分だ。ああ、そんなにたまりました。それ私いただきたい。うん。それはお前の銭だ。うん。やるよ。だけど何に使うんだい。買い物があるんです。うん。何買うの。オイラン買うんです。オイラン。お前ね、いいかい一年あんなにみんなが心配するほど稼いでそのお前おいらんなんてからくだらねえもの買ってお前使っちゃうなんてお前何がくだらないんですよ言ったでしょうが何をいや、いやだな一年前に私が患いました一年前にあっと一年前にお前はあれ丈夫な方ああわざったわざったうんうんあれからこっちずっと働くようになったなうん目に見えて働いたわざったうんあの時に一年みっちり稼げば幾代太夫に会わせてやるって言ったじゃありませんかああそうそう言った言った言ったよあれ嘘だ嘘嘘あれ嘘なんですか嘘だよなああいうことをいやお前がいっぺんに治っちまうねああ月日が経ちゃ

もうそういうことも忘れちまう。そう思って俺は嘘をついた。え、よしな。まあ仮にだよ、金積んでいったところで土俵際でもってうっちゃりよくね、あ、おっぽり出されるなんかいうことになって、味気ない嫌な思いをして大金を使っちまうようなことになる。まあよした方がいいね。うん、やめな。そうですか、会えないんですか。わかりました、いいですよ。じゃあもういっぺん始まります。よせよ、こんなとこで。すまん、分かった分かった分かった分かった。それじゃあいいか、顔を見るだけだぞ。顔を見るだけで1年間みっちり稼いだのを捨てちまうんだ。そのつもりで行くんだよ。なんかしようと思ったらダメだろ。え、分かったな。時にね、うちこれね、あれは大間垣なんだよね。大間垣っていうのはいろいろしきたりがあって難しいんだ。これはうちの連中じゃダメだ。ああ、よかったな。俺もあの大間垣なんていうのは到底わけが分からない。あ、医者のね、筑庵先生。うん、あの先生はあんなのもう遊びと来たしにはね、えらいもんだよ。医者は下手だけどね、よく殺すからね。この間のね、そうよ、次郎さんなんていうのはね、ピンピンしてかかってたらしい。あんなにあっけなく死ぬかと思うくらい。あ、呼んできな、呼んできな、あれがいい、あれがいい。ね、いやあれですよ、あれはね、何でも知ってるんだ。そういうとこ休みの案内人なんてないよ。来た来た。あ、どうも先生、すいません。おお、これはこれは、いや、患者はどこにおりますかな。冗談、病人をお前さんに見せない、殺されちゃう。その乱暴なことを言ってはいけませんね。時に、病人でないとすると何です。実はね、折り入って頼みたいことある。うん、先生。ほうほう、どういう。ここにいる製造の話なんですかね。ほうほうほう、伺いましょう。うん、うん、なるほど。ああ、涙が出るようですな。へえ、みんなに聞かしたら、はあ、いやいい話だ。いや、そう、あんまりね、その感心されると困るんですけれどね。そういうわけなんで、一つ連れてって、顔でも一つ見させてやってくださいな。よろしゅうございます。軍用金はどのくらいありますな。13両2分なんだ。ああ、そうですな。ええ、わかりました。そのくらいあればなんとかなりましょう。それでは、今から言ってもしょうがありません。夕方までに参りますから、それまでに少し髪結いでも行って、結いでも入ってきれいにして、なりを変えて支度をして待ってなさい。夕方来ますから。そうすか、しまんね、よろしくお願いします。どうお願いします。先祖、神と床屋と、それからなんだあれ、行ってこい。あの床屋とほら自衛隊ゆうや行ってこい。早いとこやってきれいに磨いてこい。行ってきます。二人ともかかってなって何だかわからない。ふっと行ったっきり帰ってこない、帰ってこない、帰ってこない。先祖はそう逃げやったかな。逃げるわけやねえな。しょう、してやんだろ、本当に。夕方になっちまうじゃねえか。本当に、まあ、なすき、心配かけるやつ。帰ってきて、帰ってきて。血出して、喧嘩したのかな。せよ、どう、すみません、遅くなりまして。なんだ、顔から血が出てんの。いつまでたっても、こう、こすっても、顔がきれいにならないもんですから、つい面倒くさくなって軽石でこう、うわー、そういうことしちゃダメだ。でも綺麗になったよ。え、うん、床屋の親方に話をした。涙こぼして喜んでた。ああ、そうだろうね。うん。

俺も涙こぼすところだよ今。あのね、じゃああれ出してやんない、その着物を脱いじゃない、さらし一本切ってふんどし、ふんどしだけはきれいにしとかなきゃね、一本切ってね、締めさせて、それからね、襦袢、それはね、

0: にして、あの着物はね、
1: え、
0: あ、勇気はいいよ、うん、勇気はね品が良くていいんだ、ボロも隠れるし、ね、そうそうそう、俺はしつけを見とらない、今しつけ取ってる、まだ着てねえんだ、仕立てたばかりだ、これお前着てきな、
1: え、
0: うん、帯はね、そうだな、色は黒いから根拳がいいかな、ああ根拳にしてやんな、ああできたできた、へえ、孫にも衣装髪形だね、ああねいいね、なんとかごまかせるもんだね人間っていうものは、え、そう、すっかり俺のあれで支度ができたな、へえ、お前のはないな、旅は私に当たり前だよ、旅はダメだよ、うー、さあ座って、時になせぞ、おめえが一年みっちり稼いだものを一晩使っちまうってのを聞いた時にこんなバカはねえなと思った、だけどよく落ち着いて考えてみりゃ人間無駄に生きてるようなもんなんだ、うん、だから1年稼いだものを一晩でバーンと使っちまうな、いい心持ちかもしれねえな、思い切って使ってこい、ええ、近川先生に頼んでな、いいか、顔だけ見るんだぞ、そのつもりでいけ、余計なことを考えんな、さあここに13両2分を俺が15両にした、これ15両、さあ一晩で持ってきれいに使ってこい、ありがとうございます、泣くなよバカ、泣きながら行くとこじゃねえあそこは本当になんだわからねえじゃねえかな、向こうに出すような気この気ああ来た来た、あ先生、どうもお忙しいところ、いやいや、いやわしもねあれから落ち着か、うん、わしがな、うん、遊びと聞くと気がウキウキいたしましてな、病人と聞くと頭が痛くなるしょうがねえ医者だねの、こんなことになりました、おお結構結構、いや結構ですよ、なんとなく若旦那じみてますな、いいですな、で、今夜はな生さんやお前さんは月嫁や六右衛門の若いもの製造じゃ、これは相手にしてくれない、そこで今日は野田の醤油問屋の若旦那とこういう触れ込みで行くから、お前さんもそのつもりで行くんですよ、へへへへ、ちょっとそのへいへいって言うとどうしたってねえ月嫁屋の職人になっちゃう、へえ、うん、困ったな、その嘘がバレるとこのこっちの信用がいけなくなっちゃう、こうしとくれ、つまりね「へい」と言わないで「はい」と言っとくれ、はいはいはいはいはいはい、あのね無理に言わないで普通に「はい」ゆっくり「はい」大体そのねこうやって「はい」って言ったってダメなだ、反り身になって、あれは懐へ空っぽの手を入れて片っぽは「羽織のところへね、下のところへこうちっとこうかけるように懐入れて、お辞儀は後ろへする、お辞儀は後ろですか、うん、はいはいはいはい、こういう具合、難しいですな、お辞儀はマジでするもんだと思ってました、後ろにする、こうやるんですか、え、で、え、こうやって、はいはい、はいはい、おい、そんなに急にやればひっくり返るよば、まあなるべくね動かないように、なるべく喋らないように、いいかい、 そのつもりで、じゃあね、軍用金は

どうしました。あ、私が預かりましょう。15両にしてある。確かにお預かりします。じゃあ生さん行きましょう。じゃあ一つ先生お願いします。何も知らねえ野郎と話して、おそらく女も知らねえと思うんですが、すいませんね、お願いします。じゃあお前気をつけてな。親方も達者で。なんだなんだ、おい、えらい騒ぎだね、おい。さあさあ、じゃあな、途中で若旦那らしくな。いや、若旦那ってのは先に歩いて私がお供だから、お前さんの後ろを歩く。歩きなさい。そうしないと形にならない。あ、そうですか。前私が歩くんですか。気味の悪いもん。うん、お気味が悪い。入んなくちゃいけない。じゃあちょっとここで待ってる。今おかみにな話をしてくるから。こんばんは、おかみ。あ、先生しばらくじゃございませんこと。どうしたの、ご無沙汰ったばかり。何、今日はね、お客様を連れてきた。まあいつもいつもすいませんですね。ありがとうございます。野田の醤油問屋の若旦那でね、まあ後々ためになると思ってね、本当まあすいません。ただね、この人にちょっと望みがあるんだ。お見立てが。お見立て、はあ、どなたでしょうね。育養さんなんだけどね。育養さんね、育養大夫。どうですか、空いてますかね。他の子じゃ、まあ、また出直すとこういうわけなんだ。ああ、そうですか。じゃあ聞いてみます。はい、じゃあちょっとあの若旦那におぶを差し上げてお先になさいますか。いえ、声をかけてみると幾代太夫もいい塩梅に空いておりまして、お茶屋にも義理がある。それでは出ましょうということになりましたが、一年の間恋壊れた女でございますから、その世の短いと言ったらありません。あくる日になりますってえと朝顔を洗って戻ってくる糸政の隠し鉢が真ん中に置いてございます。その向こうに中面の二枚重ねの布団、それへどっかいと座るってえと別行長らおの着せずに薩摩の国防を軽く詰めて、主上がんないしと出したやつをパン、まあそうにす、これはうまいでしょう。私は吸ったことはございませんがね、うまいと思う。主今度いつ来てくんなます。あの1年経ったら、1年とはあまりにも長いではありんせんか。それは1年経たないと来らんないんです。野田の醤油問屋の若旦那、野田の醤油問屋の若旦那っていうのは、すいません、おいら私は嘘をついた。そう言わないとおいらに会えないというもんですから嘘をついちゃった。私は日本橋馬黒町三丁目月尾宮六右衛門の若いもんです。製造と申します。お恥ずかしい話でございますが、1年前においらんの絵姿を見まして、錦絵に惚れまして患いました。親方が1年みっちり稼げ、そうすればおいらに合わせてやる、顔だけは見せてやる、そう言われたのに、一生懸命1年食うものも食わずに食べまして、13両2分親方が足してくれて15両
それ

0: それみんな使っちゃった、もうないんです。でも私は体は丈夫でございますから、また一生懸命働きますでございますから、すいませんが、あのちょっと1年ばかり待ってもらいたいんですが。真実を明かす清蔵の顔をじっと見ておりました。幾代太夫、主おかみさんはおあんなはる？
1: え、かかなんかいません。
0: ではもう二度とこの里へ来てはなりんせん。
1: そうですか。嘘をつきましたからね、ひどい嘘で騙したんですからね、すいません。
0: 和知己は来年の3月年が明けます。そしたら主のところへ参ります。和知己のようなものでも女房にしておくんなはい。
1: え、なんか言ったんですか今。何言ったんです。もう一遍言ってください。女房、あたか私の女房、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: にっこり笑った幾代太夫は立ち上がりますと、後ろのタンスの引き出しから50両の金を出して、これは主と所帯を持つ時の足しにしてくんないしと製造に渡して、製造はこの金を持つと、どこをどうやって家へ帰ってきたかわからない。あげろあげろ。
1: おい、なんか吠えてるよ。おい、ちょっとあげて。製造だ。おい製造、どうした。おやだ、うん、来年の3月はまだでしょうか。
0: だから俺やるの嫌だったんだ。こうなるんじゃねえかと思ったんだよ。え、まだだよ。来年の3月は来年の3月なんだよ。
1: そうですか、来年の3月。来年の3月だ。
0: おい、これ2階開けて寝かしちゃえ。本当に、おい、一人ダメにしちゃったな。いや、弱ったよこれは。それからってもな、この製造っていうのはしょうがなくなっちゃう。ぼーっとしちゃいましてね、仕事なんか何もしない。ぼー、3月。おい、しょうがねえな、飯も食わねえで3月。おい製造、製造しよう。3月。へい。お、3月ったら返上して、3月飯を食っちゃえ、たまに働け、へへい、なんて3月と言ってこき使われているうち、そのうちに暮れも過ぎまして、改まの春を迎えます。2月3月、ちょうど半ばの15日、六右衛門の表へ着いた京四つの真新しい顔、若い衆が汗拭きながら、ごめんくらいし、ごめんくらい、へい、何でおらんしょう。六右衛門さんのお宅はこちらまで。さようでございます。製造さんってお若い方はいらっしゃいますか。おりますが、いらっしゃいますか。いらっしゃいますので。あ、そう、すっとカゴのタレをまくって出てきた幾代太夫、中にいる時とはガラッと変わりまして、頭は大一番の丸まげ、眉毛を落として歯を染めて、小紋の着物に黒じすの帯を胸高に締めて、すっと立った格好はまるで歌丸の絵が抜きんでたかと思うようで、小僧どん。

0: へ正犯がいないしたら中から行くよが来たとそう言ってくんなんし、へだだだだほらほらあなた、もううちはやだよ早く戻ってもらいてえな、みんなでおかしくなっちまえん、うん、なんだよ、え3月が来ました、お前までおかしくなっちゃうね、なんで3月って来たんですよ、3月が、私は嘘だと思ったんですよ、あれまるっと嘘だと、来たんですよ、いい女ですね、だってね、私の顔を見てね、ニコッと現れた時に私はガタガタガタガタって震えちゃって、こんちゃーん、変な声を出すなよ、車から正犯に、行くよが来たとそう言ってくんなんしなんて言ってんですあれがどうしまほう、
1: なんだ本当に来たのかよ、そら大変だ、
0: 親方が飛んで出まして、行くよだいうの手を取って中に入れる間に入って、高砂親子の裏船にとめでたく歌いを収めまして、夫婦にしましたが、さあ夫婦で親方のところに居候というわけにいかない、何か商売をと元がございますので、方々店を探す、両国の白麹に一軒の空き棚がございまして、ここを借りて入った、なす商売、今まで親方が月込み屋でございましたので、餅屋を始めることにして、女房の源氏名を取って行くよ餅、さあこれがえらい評判になりまして、ああ徳さん、なんでおめえ行くよ餅食ったか、なんで行くよ餅で死んじゃえよ、しょ寝るとに行くよ餅を知らねえでのそのそ表を歩いてんだってんだ、恥ずかしいと思わねえか、だって恥ずかしいったって知らねえもん、かったら俺たちが今までだよ、ね、見ることもできなかった姿エビアの行くよ太夫がだよ、眉毛を落として歯を染めてな、そして青をつってつけて、ありがとうありんすってってニコッと笑ってくれるんだよ、両国の白麹の行くよ町、えあったんね、もう朝からね6旅買いに行っちゃう、これから7旅目であそこずっと並んでるんだよ、おい、うーんそうか、うち中ね、おかげでねあんころ餅だらけ、かかあ怒っちゃってるしね、おめえにね少し分けよう、いらないよそんなもの、行くよは3人の駒で儲けまして、富栄えまして、ご一心の頃に亡くなりましたが、いまだに老人の口の歯に残っております、名義伝のうち幾代餅の由来という一席でございます。

今回の落語は、金言亭馬生、幾代餅でした。

ことの葉の種 FMN 版第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フランキーバリ、グリース。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材

0: 才を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれ、なんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前。なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2007年平成19年リリース、クリスタル K、シャイニング。

リスタル系シャイニングお送りしました。1987年昭和62年にリリースした渡辺真知子11枚目のスタジオアルバムソアからお送りします。フランス語で私を意味します。そのアルバムの中から渡辺真知子チークトゥーチーク

渡辺真知子チークトゥーチークをお送りしました。ウーバーワールドが2014年平成26年にリリースしたアルバムゼロクワイヤーからお送りします。ウーバーワールドファイトフォーリバティアルバムバージョン。

先日富山に行くために車を走らせていたら、一面に広がる田んぼの中に真っ赤なお花に彩られたエリアがあったんですよ。田んぼと同じ面積でびっしり真っ赤なお花が植えられていて、パッと見お花ってわからなくって、あの赤いエリアは一体何と思ってみたらチューリップだったんですよね。さすが富山。富山県のお花はチューリップですからね。本場は違うなと思いましたね。そこだけじゃないんですよ。他でも田んぼと同じぐらいの大きさで、今度は一面黄色のチューリップが植えられている場所があったんです。どちらもイベント会場でも何でもないんですよ。いやー驚きました。鮮やかなお花を見ていると、こちらまで元気になります。思わず笑顔になりますよね。花言葉が気になって後で調べてみたんですよ。私が印象に残った花言葉は、赤いチューリップは家族への愛。そして黄色いチューリップは正直。どちらもいい花言葉だなぁと思いました。春を代表する花の一つでもあるチューリップ。桜に続いてチューリップも満喫できて、この春、いいことずくめです。

PMC 一周回って歌発見。パフュームが2011年平成23年にリリースしたアルバム JPN からお送りします。2010年平成22年にリリースした

リリースした10枚目のシングル、不自然なガールをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。アルバムに収録されているものを今からお送りするので、アルバムバージョンをお送りします。Perfume、不自然なガール。

パフューム不自然なガールをお送りしました。1975年、昭和50年にリリースした風の風ファーストアルバムからお送りします。このアルバムはリリースから3周回ったくらいになるかな、2007年、平成19年にデジタルリマスター版がリリースされています。そのアルバムの中から、風、桜の道。

風、桜の道、お送りしました。2008年、平成20年にリリースした、奥花子6枚目のシングルです。奥花子、手紙。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット10010位の曲、プレイヤーベイビーカムバック、お送りします。この曲はプレイヤーのデビューアルバムベイビーカムバックからのシングルカットされた曲です。リリースから2週半ば回ったくらいになるかな。2007年には映画トランス

でフィーチャーされて再び人気となりました。さらに回りまして最近です。今が2026年ですから、4年前になりますね。2022年公開の映画、ブラックアダムの挿入歌としても使われていました。一周回って海外編。1977

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。野々市市と市観光物産協会は新しい観光パンフレット野々市タイムノラベルを作成しました。縄文時代の遺跡や江戸時代の宿場町の面影が残る町並み椿の里などを巡り、懐かしさと新しさを体験する小旅行を提案します。このパンフレットは、2大ホットスポットとして、旧北国街道エリアと金沢高台エリアを紹介しています。北国街道では、国指定の重要文化財である北家や市郷土資料館、布市神社を紹介。金沢高台エリアでは、28万枚以上のレコードを所蔵する PMC や学食の魅力も伝えられています。テーマ別の一押しスポットでは、ファミリーやカップル向けに遊び場や湯どころ、

カフェ、料理店、ジェラート店も紹介されています。野々市グルメとして飲食店、スイーツ、ベーカリーのコーナー、お土産品のページも設けられました。英語版16ページで市と観光物産協会のホームページからダウンロードできます。新入生はこのパンフレットを参考に金沢工業大学周辺散策してみるのもいいのではないでしょうか。ぜひご覧ください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。私の出身である三重県では柏餅によく似たおさすりという食べ物があります。場所によってはいばら餅だったりどっかん餅だったりと呼び方は変わりますが、三重県民にとっては柏餅よりも馴染みがありよく食べるお菓子です。柏餅は柏の葉を使っていますが、おさすりはサルトリイバラという葉を使って餅を包んでいます。その昔、柏の葉が育たなかったから代用として使い始めたのが最初なんてことを聞いたことがありますが、本当なのかは知りません。見た目も食べ方も柏餅と同じなのですが、なんとなく春はおさすりが食べたくなります。しかし地元以外で見たことがないし、金沢や野々市のスーパーでも見たことがありません。おさすりを見かけたらぜひ教えてください。買いに行きます。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1985年昭和60年の作品、森口博子、水の星へ愛を込めて。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲で、森口博子、水の星へ愛を込めてお聴きいただきました。ゼータガンダムの曲ですね。いや、それは置いておいて、リスナーさんはおさすりってご存知でしたか？私は初めて耳にしました。調べてみると5月の節句頃に食べられるというふうに書いてあって、ちょうど今頃食べられているんですね。おさすり、または茨餅とも出てきたんですけども、まあ葉っぱが柏じゃなくてサルトリイバラ、イバラの葉で、あと皮がですね、柏餅よりもプリッとしているっていうふうに書いてあって、なんか写真見てるだけでも食べたくなってきたんですよね。ぜひですね、私にも売っているところがあったら教えてほしいなと思います。リスナーさんもぜひおさすり食べてみてください。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

0: 焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。男性3人組ロックバンドエイジファクトリーのセカンドアルバムゴールドから1曲お送りします。2018年、平成30年、エイジファクトリー、ハクチューム。
1: 裸になった気分さ。

お送りしたのはエイジファクトリー、ハクチュームでした。次にお送りするのはクレイジーケンバンド13枚目オリジナルアルバム、イタリアンガーデンに収録された楽曲です。2012年平成24年、クレイジーケンバンド、夜明け。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 音楽好き、
1: この指止まれ。アスターの音楽好き、この指止まれ。本日で56回目の放送となります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: アスターの音楽好き、この指止まれは北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
2: ヨネちゃんです。
1: はい、それでは本日も行ってみようということなんですけれども、ね、はい、いよいよもう5月になりましたけれども、
2: もう ねゴールデンウィークが終わって、皆さんね、またね、会社が始まっちゃう、学校始まっちゃうという
1: そんな、ね、そんな感じです ね、
2: はい、まあ、ゴールデンウィークのね、いろいろ5月病みたいなものもあったりするんですけど、皆さん大丈夫ですか、
1: ね、あるかもしれないね。
2: はい、ゴールデンウィークはひとみんは何してました？
1: そうですね、私の場合はですね、まあいろいろ今年はゆっくりできました。実家にちょっと帰ったり、あと甥っ子の結婚式ということで、本日行ってまいりますけれど、明日なんですけれどね、ということでちょっと準備でバタバタしておりました。ゆるちゃんどうですか？
2: そうですね、私の方は実家に帰りました。まあ実家の方がね、前もちょっと話したんですけど、富山の高岡市、まあほぼ新港をね、昔の新港市の、まあ、もうすぐ近くなんですけれど、はい、まあ、そっちの方に帰りまして、まあ、私もゆっくり、ね、できたんですけど、まあ、あそこもね、いろいろ時代とともに変わってるんですけれども、まあ、いろいろ観光名所もあって、まあ、一番観光名所になってるのが、まあ、あの火曜丸パークということで、ね、
1: 行きましたね。
2: はい、実は行ってるんですよ ね、あのね、バンドメンバーとして、ね、
1: 私たちね、アコースティックユニットアスターですけど、そうそうそう、ね、レベッカコピーバンドのアイズというそういったバンドもやっててね、
2: はいはいはい、
1: そこでライブした帰りに、ね、行ったんですよね。新港の、
2: ね、遊覧船乗ってね、あのカモメにね餌をあげたりして、で、ね、カモメが食べに来るっていうのもあったんでね、皆さんもぜひ今度行ってみたらいかがでしょうか。
1: さあ、それでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お送りしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介、アスターの音楽好きこの指止まれ。このコーナーでは北陸で活動しているアーティストを紹介しております。先ほどねヨネちゃんのお里、
1: はいはい、
0: 富山県ということ
1: も
0: ありまして、
1: うん、
0: じゃあ富山つながりで、はい、富山県のアーティストさん紹介したいなと思うんですけど、
1: よろしいんじゃないでしょうか、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか一度そうですね、私たちこのねラジオにもお越しいただきましたというね、
1: はいはいはい、
0: どうでしょう、
1: ししたよ、
0: 浜田くさん、
1: 浜田くさん、
0: ね、
1: 元気いっぱいですよ、ね、浜田くさん、
0: 確か
1: 相変わらず
0: ぷよ、うん、ぷよぷよ系とか言ってました
1: ね、うん、ぷよぷよ系ね、ぷよぷよが好きなんでしょうか、
0: ぷよぷよ、ぷよぷよとした、
1: はいはいはい、
0: ね、あの雰囲気をお持ちの、うん、あの浜田くさんという方いらっしゃるんですけども、はい、ちょっと簡単にねご紹介したいと思うんですけどね、なんか18歳の時にあの友達に勧められて曲を作るようになって、それからバンド活動を始めてということでね、言葉が伝わる曲、心に残るメロディーをということでオリジナル曲たくさん作ってるんですよ、
1: うん、
0: すごいんですよ、うん、なんか100から120とかね、すごくないですか、うん、まあ高校生から作ってるとそのぐらいになっちゃうんですかね。
1: そうです ね、 きっとね、
0: 本当にライブステージはですね、あのパワフルで面白くって、なんかイエローカラーの、うん、カラーを持ってますよね。
1: そうです ね、 ね、
0: なんかユニットでもバンドでもイメージカラー、うん、T シャツみたいな感じでね、黄色をいつも着てってね、
1: はいはいはい、
0: なんかカレーライスがお好きだそう、
1: うん、
0: カレーライスがお好きというか、なんかシャバシャバなカレーがダメなんでしたっけ。
1: ダメなんです金沢カレーみたいなあのねカレーが好きだ。
0: 好きだということでね。
1: 結構ね、そこね、根が深いんですよ、あの人。
0: 必ずライブで、その、カレーのお話をしますよね。皆さん、どちらがお好きですかね。ね、
1: あの、〇〇1とか名前つくカレーは、みたいなね。
0: そうなんですか。
1: そんな言い方もし、ね、すごいこだわりが強いってね、
0: うん。そうなんですね。そんなね、浜田くさん、あの、元気いっぱいのパワフルな、あの、ライブをするんですけれどもね。うん、ぜひ、今日は一曲おかけしたいと思うんですけれどね。
1: そうですね。うん。うん、
0: 私たちとしてお付き合いとしたらどのぐらいですかね。
1: 結構もうすっごい前ですよ。私あれじゃないですか、アスターとして組む前に、うん

0: 初めて会ってるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: そう、ビートホールというところでね、
1: うんうんうん、
0: まだね、ひとみんと知り合ったばっかりみたいな時に、まあアコースティックライブで別の人とライブ出てるんですよ、その時にね、うんうんうんうん、自分がね、その時にそのビートホールで同じブッキングというかね、してたところに浜田さんが出てたって、それの時が最初なんですよ。
1: 私もね、うん、ビートホールなんですよ、
0: うん、
1: 私ひとみほで初でも、うん、ビートホールでライブした時に
0: ぐらいですよ。だから
1: そうなんですよ。で、私たちギターにいて女性2人でやってた時に、うんね、ライブハウス行った時にね、ギター抱えてお出迎えしてくれたのが印象的なんですけれど、うん、ね、そんな浜田さんとね、そのうち私たちもバンドもやるようになり、アコースティックもやるようになり、一緒にご一緒することもたくさんあったんですけれど ね、
0: 一番最近ではね、富山市のね、駅前でね、
1: うんうん、一緒になりましたね。
0: そう、バンドでね、うん、会った時に、ね、うん、同じように浜田バンドの ね、
1: そうなんですね、
0: 3人編成の、ね、バンドで出てらして、うん、はい、
1: そうなんですよ。浜田さん本当になんて言うんでしょうね、もうすごく、うん、元気いっぱいなので、うん、パワーもらえますし、
0: そうですね、
1: 本当に素敵な歌もいっぱい作ってますのでね、うん、今日はその中から1曲ですね、お届けしたいと思うんですけれども、
0: はい、 はい、
1: はいはい、それではお届けするのは浜田で、きらめく季節。

0: お届けしたのは浜田区できらめく季節でした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。ということでね、浜田区さんのね曲をお届けしたんですけれどもね、今ねお送りしたこの曲はですね、なんと20年以上大切にしている曲ということで、ずっと20年間歌ってらっしゃったということなんでしょうかね。
1: そうです ね、
0: もうライブでは必ずこの曲を演奏しているということなんですよ ね、浜田区さんの代表曲らしいんですね、ね、やっぱり代表曲ってありますよね。なんかどうしてもそこになんていうのか、この曲が自分たちも好きだったり、
1: ね、
0: ファンの方たち、ね、あの聞いてくださる皆さんからの
1: 我々じゃ分かんなかったりするものが結構、
0: うん、あるんですよ ね、
1: お客さんの受けがいいみたいな、ね、ところで、ね、
0: よかったですよとか、あの反応があるというか ね、そういうのがやっぱり代表曲になってきますよ ね、自分たちからこれ代表曲ですって出すっていう感じじゃないのかなと、
1: 意外とそれ当たらないっていう
0: ねそうなんですか。
1: そうお客さんがいいっていうのとまた違ってたりするっていうところが面白いんじゃないですか、
0: 自分たちもそういうのありますよね、
1: ありますよ、
0: これいいあれいいって言うとだんだんね代表曲がこうね、あの並んだりあのあこういうのがあの皆さん好きなんだとかね、あるんですよね、そんな浜田区さんなんですけれども、先ほども言いました曲がたくさんあるということなので、またライブ情報などはね、あの検索していただければいいなと思いますけれども、カタカナで浜、ひらがなでたく、ぷよぷよ系、ぷよぷよ系アイドル、
1: ね、アイドル、
0: ぷよぷよ系みたいなことを言ってたの、自分でなんかおっしゃってたんですけどね、あの本当面白い方なんですよ、多分ライブもね、MC も面白いですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、私もね、あの同郷のね、よしみということで、応援してますけど、
0: またね、あの富山県の方あったかいですよね、お客様もそうですけれど、こういう演者さんも、あの、ね、アーティストさんも皆さんあったかいですし、周りもね心よくね、あの朝早くから収録に来ていただいたこともありましたしね、その後ラーメンも一緒に食べに行きましたね。
1: ラーメン食べましたね、あそこね美味しかったですよ、
0: なんか石川県のラーメンを食べ、せっかく来たんだから食べたいと言いながら行ったところは石川県のラーメンじゃなかったという連れて行ったのという、ね、まあ、こともありました。
1: ラーメンだったら何だっていいっていうのね、あるかもね、
0: ご本人するとどうだったんだろう、また食べに来てくださいと、いうことで、ね、ぜひお願いしたいなと思います。ではあの本日のね、ゲスト紹介は浜田区さんの曲をお届けいたしました。アスターの生演奏のコーナーということでやってまいりました、アスターの生演奏コーナーね、今週はどうしましょうかね、何を歌いましょうか
1: ね、ということでね、いろいろまあ考えたんですけども、やっぱ季節がね、春じゃないですか、やっぱり、ね、まあもう5月でね、もう初夏というぐらいなんですけど、まあ一応春ということで、春風という曲が ね我々持ってました、ね、
0: はい、長いこと歌ってないんで、ね、いけます、やってみましょうかね。
1: いや僕的にはねすごく雰囲気が違うね、アスターのいつもの曲とは違うんでいいんじゃないかなと思ってます。
0: ヨネちゃん的にはこの春風ってどういう思いで作ったんでしょう。
1: まあ雰囲気を、あの違った雰囲気の曲をどう作りたかったっていうのがまずあるんですよね。あのちょっとバラードっぽいのが多かったんで、まあ、少しこうリズムのあるというかね、割と跳ねる感じの曲が欲しいなと思って、そんな感じで作った曲ですよこれ。
0: なるほど、
1: その雰囲気にその春風というね、あの言葉がピタリあったかなと。
0: カタカナでね、で春風って書くんですね、
1: あのカタカナ4文字シリーズなんてね、明日のね、
0: 結構季節の曲多いですもんね、
1: そうですね、
0: そんな中でもね、あまりやってこなかったライブでも、っていうくらいの曲をですね、ましてや生演奏でやっちゃうという、

0: お送りしたのはアスターで生演奏の春風でしたねえ。ということでねあのいろいろねありましたね、なんかちょっと久しぶりだったので、
1: うん、はい、どうだったでしょうか、ね、皆さん、はい、
0: まあ、こういった、うん、あのちょっと跳ねる感じの曲もあってね、うん、また楽しんでいただけると嬉しいです、はい、
1: 頑張ってますんで皆さん応援よろしくお願いします、ね、
0: またライブ情報

0: 方なども FM SNS でまた調べていただければと思います、はいはい、ラスタの音楽好きこの指止まれ、本日もね生演奏等をねお届けしてきましたけれども、はい、いかがでしょうか、うん、ねえ、ということでアスターの音楽好きこの指止まれラジオ番組としてはちょうどね、まあ、1年と1ヶ月ほど経ちましたけれども、うん、ね曜日がね、はいはい、放送曜日が変更になったということ で、はい、土曜日日曜日の皆様ね初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思うんですけどね、うん、私たちは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターと申しまして、
1: はい
0: 、はい、なんかほぼ、まあ、オリジナル曲を中心に活動してるんですね。
1: そうですね、いろいろね、うん、ライブとかもやってますんで、はい、ぜひね我々の SNS でも見てみていただけるとありがたいです。
0: またなんかラジオの曜日が変わったということで、うん、たくさんなんか問い合わせがありましたね。
1: ね、先週続けるみたいなこと言ってたんだけど、ないんだけどみたいな。
0: そう、火曜日聞いたけど、ね、っていう問い合わせがあったり、うん、逆に土曜日になって聞けたっていう方がいてね、うん、聞きましたよっていう、ね、お昼食べに行った、うん、ランチ食べに行ったお店でお客さんですとか、うん、あと私通院してる病院の看護師さんたちが、
1: あらあら嬉しい、
0: まあうん、なんか歌ってくださってね、うん、明日晴れるかなって歌ってた人がいて歌ってくださって、いやもう感動しました、ね、
1: なんでそこって感じがしますけど
0: いやの耳に残ったということなんですよ、はいはいはい、本当に。ということでね、意外と曜日が変わったことで、ね、聞いてくださる方もたくさんいらっしゃったっていう実感がありましたし、ね、はい、新しく聞いていただける方もね、うん、こういった番組をしてますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: で番組のご案内なんですけれども、アスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日となっております、毎週各週土曜日の8時から、そして23時再放送、日曜日の8時半からと23時30分から再放送となっておりますので、合計4回ね放送聞けますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは各週となりますので、来週はですねヤスの音楽探検ラジオが放送となりますので、はい、よろしくお願いいたします。うん、はい、それではアスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。この後もラジオの放送をお楽しみください。パーソナリティはアスターのひとみと
1: 米ちゃんでした。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: しのばけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。さて今回は毎月1回のレギュラーゲストをお迎えして金沢のお酒情報をお聞きしていきます。今回はもう9回目の登場になりますね、はい、レギュラーゲストはこの方です。
0: 幸田です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 幸田さん、ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: どうお過ごしでしたか？
0: いやー、なんとも言えない連休でした。
1: なんとも言えないっていうのも微妙だな。
0: はい、頑張って時間を有効活用してようと思ったんですけど、
1: うん、
0: なかなか体がついていかないなみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なるほど。
0: そうなんですよ、
1: うん、まあ季節の変わり目でね、特に今年ね、
0: はい、
1: 4月の割には雨が多かったり、
0: そうですね、
1: 雨が降ってなかったら異常に気温が高かったり、
0: そうですね、カラッとしてましたね。
1: ね、なんかちょっと体には応えるなと。
0: そうなんですよ。で、夜冷え込むじゃないですか。
1: うん、思うような日々でしたから、ちょっとまあ、このまま行くとですね、
0: はい、
1: 私の予想では、
0: はい、
1: 空梅雨になるんじゃないかなと。
0: あ、そんな感じなんですかね今年。い
1: や、私の予想ではですから。
0: 本当ですか。
1: で、その代わり、
0: はい、
1: 猛暑がね、来るのではないかな。
0: 猛暑はもうなんか毎年約束されてるような、うんうん、
1: まあね、で、はい、今年からね、言葉が増えまして、
0: はい、
1: 気温が40度以上の日は酷暑というそうですよ、はい、
0: そうですね、はい、ニュースで紹介されてましたね。
1: もう猛暑の上が酷暑、
0: はい、
1: もうその上はないんじゃないかなと思いますね。
0: ちょっと勘弁してほしいです。ね、
1: 45度以上は何なんでしょうね。
0: それちょっともう災害じゃないでしょうか。
1: もうね、設定してほしくない気温になってきましたね。
0: 痛くないです ね。
1: まあそんな暑い夏を日本はですね、はい、迎えるわけで、こうなってくると冷たいビールが美味しくなってくると。
0: はい、
1: はい、まあもうね、冷たくなくても美味しいと思いますよ。
0: ビール大好きおじさんですね、ただの。
1: はい、ただビールが飲みたいだけというね。まあそういうことになってくるかもしれませんが、
0: はい、
1: はい、ということで今回もですね、天使の明け前、今夜も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲お送りします。今回は幸田さんに選んでもらいました。お願いします。
0: はい、お送りする曲は米津玄師、フラワーウォール。

0: 米津玄師でフラワーウォールでした。
1: 天使の分け前、この後は今夜のメイン、一本のお酒からに続きます。

0: はい、一本のお酒からでございます、今回はですねゲストにレギュラーゲスト佐治田さんをお越しいただいてますので、まずテーマの発表からお願いします。
1: はい、今回のテーマはですね、うん、お酒そのものではなく、うん、お酒を飲む時に使う器について、うん、お話ししていただけきて、いけたらなと思っております。
0: わかりました。はい、はい、器ですね。
1: はい、
0: お酒飲む器って言えばやっぱりグラス、
1: はい、
0: うん、ガラスで作ったグラス、それから、日本でいうと陶器ですね、焼き物、
1: はい、おちょことかですかね。
0: そうですね、日本酒を飲むとき、焼酎を飲むときのね、
1: はい、
0: ぐい飲みとかねありますね。
1: はい、
0: はい、
1: どうです、小前さんビール好きなんで、こう何かこうビールジョッキとか、お家に持ってたり、
0: 大量にありますよ。
1: 大量、
0: はい、大量にある。
1: 大量、
0: もう処分に困って大変でした。はい、めぼしいものでは、
1: はい、
0: ビールを飲む時のジョッキっていうのは取っ手がついてますよね。
1: はい、
0: あれジョッキって言いますし、取っ手のないものはタンブラーって言いますね。
1: はあ、ありますね。ちょっと大きめのコップの印象がある、
0: そうですね、タンブラー。
1: 今どちらかというとカフェとかで聞くような、ね、コップの名前ですよね、
0: タンブラーが多いですね。
1: はい、
0: それから足がついてるのをピルスナーグラスって呼んだりとか、
1: はい、はあはあ、
0: それからゴブレットって呼ばれる足のついているグラスね、
1: は
0: い、
1: へ
0: がありますね、ビールを飲む時のグラスではね。あとちっちゃい瓶ビールを注いで飲む時のグラス。

0: スあるでしょ、
1: はい、
0: あれもタンブラーって言いますね。
1: え、あんなちっちゃいのもタンブラー。
0: タンブラーって言います。だからタンブラーっていうのは基本的に形が底、はい、が丸くて、
1: はい、
0: そのまま、少し口の方に広がっていった形のグラスを全部タンブラーって言いますね。
1: あ、思ってたより結構広い意味な単語だったんですね、
0: はい、そうですね。でだから大きさを表すのは、はい、内容量であります、表します。
1: ははは
0: あの例えば、
1: はい、
0: ビール瓶を瓶ビールを飲む時の、
1: はい、
0: ちっちゃいグラス、あれ6オンスタンブラーっていうのが一般的なんですけど、6オンスって言ったら180ミリ、
1: ははは
0: だいたい1オンス30ミリなんですね、日本のあの表記は。
1: はあ、
0: うん、だから
1: オンスって
0: オンス
1: どちらの、
0: これイギリスだと思います。
1: あ、イギリスですか、
0: うんうん、オンスっていうのは、あの、あります、単位として。ただ日本で使われている1オンス30ミリっていう単位が、
1: はい、
0: そのままイギリスの1オンスかどうかはちょっと微妙です。
1: あ、綺麗にその30ミリかは分からない、
0: ではないと思います。で、ビール、あの生ビールを飲む時のタンブラーっていうのはだいたい12オンスか14オンス。
1: ほうほうほう。14
0: オンスで420ミリ。12オンスで360ミリぐらい。
1: へ
0: ー。で、まあ、ジョッキは、
1: はい、
0: ジョッキの話をすると多分この番組終わってしまうんですけど。今現在多分ジョッキを使われているのは400ミリジョッキが一番多いと思います。どこの店も。でちょっとおしゃれなデザインで、
1: はい、
0: ちょっと真ん中絞ってあったりしたら380ミリぐらいの、のジョッキですね。
1: あのちょっとおしゃれなね、あの、うん、クラフトビール出すようなお店行くと、
0: そう
1: ね、
0: うん、ジョッキで出てこないでしょ、タンブラーで出てくるでしょ。
1: タンブラーで出てきて、しかもあの、うん、ものによっては、うん、あのこうフルーツ系のビールなんかは、
0: うん、
1: これ私の偏見かもしれないんですけど、うんうん、あのワイングラスの大きいやつみたいな、
0: あ、足つきのね、
1: はい、
0: あのブルゴーニュグラスみたいなね、
1: そうなんです、
0: やつついてきますよね。あれはあれでビールグラスでもあるんですよ。あの香りを楽しみたいために口を絞っていると、
1: は
0: い、
1: はー、
0: そういう形にしてあるんですね。
1: あ、そっか、ワインも香りを楽しみますもんね。
0: そうそうそうそう、だからワインのグラスにすごく似てるけど、
1: はい、
0: まあ、あのデザインはほぼ一緒のグラスもありますね。
1: へえ、
0: 上を絞ってっていうのでね、ワイングラスと変わらないのもありますね、うん、
1: いや素人目には全く見分けがつかないですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね。であとは大きさですよね、内容量ね、今のオンスの話ね、
1: はい、
0: うん、内容量で、うーんとビールの場合はそんな感じかな。でワインの場合は今の話で、その、
1: はい、
0: あの白ワインと赤ワインで大体グラス違うじゃないですか。
1: そうですね、赤ワインだとちょっとまるっとしてる感じで、
0: うん、そうですね、ちょっとあの、ま、あのボディというか、あの、あの下、重量が下に置かれて広がってて上がしぼんでる、
1: そんな感じですね。
0: 赤ワインのグラスが多くて、でまっすぐこう足がついてまっすぐ縦にあるのが、あの白ワイン、
1: そうですね、
0: でとあとシャンパンね、
1: はい、
0: シャンパングラスもう、あの足がついてて
1: シュッとしてるような、
0: あのチューリップみたいな形になってて、でシャンパングラスはあのグラスの底に傷がついてますよね。
1: え、そうなんですか。
0: ここまで話をしないといけないと思いませんでしたが、シャンパングラスであの必ず下から一本、はい、あの泡が立ってるんです、ずっと泡を立ててるんですよ、
1: はいはいはい、
0: あれはシャンパンの炭酸が入ってるよっていう意味を、
1: はい、
0: あの目で見て分かるように、
1: はい、
0: 白ワインついでもうシャンパンついでも泡立たなかったら分からないじゃないですか。
1: そうですね、
0: だから泡が下から一本まっすぐに上に上がるように、
1: はい、
0: グラスの底に傷をつけてるんですね。
1: そうなんですね。小前さんの反応見るに、うん、それはお酒飲んでる方たちにとっては結構常識なんですかね。
0: そう、常識ですね。
1: なんてこった
0: 常識です。
1: 知らなかった。
0: シャンパングラスっていう名前がついてるのは全てそうなってます。
1: そうだったんですか。
0: はい、
1: のなんかこう飲み口がいいように、うん、こうちょっと薄張りの、
0: うん、
1: グラスで、
0: うん、
1: あのシュッとしててみたいな、うん、形とか、
0: うん、
1: 厚さとか、
0: うん、
1: あのそういったところにしか目がいってなかったので、
0: うん、まあそうでしょうね、
1: はい、
0: うん、で足がついてるのが多いですよね、
1: はい、
0: でなぜ足がついてるかというとグラスの液体部分のところに手を触れると液体がぬくもってしまうので、
1: はい、
0: 足を飛ぶところを持って飲むっていうのが、
1: はい、
0: グラスが冷たいまま、
1: はい、
0: 液体が冷たいまま飲めるっていうので足をつけるんですよね。
1: はあ、なんかすごくおしゃれに

0: できてるんで、あの実用性的な、実用的なこうなんか意味とかっていうものも、うん、そこまできちんと考えられてのものだったっていうのを、
1: そうですね、
0: 知るとちょっと驚きますね。
1: まあ外国はそういうふうに考えてものを作っていく、で合理性を考えて作っていくので、
0: はい、
1: うん、だからあのいかにおしゃれに見えて、いかにその液体をそのままの状態で飲めるかを考えて、そういうふうな設計にしてあるんじゃないでしょうかね。
0: ああ、やっぱね、さすがですね、
1: うん、だからジョッキも最初ドイツのね、はい、ビアレストランでジョッキっていうのが出てきた時に、
0: はい、
1: やっぱりその取っ手があった方が飲みやすいんじゃないかっていうんで、取っ手で、それこそ実用的に割れにくいようにグラスを厚く、ジョッキのグラスを厚くして飲みや、あの割れにくい、その使いやすい、何個持っても、
0: はい、
1: あのグラス同士が当たって割れないように分厚くしてあったわけですよね。
0: そうですよね、運んでる途中にね、うん、あのガシャンガシャンやってたらしょうがないので、
1: そのジョッキはいっぺんに10個とか運べるようにしてあるわけですよ。
0: あ、そうですね、上手な店員さんすごい数持ってますもんね。です
1: よ
0: ね。
1: けどもタンブラーじゃ持てないですよね。
0: 無理ですね、
1: うん、だからタンブラーは1杯ずつ、あのお客様が触った時に冷たいという実感をしてもらうためにタンブラーという形でビールを注いで継ぐっていうことが日本では流行ったんですよ、はい、
0: へえ、
1: うん、その違いですね。
0: なんかおしゃれで、あの一見するとちょっとあれですけど、うんうん、実際持ち上げると、
1: うん、
0: あ、なんか手にフィットするぞみたいな、
1: そうそうそう、そういう風に、ね、作ってあるね。
0: なんか うん、そんなぐらいしか持ってませんでしたね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにフィットするように、あのもっと凝ったグラスは、
0: はい、
1: 手の指がはまるようにへこましてあるタンブラーもありますよね、
0: はい、ありますね。
1: あります。あれもよく考えてあるなと思いますけど、あれでもね、男女で手の大きさ違うから、
0: はい、
1: あのグラス誰が持つんだろうと、女性はちょっと大きすぎてじゃあ男性には小さすぎるような気がしますねと思いますけど、まあ、
0: なかなかちょっと万人に受けるようにはっていうには、うん、そうそう、うん、
1: だからまあ難しいところはではありますが、まあグラスはだからそうやって 中身をいかに変化させずに飲むかっていうのが一番大事なところなので、
0: はい、ちなみにあの駒井さんがまた大好きな、はい、あのウイスキーとかって、
1: はいはい、
0: あれもやっぱ意味があって、あの形のグラス、
1: もちろんもちろん、ウイスキーのグラスなんてもう意味がなくなくあんな形じゃならないし、でウイスキーのグラスにの話はじゃあこの後のコーナーでしましょうか。
0: はい、お願いいたします、は
1: い、ということで今回の一本のお酒からはまず、ビールのグラスのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りします。じゃあ斉藤さん紹介してください。
0: はい、お送りする曲は米津玄師、海の幽霊。

0: さてここからは、お酒トリビアでございますが、一本のお酒からでねグラスの話してきましたので、
1: はい、
0: 続けまして、ウイスキーのグラスの話ねちょこっとしようかなと思います。はい、まずウイスキーは飲み方によってグラス変わりますよね。
1: そうです。
0: ストレートの場合はストレートのテイスティンググラスと呼ばれる、
1: はい、
0: 香りを楽しみながら飲む、
1: はい、
0: 足のついた、
1: はい、
0: どちらかというと赤ワイングラスの小さい版みたいな感じですね。
1: ははは。
0: だから下が太くて、
1: はい、
0: 上に行くように絞ってあって、
1: はい、
0: 口がちっちゃくなっているグラスですね。これがテイスティンググラスで、上を完全に絞り切ってチューリップみたいな形になっているのと少し開いてあるのと2種類ありますね。
1: はあ。
0: うん、で、次にロックグラスと呼ばれる、まあオンザロックスですね。はい、氷とウイスキーだけで飲むグラス。
1: はい、
0: うん、
1: これが一番イメージ強いですね。
0: そうですね。ウイスキーといえばロックグラスのイメージ強いと思いますけども、まあロックグラスでまあいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: それこそ土台の大きさと口の大きさが同じ縦にまっすぐになってるグラス、
1: うん、
0: これはねオールドファッションドグラスと言いますね。
1: ほう、
0: はい、このオールドファッションドグラスっていう意味も僕よく分かんないんだけど、
1: はい、
0: そう呼びますね。これドーナツのオールドファッションドと関係あんのかなと思ったりするんですけど、あんまり関係ないかもしれないけど、
1: ね、オールドとつくからにはなんか昔からあるようなイメージですね。
0: そうですね。そうですね。で、そういうオールドファッションドグラス、あと上がちょっと開いているロックグラスもありますし、まあどちらかというとその土台がしっかりしてて背が高くないグラス、
1: はい、
0: その縦横が高さはあんまり変わらないような感じのグラスがまあロックグラスですね。
1: なんか丸いけど四角い印象がありますよね。
0: そうですね。で、水割りとか飲むグラスはそのビールのタンブラーと同じですね。大体
1: 水割り、
0: うん、
1: あー、水割りね、そうですね、長いですね。
0: とかハイボールとかね、はい、飲むグラスはね大体一緒でしょ。
1: 炭酸で割ったような時も長くないですか、
0: うん、そうそうそう、ハイボールね、うん、それもだからタンブラーみたいな感じです
1: 、ね、すいません言ってましたね、ハイボール、うん、
0: はい、で

0: それとプラスそのまっすぐ下から、はい、そこと上の面が全く同じまっすぐのグラス、これカクテルでよくコリンズグラスとかね言って使うんですけども、それで、飲む場合もありますね。
1: あ、ウイスキーを、
0: ハイボールとかね、水割りとかを、ね、飲む場合もありますけど、まあ それは用途はね、もう好き、その辺は好きに、水とかソーダで割るときは、うんうん、もう好きに使ってもらって飲んでいただいたらいいですし、うん、だからまああとまあストレートのテイスティンググラスと、あとストレートの本当にワンショットグラスって呼ばれる、
1: はい、
0: ウイスキーを一杯だけ入れてそのまま一瞬で飲むためのグラス、
1: はー、うん、合いますね。
0: ショットグラスって言いますね。
1: なんか金属っぽいイメージ、
0: うん、そういうのもありますね。
1: ちっちゃいグラスっていうイメージの時ありますね、う
0: ん、アルミで作ったグラスもありますね。うん、なんかまあ本当に多種多様あるのでね、はい、グラスの話をするとねこの番組、すぐ終わってしまう、はい、ということで今回の、はい、お酒トリビアは、ウイスキーのグラスのお話でございました。はい、今回の天使の分け前はレギュラーゲストにサジタさんをお迎えしてのお話でしたが、グラスね、
1: はい、
0: テーマが大きいから
1: すごかったですね、
0: うん、やっぱねグラスの話はもう何回も、はい、1回じゃ絶対収まりきらないがしてます。
1: はい、
0: はい、またこれね機会があれば続きのお話しましょう。
1: はい、ぜひお願いいたします。
0: 天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。
1: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は
1: 好きなグラスは長いやつ、サジタと、
0: 長いやつ、いろいろあるよね、駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC

サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバムキャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、キャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニール、グレイテストヒッツをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバムキャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はキャプテン&テニールのアルバム、キャプテン&テニールグレイテストヒッツをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニーグッドマン楽団をお届けします。

Okay.

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半は、ベニーグッド漫画楽団をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

人手不足対策などの社会課題の解決にもつながる最新の人型ロボットの展示会のニュースを目にしました。重さ50キロまでの荷物を運ぶことができるロボットや、高さ 2.3 メートルまで荷物を持ち上げることができるロボット、AI カメラが商品を読み取り、特定の場所まで運ぶことができるロボットなどが紹介されていました。このようなロボットの活用で、倉庫内作業などの仕事は無人化運営ができるので、人手不足の解消につながります。もしも倉庫内で作業中に人型ロボット同士がぶつかってしまったら、お互いに謝ったりするんでしょうか。ロボット同士が会釈しているところを想像すると少し笑えますね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は長崎県出身のシンガーソングライターアイルトン。ロックやファンクなどミクスチャーなサウンドが魅力のアーティストです。3月25日にリリースしたニュー EP から一曲聴いてください。EP の代表曲です。アイルトン、愛すべき壊れ物。

お送りした曲はアイルトン、愛すべき壊れ者でした。2曲目です。人気キャラクターリラックマが今アニメになっているんですね。そしてこのアニメのナレーションを務めているのが YOASOBI のボーカルでもある生田リラと知りました。穏やかな雰囲気が合っているような気がします。ではその生田リラが昨年12月にリリースしたアルバムラフから1曲お届けします。生田リラ、アクター。

生田リラ、アクターでした。3曲目です。4月13日リリース。ミセスグリーンアップル、風と街。

お送りした曲はミセスグリーンアップル、風と街でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。イギリスではハンバーガーの肉を牛肉から国内に自生している鹿の肉へ切り替える動きがあります。コンサートやスポーツの会場として使われる主要スタジアムや、サッカーのプレミアリーグのホームスタジアムなど、イギリスとアイルランドのおよそ20以上のスタジアムでハンバーガーに

挟む牛肉を鹿の肉に切り替えていきます。イギリスには野生の鹿が推定およそ200万頭おり、その鹿の肉を食用にすることで、牛肉の生産過程で用いられる人工添加物や肥料が必要なくなり、年間1182トンの CO2 排出削減を目指します。鹿肉バーガーは、生産型農業で生産された小麦を使ったバンズや、余った野菜から作られたケチャップやマヨネーズが使われています。提供に使われるトレイも海藻でできており、とても環境に優しいハンバーガーですね。好きなスポーツを観戦しながら、美味しいハンバーガーを食べて、環境改善にもつながるなんて、いいこと尽くしですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング。FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ジャスティン・ビーバーが昨年リリースしたアルバム、スワクから一曲聴いてください。ジャスティン・ビーバー、デイジーズ。

お送りした曲はジャスティン・ビーバーデイジーズでした。今日最後は2018年の作品、菅田将暉さよならエレジー。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機。

RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

今年の母の日は5月10日。最近は贈り物として和菓子をアレンジした進化系の和菓子、ネオ和菓子も人気なんですね。でも私の母は昔ながらの和菓子の方が多分好きなんだろうなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。グレッグ・レイク、ロング・グッドバイ。

ジャズテナーサックス奏者、イリノイ・ジャケイ。子供の頃は父のバンドでアルトサックスを演奏していました。1930年代からはボブ・クーパーやナット・キング・コールなどのバンドに参加し活躍します。その後、ナット・キング・コールの紹介でライオネル・ハンプトンと出会い、ハンプトンの勧めを受けてアルトサックスからテナーサックスに転向しました。彼の演奏は力強く、時に動物の鳴き声のような高音を連発するプレイスタイルが特徴です。では、イリノイ・ジャケイの演奏でお楽しみください。曲は Don't Blame Me です。

お送りした曲は、イリノイ邪慶、Don't Blame Me でした。次の曲です。ジャクソン5、帰ってほしいの。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

小鳥が求愛のために美しい声で鳴くさえずり。星野立子の句です。さえずりを

こぼさじと抱く大樹かな。小鳥のさえずりを大きな木がこぼさないように包み込んでいると呼んでいます。さえずりをこぼさじと抱く大樹かな。星野達子の句でした。自然の中の穏やかなひとときが思い浮かんできました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN 版ゴールデンスロート。 FMN 版第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ディープパープル、スモークオンザウォーター。

お送りした曲はディープパープルスモークオンザウォーターでした。最後の曲です。ビッグボーイクラダップ If I Get Lucky。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

PIT-PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。引き続き、音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は石野真子のアルバム、真子パックをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、様々な楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は、ベニーグッドマン楽団をお届けします。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。1974年昭和49年にリリースしたバズのアルバムレクイエムザシティからお送りします。バズ、ラブソディ東京。

0: ブソディ東京。
1: バズラブソディ東京をお送りしました。スキマスイッチが2013年平成25年にリリースした通算4作目となるライブアルバム、スキマスイッチツアー2012から2013ダブルスオールジャパンからお送りします。このアルバムはスキマスイッチとしては初の全都道府県2人ツアー、ダブルスオールジャパン全公演の音源の中からスキマスイッチ自らがベストセレクションした内容です。今からお送りするのは8枚目のシングル、ガラナです。2006年、平成18年にリリースされました。映画、ラフの主題歌にもなっていました。スキマスイッチ、ガラナ。

キマスイッチガラーナお送りしました。都はるみが1976年昭和51年にリリースしたカバーアルバム新しき装いからお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいになるかな。1991年平成3年に CD で再リリースされています。今からお送りするのは布施明のあの名曲のカバーです。都はるみ、シクラメンの香り。

沢工業大学の学内で懇親会や交流会を行える場があるんです。21号館1階の学食裏寺、2階のイルソーレです。ここではね、料理8品、そしてドリンクがついたパーティー&懇親会メニューというものもあるんですね。これはね、メニューとしてはお肉系や海鮮類、お寿司、デザート、その他簡単につまめる枝豆なんかもあるんですよね。そして金沢ならではのジブニなんかもあるし、洋風ビーフシチューなんかも取り揃えているし、あとね、面白いところではチャンピオンカレーなんかもあるんですよ。メニューの一例を今ご紹介いたしましたが、2月に行われたパーティーか懇親会だと思うんですが、提供されたメニューが SNS に載っていまして、唐揚げポテト、糸よりのマリネ、たこ焼き、ビッグ焼き鳥、ボイルドウィンナー、笹寿司盛り合わせ、焼きそば、枝豆。8品ですよね。ものすごくボリューミーなんですよ。食べ応えあるんじゃないかな。本当にこれは一例で、メニューの要望も伺うということですので、ぜひここで懇親会、交流会、そして学会など様々な用途で使うことができるということですので、気になるなという方は21号館1階にある学食事務所までお問い合わせください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした風流図のアルバムちゃんとしようよのタイトル曲をお送りします。風流図ちゃんとしようよ。

ューズちゃんとしようよお送りしました。1969年昭和44年にリリースした石原裕次郎のシングルをお送りします。石原裕次郎、港町、涙町、別れ町。

石原裕次郎、港町、涙町、別れ町をお送りしました。布袋寅泰9枚目のアルバム、ドーベルマンからお送りします。2003年、平成15年リリース。アルバムの先行シングル、25枚目のシングルとしてもリリースされています。布袋寅泰、ノクターンナンバーナイン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホット1007位の曲、モンキーズ恋の終列車お送りします。モンキーズのデビュー曲で、ビートルズの楽曲ペーパーバックライターのフェードアウトしていく部分にインスパイアされて作られたということです。この曲はリリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1985年公開の映画アフターアワーズの挿入歌にさらに回ります。そうね、リリースから3週手前くらいになるかな、1998年公開の映画ウィズユーの挿入歌にも使われていました。一周回って海外編、1966年リリース、モンキーズ恋の終列車。

KIT PMC 一周回って歌発見。ゴールデンウィークのお休みって入るときはいいんですけど、ゴールデンウィーク明け仕事が始まるのってね、なかなかエンジンがかからなくて大変です。皆さんはどうやってエンジンをかけていますか？番組も後半です。お送りする曲は1979年、昭和54年リリースの瀬戸龍介の曲です。瀬戸龍介、桃源郷。

瀬戸龍介桃源郷をお送りしました。バウンドのメジャーデビューシングルオンザロックのカップリングをお送りします。1986年昭和61年リリース、バウンド凍えるを前に。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。椎名林檎、通算5枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、椎名林檎ギブス。

0: シーナリンゴ、ギブスでした。
1: ラストは AKB48 チーム B のナンバーをお送りします。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは。FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

Raise a bell!

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6

0: 6時からです。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続きドイツのベルリンで生まれた指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年、68歳で亡くなるまで世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しました。ただ残念なのは、残したレコードがモノラル録音だったということです。ステレオ録音が普及するのは、フルトヴェングラーが亡くなった後の1960年代前後からで、その後1980年代初めには CD が登場して、アナログからデジタルへと録音技術は超速の進歩を遂げます。ただ音質の悪いモノラル録音であっても、フルトヴェングラーの演奏は戦後から長い間ファンの間で人気を博しました。実況録音のレコードも多く、聴衆の熱気と一緒にフルトヴェングラーの息遣いや迫力、曲に込める情熱が伝わってくるようです。今回お送りする曲は、ベートーベン作曲交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

KIT PMC マエストロの遺産。今回お届けした音楽はベートーベン作曲、指揮ウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、交響曲第3番変歩調調、作品55、英雄でした。来週も引き続きマエストロウィルヘルム・フルトフェングラー指揮のレコードをおかけします。

KIT BMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。

0: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
1: のの市で難関突破。
0: 毎週月曜日午前8時30分から
1: 難関突破を目指すあなたを応援します。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
1: お楽しみに。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。今日は就活の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでもうね5月に入ってしまって1ヶ月ってまあこんなにも早く終わってしまうんだなと感じているところなんですけども、まあね、新生活もうそろそろ1ヶ月経ったんで慣れてきたなっていう方も多いかもしれませんね。まあ、そんな中なんですけども、ね、僕たち3年生はですね、まあ、インターンの申し込みっていうのが6月ぐらいから始まるといったところが多いそうなんですよね。まあ、それを考えると、あとあと1ヶ月でインターンシップのね申し込み先とかをね決めないといけないとなると、そうですね、まあ、この1ヶ月間は企業の情報収集とかあまりできていなくてですね、まあ、その辺がちょっと不安で、まあ、このね4月っていうのが一瞬で終わってしまったので、まあ、それを考えると、まあ、5月も同じようなペースで終わっていってしまうのかなと、まあ、思っているので、まあ、なるべく早く動きたいところですよね。まあ、そのためにも、なんかもうちょっと自己分析だとか、まあ、インターネットで、まあ、こういう仕事があるんだよとか、そうですね、説明会で、何度か聞いた言葉で、まあ、知らない仕事にはつけないみたいなことを言っていたので、まあ、本当にその通りだと思います。もうちょっとどんな業種の仕事があるのかについて、まあ、僕は今後調べていきたいなと思っています。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcwa で送ってください。ここで一曲お送りします。カラーでリメイク。

お送りした曲はカラーでリメイクでした。はい、ということでここからは、まあ、僕が受けてきた進路支援のためのまあプログラムが金沢工業大学いろいろありまして、そこで聞いてきた話についてお話ししていこうかなと思います。ということで、まあまず最初に、まあ僕実を言うと大学院も少しは考えていて、まあというのもね、理系の大学生、まあ金沢工業大学は院進大学院に進む人っていうのは少ないんですけども、それでも理系の大学生はまあ基本まあ大体大学院まで行くよねっていうのがまあ普通だそうなんですね。なんでまあ僕も行った方がいいのかなとか、まあそういったことを聞きにちょっと行ってきました。まず話されていたこととして、年々理系の大学生増えていっているんですけども、その大学院まで行くっていう人は減っているっていうことを聞いたりだとか、もちろんなんですけども、まあ大学を卒業するのと大学院を卒業するのでは、まあできることっていうのがもちろん違うわけですよね。まあ学士、大学卒業の場合だと営業、技術営業だとか、技術を生かした営業っていうのをしたりだとか、もうちょっと専門的なところで言うと設計製造だとか、品質管理、品質保証だとか、まあそういったことをしたり、あとまあ修士だとか博士に行くと研究だとか開発、まあそういったことをすると、まあだんだんレベルが上がっていって、まあその中でも、まあ部署配属っていうのは選べない可能性があるよっていうことをおっしゃっていました。そして修士、博士の人たちがなぜ採用されるのかについても言及していて、研究について、商品についての専門知識を人に説明できるロジカルコミュニケーションがある人が欲しい。と言っていて、まあ、プレゼン力を期待されているとおっしゃっていましたね。で、まあ、やっぱり、その時にスライドで、学士と修士と博士って、年収が比べられていたんですけども、やっぱり、大学を卒業するより大学院を卒業した方が、100万円、200万円とね、年収っていうのが変わってきていて、うわ、すごいなと、さすがにね、まあ、ちょっと、夢があると言ったらちょっと違いますけども、まあ、やりがいっていうのは、まあ、お金の面でもあるのかなと思いましたね。じゃあ逆に大学を卒業すると何を評価されるのかと言いますと、まあ、基礎力、人間性等が評価されたりだとか、まあ、専門性っていうのは、まあ、会社に入ってからでももっと伸ばすことができるよねっていうところであまり見られないので、やっぱり人間性だとか、まあ、そこを見られるよとは言われました。まあ社会人基礎力とかありますよね。まあこれは経済産業省が提唱するものなんですけども、職場や地域の社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力だそうなんですけども、構成する3つの力として、まず1つ目が前に踏み出す力、そして考え抜く力、そして最後にチームで働く力と、まあ、この3つからなるものだとされているんですよね。まあ、僕に足りないのはどれか。

0: なって思ったんですけども、まあ、考え抜く力とか、まあ、これっていうのは、まあ、疑問を持ち考え抜く力と定義されているそうなんですけども、まあそうですね、最後まで、まあ、例えばなんですけども、まあなんか問題があったとしましょう。まあ、それをなんか見つけられたとしても、まあ解決まで持っていくっていうことがなかなかできてないなと思っていまして、まあちょっと話題は変わりますけども、まあ勉強とかでわからない問題があったとしても、ああもう10分考えてわかんないから、まあ答え見ようみたいな感じで、まあ答えが出るまで粘るみたいな、そういったことが、まあ僕はちょっと苦手なので、そうですね。やっぱり、まあ、そこら辺の力っていうのがまだまだ足りていないのかなというふうに思いました。そんな社会人基礎力を身につける場として、まあ、修士、博士によるメリットとして、まあ、学会での説明っていうのが、まあ、プレゼン力の向上だったり、実験データの分析ってところから問題分析の力っていうのがつくと言われましたね。これも、まあ、メリットの一つだとは思うんですけども、まあ、この他にもやっぱり研究っていうのがやっていくわけじゃないですか。まあ修士だったら2年間、博士だったら3年間以上研究をやってて、まあそのね、研究っていうのがやっぱり僕は強みなんじゃないのかなというふうに思いましたね。とりあえず、まあ僕は、まあ、やりたいことっていうのを明確にして、まあ大学院に行くのか、まあそれともまあ就活をするのかみたいなことを決めていけたらいいなと思っています。ここで一曲お送りします。上白石萌音で何でもないや。
1: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空は

0: お送りした曲は上白石萌音で何でもないやでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということでここからはですね、まあ、僕がもう一個進路についてのガイダンスに参加してきたので、まあ、それについてお話ししていこうかなと思います。まあ、その参加した内容というのが、まあ、企業の IR 情報から、まあ、志望度の高い企業っていうのを見つけようといった内容でして、そもそも IR 情報というのは、まあ、投資家向けに企業が出している情報なんですけども、まあ、それがどう就活で役立つのかなと思っていたら、まあ、この、企業のね、方針とか、まあ、この IR 情報に書かれているよっていうことについて教えてくれました。例えばなんですけども、まあ、有価証券報告書だったり、こういった情報が載っていて、まあ、ここを見れば、まあ、どういったことが書かれているかとか、まあ、こういったデータを見比べてみて、まあ、例えばなんですけども、まあ、もう志望する会社と、まあ、もう一つ他社の会社の、まあ、データ比べてみたりで、まあ、売上だとか営業利益だとか、まあ、それを、まあ、大体3年分調べてみるといいよって言われましたね。まあ、売上だとか営業利益同じだったとしても過去3年で上がって同じなのか下がって同じなのかみたいな、まあ、そういった情報を見比べればこの会社好調だなみたいなことがわかるよ、営業利益だとか売上から見る、まあ、戦略に自分が共感できれば入ってからの、まあ、企業とのすれ違いっていうのも防げたりだとか、まあ、そういった情報集めがやっぱり就活では

重要だなと感じましたね。やっぱり今自分のやりたいことと企業が力を入れてることっていうのが合ってた方が、まあもちろんいいじゃないですか。まあそういった企業を見つけるための、情報収集の一つとして、まあ IR 情報を使えば、企業の、まあ消費者に向けての顔だけじゃなくて、まあ投資家に向けた顔っていうのもわかるんじゃないのかなというふうに思いました。まあそんなこんなで、セミナーの最後に行ったこととして、5月の16、17日に、まあ、KIT インターンシップフェスっていう、まあ、2日間で、まあ、200社ぐらい、会社の人たちが来て、まあ、金沢工業大学の学生のために、インターンシップの説明会みたいなのを開いてくれるっていうのがありまして、まあ、そこで来てくれる企業の IR 情報を調べようってことをしたんですけども、この IR 情報っていうのが、まあ、企業のホームページの中にあるんですよね。でも、まあ、ホームページのどこにあるかまでは、その、企業ごとに違うので、その辺を探すっていうのが大変でした。まあ、そして、このインターンシップフェスの中で、まあ、企業の人たちに説明を聞くだけじゃなくて、自分たちからも、まあ、いろいろ質問しようということで、まあ、質問を一個考えてみよう。ただし、企業のホームページに載っていること、ではなくて、まあ、そこからもっと深掘りしたような内容について質問しましょうといったことだったんですけども、まあ、僕が考えた内容として、まあ、なんでその人がその会社に入ったのかだとか、その説明してくれる人が感じるその会社の魅力についてね、聞ければいいのかなというふうに思いました。とりあえずね、当日までに、まあ、そういった企業のホームページっていうのをとりあえず見漁りたいなと思っています。ここで一曲お送りします。大石正義で君は恋人。

はい、ということで、まあ、ここまで30分間就活といいますか進路についてねお話ししてきたんですけども、やっぱり自分の進路っていうのはね自分で決めるしかないので、まあ、その辺も自己責任だとは思っているんですけども、やる気っていうのがそこまで出ないと。まあ大学生っていうのは、まあその進路のこと以外にも、やっぱりやることがありまして、まあ課題だとか、まあ研究っていうのにちょっとね、追われてる部分もあって、まあ提出物が結構3年生になって多くなったなっていうふうに思っているので、まあその辺を意識してやると逆に就活っていう方がおろそかになってきてしまっているのかなと思っていて、まあ両立をなんとかさせたいんですけども、まあどちらにしろね、あの将来に関わることなので、まあどちらも手を抜けないなとは思っているんですけども、先延ばしにしてしまう癖っていうのが出てしまい、なんか気が乗らないなとか、後でもできるだろうっていう、そういったダメなところのせいで全然就活についてね調べ物とかができてない状態なのかなって思っています。本当はダメだと分かっているんですけども、まあなんか寝てしまったりだとか、課題にね追われまくってて、まあ寝る時間すらないみたいなことが最近多くなってきて、生活のリズムっていうのも崩れかけているので、バランスを大切にしつつ、まあいろいろなね情報を集めながら就活に向けて頑張っていきましょう。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月私の住んでいる富山県でちょっと話題になってたんですが、宝塚音楽学校の学生が17年ぶりに富山から誕生したということでちょっと話題になっておりまして、でたまたま学校に入学される直前にですね、まあ県内いろんなところでこう挨拶回りとかもされてたんですけど、たまたまちょっと見かける機会があったんですが、やっぱりねこうずっと幼い頃から身につけてきた姿勢であるとか笑顔であるとか、そういったものがですね、わーすごいなーと、なんか尊敬しましたね。もう二回りも下なんですけど、大人に囲まれるってかなりね緊張すると思うんですけど、その状態でも表情を笑顔をね崩さずにいられるっていう、しっかりとこう体にね、叩き込んだんだろうなっていうのを見ると、なんか本当に尊敬しました。だから少しでも、今この年からでもなんかもう改善しなきゃ、姿勢ぐらいは見習って改善しなきゃななんて思いましたね。まあ何歳からでも変えられるところは変えていきたいななんて思った次第でございます。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、ロックバンド、ヨギーニューウェーブスのセカンドアルバム、ウェーブスに収録された一曲です。2017年、平成29年、ヨギーニューウェーブス、アンダースタンド。

バイセンの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。今年の春に金沢工業大学心理科学科を卒業された後藤奈々さんが2月27日に開催された教育システム情報学会2025年度学生研究発表会関東地区において支部奨励賞を受賞されました。教育システム情報学会は教育・学習のためのシステムに関する学術的情報の交換と研究・開発・利用を支援し、教育・学習と産業の発展に寄与することを目的とする学会で、学生研究発表会は支部ごとに開催され、それぞれの支部から優秀賞・奨励賞が表彰されます。後藤さんは SNS 断捨離がもたらす学校における人間

関係の再構築、日記を対象とした自己エスノグラフィーと題して研究成果を発表しました。自己エスノグラフィーというのは、著者が個人的経験を調査し、その自伝的なストーリーをより広い文化的、政治的、

SNS 断捨離を実際に行った後藤さんの高校1年時から人間関係を再構築した高校3年時までの日記を分析。SNS 断捨離という選択が学校内の人間関係にどのような影響を及ぼし、人間関係の再構築がどのように行われたのかを探索的に考察することを目的としたものです。分析の結果、SNS 断捨離は単なる人間関係の遮断ではなく、対人距離や関わり方を再構築する契機となる行為であることが示唆されました。SNS が普及する今の時代において、大変興味深い研究ですね。後藤さん、支部奨励賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年、昭和61年の5月の CD オリコン月間チャートを1位にランクインした楽曲をお送りします。おにゃんこクラブに所属していた高井真美子と岩井由紀子によるアイドルユニット後ろ指刺され組が1986年昭和61年の5月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲はテレビアニメハイスクール鬼面組のオープニングテーマに起用されました。お送りするのは後ろ指刺され組、ゾウさんのスキャンティー。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。からの日本での2枚目オリジナルアルバム、スーパーガールから1曲お送りします。2011年、平成23年、からオンリーフォーユー。

お送りしたのはカラ Only for you でした。次にお送りするのはテゴマスの6枚目シングル、さよならにさよならのカップリング曲です。2013年平成25年、テゴマス、一人じゃない。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条信也がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければ、そこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康之にお付き合いください。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術

研究部は声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月のゴールデンウィークもあと週末でそろそろ終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではほぼカレンダー通りのお休みで、今週も、木曜日、金曜日、土曜日もお仕事してる感じです。土曜日は面談とかがあります。まあカレンダー通りのお休みができただけでも幸せかなとは思っております。さて、今週も3月に行ってきた宮古島のお話をしていきたいと思います。先週は宮古島に行って伊良部島を自転車で一周してきたお話をしたのですが、その一周をしている最中にお昼ご飯に食堂に入って海鮮丼ですね、食べてたらとても親切なおじさまに声をかけていただき、なんか名刺交換させていただいて LINE 交換して、で、そしたらじゃあまあ飲みに行きましょうよみたいな感じで、翌日は宮古島の案内などもしていただいたんですよ。で、すっごいそれがもうね、すっごい楽しくて、1年分ぐらい遊んだっていうぐらい楽しかったので、今日はそんな宮古島でのお話をしていきたいと思います。また先週の話で申し訳ないんですけど、先週は宮古島の大雑把な位置として沖縄の西300キロに宮古島、その西100キロくらいに石垣島があるようなお話をしたんですが、では今週は宮古島そのものについてお話ししたいと思うんですけど、その宮古島は三角形みたいな形を想像していただけるとよくって、頂点が北にあるような、三角形で、意外と小さくて宮古島一周はだいたい100キロくらいだそうで、自転車で回るのはちょっとしんどいんですが、車でドライブを1日かけてドライブをするには楽勝な大きさです。沖縄本島は1キロ300キロくらいなので、宮古島はそれに比べてちょっと小さくて、まあ、100キロでむしろ1日か2日で楽に観光するにはちょうどいいかなと思います。で、宮古島全体はかつては島の、中往来はフェリーで渡っていたり して、それから観光船で1時間半くらいの間でフェリーで、観光するみたいなことをできて、海に、まあ、島囲まれている島なので漁港とかも多く、島は、港自体がすごく充実している島でした。宮古島には周辺に3つの大きな橋がかかっています。で、それで周りの島と行き来できるようになっていて、北西に伊良部大橋があって、伊良部島と下地島とつながっています。で、北の頂点のところに池間大橋で池間島とつながっています。南東部の端っこには島はなくって、東辺な岬っていうのがあります。音だけ聞くと変な名前なんですけれども、漢字は平らに安い安心の安ですね、と名前と3文字で書いて変なと呼びます。そこの辺な岬には、登れる灯台があります。日本には登れる灯台はもうたった16基しかなく、そのうち2台は今閉鎖中っていうことで、灯台に登れるっていうのはありがたい限りですね。灯台に登ってきたんですけど、すごい風で、それと丸く、もう岬なのでもう300度ぐらいずっと海が見えるっていう感じでした。素晴らしい灯台でした。で、宮古島、底辺部の途中あたりには多良川っていう名前の泡盛の醸造所があります。多良川の漢字は多い良い川と書いて、琉球王朝とかっていう有名な泡盛も作っています。すごいね、もう50度以上のすごい泡盛なんですけど、全然50度に感じない美味しい

守りですね。それから、その近くにも上野ドイツ村があって、宮古島はドイツとつながりがあって、明治時代にドイツの難破船を助けてからのつながりがあるということでした。それから南西部左端の方ですね、三角形の左の端の方には久里浜大橋と久里浜島がつながっています。で、久里浜島には観光名所の琉球城展望台があります。高台から久里浜大橋と宮古島を見て海岸が見える、とても、素敵な場所でした。さて、ここで宮古島の名曲を聞いてみたいと思います。オーロラッシュ宮古島。

聞くことはない曲かもしれません。でもこの曲本当にいい曲でしたね。すっごい素敵な曲で、すごい私も気に入りました。もう宮古島の魅力がぐっと詰まった曲でした。先ほどの観光名所とかもたくさん出てきました。それからオリオンビール、雪島チンスコ、宮古そば、泡盛、サトウキビ畑など、本当宮古島は美味しくて楽しいところだなと思います。で、宮古島をドライブで案内してくださった方は、まあ、よく旅行を慣れているようなお方で、ちょうど3月はサトウキビの収穫の時期で、農家の人にサトウキビ収穫してたんですけど、そこでサトウキビ1本いただけませんかって声をかけて、そしたら農家の方が、あ、いいですよって言って、ナタで皮を剥いて、それをこうガリガリってかじって食べました。ちょっとね、思ったより筋っぽいんですけど、その筋は食べないんです。で、そんな水分がいっぱい入ってて、すごいジューシーになってて、こうすごい、もう甘いって、でも甘すぎない自然の甘さで、あ、美味しいって、これ好きっていう感じで、本当に幸せで美味しかったです。で、その名刺交換させていただいた方は宮崎から来ている方でした。で、趣味はヨットっておっしゃられて、なんとヨットを持っているっていうこと で、そのヨ船で、まあ、ヨットで旅行をするっていうことで、私もそんなことするんだっていうので本当にびっくりでした。で、その方は子供の頃から船が大好きで、港とかに行くと船船船って言ってすごい喜んでたっていうので、まあ、大人になってからも船が大好きなんだそうです。もう私の人生の中では車とか電車とかもまあ知っているんですけど、それほど興味もなかったので、いろいろその船の話を聞いてて、すごい面白かったです。で、宮古島の話に戻るんですが、宮古島ではかなり長い間、海岸線、を車で走ってきました。で、そうすると時々港に立ち寄って寄ってきました。そのドライブの最中にね、そうするとその方は、あ、ヨットが停泊するしてるって言って、それ見に行ったり、いろいろチェックするっていうのが、わ、そういう楽しみ方ないなっていう感じで、いろいろ面白かったです。で、ある港では大きなヨットが泊まっているのを見に行って、で、あ、こんにちはって言って、で、お話聞かせてもらっていいですかって、乗らせて、あ、どうぞどうぞって乗らせてもらって、で、まあ男の子たちのお話はヨットをきっかけに話が弾んでいくので、すごく面白いなと思いました。で、港に泊まっていた現地のヨットのオーナーさんは、もうヨットってなり、もういろいろ手入れが大変でって言ってて、それから昔は燃料も安かったけど円安とかで大変でみたいな話をいろいろしてました。そのヨットは8人乗りで、ベッドが8台はついてる、キッチンもついてるっていうので、すごい、わ、こんな贅沢なこともあるんだっていう感じでした。その船でいろんなところに出かけていって、スキューバダイビングとかをするそうです。フィリピンにもヨットで行くそうです。すごいですね。もう港には女子の知らない男のロマンがいろいろあるようです。というわけで、ここでは港に関する曲を聴いていただきたいと思います。青江みな、港町シャンソン。

青江美奈、港町シャンソンでした。青江美奈さんは1941年、昭和16年生まれ、ハスキーな声でビブラートが印象的な素敵な歌手です。残念ながら2000年に59歳の若さで亡くなられてしまいました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科、准教授で部長の高野さよ子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、コンピューターの中には2種類の港、ポートがある。今日はヨット好きのおじさまが港に泊まっているヨットにワクワクしていたのがとても印象的だったので、ちょっと考えて港、ポートに関するコンピューターの用語を取り上げたいと思います。英語では港に関してとかね、物が出入りする穴、運ぶっていう意味もポートにはあります。なぜかというと、このポートはもともとラテン語の運ぶ、門っていう意味が含まれていて、必ずしも港だけではなかったそうです。で、そのポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートという言葉とか、運べるポータブルとか、運動するスポーツっていう言葉もこのポートに関連しています。こんな意味のあるポートという言葉なんですが、コンピューターはいろんなインターフェースケーブルを挿したり、インターネットにつないだりするで情報をやり取りすることがあるので、コンピューターの中にはポートがあります。実は物理ポートっていうのと論理ポートっていう2種類が存在しています。言葉は同じなんですけど、まあ、物理ポート、論理ポートで使い分けています。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくて、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあコンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗、0から65,535番まで、1から数えると65,535

8536種類のポートデータの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどではウェブなどでは HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われてます。昔はアドレスは http:// とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は HTTPS すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためにはこのような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聞いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三線の音とかも入っています。じっくり聞いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島でお会いした宮崎から来られたヨット好きのおじさまと宮古島を一周してきた時のお話をさせていただきました。いろんな人との出会いは人生の宝だなと思います。本当に楽しい一日をどうもありがとうございました。宮古島はぜひまた行きたいなと思ってます。次回は宮古島に行って星空を見られたらいいなと思ってます。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ、毎月第4第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ平山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花、
5: 金曜の正午は滝沢愛理と
6: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: スターの
1: 音楽好き
0: この指止まれ。アスターの音楽好きこの指止まれ。本日で56回目の放送となります。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アスターの音楽好きこの指止まれは、北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: はい、それでは本日も行ってみようということなんですけれども、ね、はい、いよいよもう5月になりましたけれども、
1: ね、もうね、ゴールデンウィークが終わって皆さんね、またね、会社が始まっちゃう、学校始まっちゃうという
0: そんな、ね、そんな感じですね。

0: まあ、ゴールデンウィークのね、いろいろお祭り業みたいなのもあったりするんですけど、皆さん大丈夫ですか、
1: うんね、あるかもしれないね。
0: はい、うんうん、ゴールデンウィークはひとみんは何してました？
1: そうですね、私の場合はですね、まあいろいろあの、まあ、今年はゆっくりできました。実家にちょっと帰ったり、あと甥っ子の結婚式ということで、
0: はいはい
1: はい、あの本日行ってまいりますけれど、明日なんですけれどね、
0: はい、
1: はいはい、ということでちょっと準備でバタバタしておりました。ゆるちゃんどうですか？
0: そうですね、私の方は実家にあの帰りまして、まあ、実家の方がね、前もちょっと話したんですけど、富山の高岡市、まあ、ほぼ新港ね、昔の新港市の、まあ、もうすぐ近くなんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そっちの方に帰りまして、まあ私もゆっくりねできたんですけど、まああそこもねいろいろ時代とともに変わってるんですけれども、まあいろいろ観光名所もあって、まあ、一番観光名所になってるのが、まあ、あの海王丸パークというと
1: ね、行きましたね。
0: はい、実は行ってるんですよ ね、うん、ね、あのねバンドメンバーと一緒にね、
1: そうそうそう、私たちねアコースティックユニットアスターですけど、そうそうそう、うん、ね、レベッカコピーバンドのアイズというそういったバンドもやっててね、
0: はいはいはい、
1: そこでライブした帰りに、ね、行ったんですよね、新港の、
0: ね、遊覧船乗ってね、あのカモメにね餌をあげたりとかして、でカモメが食べに来るっていうのもあったんで ね、皆さんもぜひ今度行ってみたらいかがでしょうか。
1: さあそれでは本日の1曲目、アスターでノーチャレンジノープログレス。

0: お送りしたのはアスターでノーチャレンジノープログレスでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介、アスターの音楽好きこの指止まれ。このコーナーでは北陸で活動しているアーティストを紹介しております。先ほどねヨネちゃんのお里、
1: はいはい、
0: 富山県ということもありまして、
1: うん、
0: じゃあ富山つながりで、はい、富山県のアーティストさん紹介したいなと思うんですけど、
1: よろしいんじゃないでしょうか、
0: ね、
1: う
0: ん、なんか一度そうですね、私たちこの、ね、ラジオにもお越しいただきましたというね、
1: はいはいはい、
0: どうでしょう、
1: 来ましたよ、
0: 浜拓さん、
1: 浜拓さん、
0: ね、
1: 元気いっぱいですよ、ね、浜拓さん、相変わらず
0: ぷよ、うん、ぷよぷよ系とか言ってました
1: よ、うん、ぷよぷよ系ね、ぷよぷよが好きなんでしょうか、
0: ぷよぷよ、ぷよぷよとした、
1: はいはいはい、
0: ね、あの雰囲気をお持ちの、うん、あの浜拓さんという方いらっしゃるんですけども、はい、ちょっと簡単にねご紹介したいと思うんですけどもね、なんか18歳の時にあの友達に勧められて曲を作るようになって、それからバンド活動を始めてということでね、言葉が伝わる曲、心に残るメロディーをということでオリジナル曲たくさん作ってるんですよ、
1: うん、
0: すごいんですよ、ですね、うん、なんか100から120とかね、ほほほほすごくないですか、うん、まあ高校生から作ってるとそのぐらいになっちゃうんですかね。
1: そうです ね, きっとね、
0: 本当にライブステージはですね、あのパワフルで面白くって、なんかイエローカラーの、うん、あのカラーを持ってますよね。
1: そうです ね,
0: なんかユニットでもバンドでもイメージカラー、うん、T シャツみたいな感じでね、黄色をいつも着ててね、
1: はいはい、
0: なんかカレーライスがお好きだそう、
1: うん、
0: あ、カレーライスがお好きというか、なんかシャバシャバなカレーがダメなんでしたっけ。
1: ダメなんです金沢カレーみたいな
0: そうそうそうそう、
1: あのねカレーが好きだ。
0: 好きだということでね。
1: 結構ね、そこね、根が深いんですよ、
0: あの人。あの、うん、必ずライブで、その、カレーの話をしますよね。皆さん、どちらがお好きですかね。ね、
1: あの、〇〇1とか名前つくカレーは、みたいなね。
0: そうなんです
1: か。そんな言い方もし、ね、すごいこだわりが強いってね、
0: うん。そうなんですね。そんなね、浜拓さん、あの、元気いっぱいのパワフルな、あの、ライブをするんですけどもね。うん、ぜひ、今日は一曲おかけしたいと思うんですけれどもね。
1: そうですね。うん。うん、
0: 私たちとしてお付き合いとしたらどのぐらいですかね。
1: 結構もうすっごい前ですよ。私あれじゃないですか、アスターとして組む前に初めて会ってるんですよ、
0: うん、あ、そうなの。
1: そう、ビートホールというところでね、
0: うんうんうん、
1: まだね、ひとみんと知り合ったばっかりみたいな時に、あ、まあアコースティックライブで別の人とライブ出てるんですよ、その時にね、うんうん、自分がね、うんうん、その時にそのビートホールで同じブッキングというかね、してたところにあの浜拓さんが出てたって、その時が最初なんですよ。
0: 私もね、ビートホールなんですよ、
1: うんうん、
0: 私あのひとみほで初でも、うん、あのビートホールでライブした時に
1: ぐらいですよ。だから
0: そうなんですよ。で、私たちあのギターにいて、あの女性2人でやってた時に、うん、ね、あのライブハウス行った時にね、ギター抱えてお出迎えしてくれたのが印象的なんですけれど、うん、ね、そんな浜拓さんとね、そのうち私たちもバンドもやるようになり、アコースティックもやるようになり、一緒にご一緒することもたくさんあったんですけれど ね
1: 一番最近ではね、はい、あの富山市のね駅前でね、
0: うんうん、
1: あの
0: あ一緒になりましたね。
1: そう、バンドでね、うん、あった時に

0: ていうんでしょうね、もうすごく、うん、あの元気いっぱいなので、うん、パワーもらえますし、
1: そうですね、
0: 本当に素敵な歌もいっぱい作ってますのでね、うん、え今日はその中から1曲ですねお届けしたいと思うんですけれども、
1: はいはい
0: はいはい、それではお届けするのは浜田区できらめく季節。

0: お届けしたのは浜拓できらめく季節でした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。ということでね、浜拓さんのね曲をお届けしたんですけれどもね、はいはいはい、今ねお送りしたこの曲はですね、なんとなんと20年以上大切にしている曲ということで、ずっと20年間歌ってらっしゃったということなんでしょうかね。
1: そうです ね、
0: もうライブでは必ずこの曲を演奏しているということなんですよね。

0: 浜田拓さんの代表曲らしいんですね、うんうん、ね、やっぱり代表曲ってありますよね。なんかどうしてもそこに、なんていうのか、この曲が自分たちも好きだったり、
1: そうですね、
0: ファンの方たち、ね、あの聞いてくださる皆さんからの、
1: 我々じゃ分かんなかったりするものが結構、
0: うん、あるんですよ ね、
1: お客さんの受けがいいみたいなね、うん、ところでね、
0: よかったですよとか、うん、あの反応があるというか ね、 そういうのがやっぱり代表曲になってきますよ ね、
1: ますね。
0: 自分たちからこれ代表曲ですって出すっていう感じじゃないのかなと、
1: うん、意外とそれ当たらないっていう
0: ねそうなんですか。
1: そうお客さんがいいっていうのとまた違ってたりするっていうところが面白いんじゃないですか、うん、
0: なん自分たちもそういうのありますよね、
1: うん、ありますよ、あ
0: の、
1: うん、
0: これいいあれいいって言うとだんだんね代表曲がこうね、あの、うん、並んだりあのあこういうのがあの皆さん好きなんだとかね、うん、あるんですよね、
1: うん
0: うん、そんな浜田拓さんなんですけれども、先ほども言いました曲がたくさんあるということなので、うん、またライブ情報などはね、あの検索していただければいいなと思いますけれども、はい、うん、カタカナで浜、ひらがなで拓、
1: はい、
0: ぷよぷよ系、うん、ぷよぷよ系アイドル
1: ね、アイドル
0: ぷよぷよ系みたいなこと言ってたのよ、ね、うん、あの自分でなんかおっしゃってたんですけどね、うん、あの本当面白い方なんですよ、はい、多分ライブもね MC も面白いですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、私もね、うん、あの同郷のねよしみということで、
0: そうなんです、はい、
1: 応援してますけど、
0: うんうん、またねあの富山県の方あったかいですよね。お客様もそうですけれど、うん、こういう演者さんも、ね、あのね、アーティストさんも皆さんあったかいですし、周りもね心よくね、あの朝早くから収録に来ていただいたこともありましたしね、うん、その後ラーメンも一緒に食べに行きましたね。
1: ラーメン食べましたねあそこね美味しかったですよ、うん、
0: なんか石川県のラーメンを食べ、せっかく来たんだから食べたいと言いながら行ったところは石川県のラーメンじゃなかったという、ね、連れて行ったのはというね、まあ、こともありました。
1: ラーメンだったら何だっていいっていうのね、
0: うん、あるかもね。ご本人するとどうだったんだろう、うん、また食べに来てくださいと、はい、いうことで、ね、
1: はい、
0: ぜひお願いしたいなと思います、はい、ではあの本日のね、ゲスト紹介は浜田拓さんの曲をお届けいたしました。アスターの生演奏のコーナーということでやってまいりました。アスターの生演奏コーナーね、今週はどうしましょうかね、何を歌いましょうか
1: ね、ということでね、いろいろまあ考えたんですけども、やっぱり季節がね、うん、春じゃないですか、やっぱり、
0: うんうん、
1: ね、まあもう5月でね、もう初夏というぐらいなんですけど、まあ一応春ということで、
0: はい、
1: 春風という曲が ね、
0: ね、我々持ってましたね、
1: はい、
0: 長いこと歌ってないんで、ね、
1: うん、
0: いけます、
1: うん、
0: やってみましょうかね。
1: いや僕的にはね、すごく雰囲気が違うね、アスターのいつもの曲とは違うんでいいんじゃないかなと思ってます。
0: ユネちゃん的にはこの春風ってどういう思いで作ったんでしょう。
1: ね、まあ雰囲気を、あの違った雰囲気の曲をどう作りたかったっていうのがまずあるんですよね。あのちょっとバラードっぽいのが多かったんで、うんうんうん、まあ、少しこうリズムのあるというかね、割と跳ねる感じの曲が欲しいなと思って、そんな感じで作った曲ですよこれ。
0: なるほど、
1: うん、その雰囲気にその春風というね、あの言葉がピタリあったかなと。
0: カタカナでね、で春風って書くんですね、うん、
1: あのカタカナ4文字シリーズなんてね、明日のね、
0: はい、結構季節の曲多いですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そんな中でもね、あまりやってこなかったライブでも、うん、っていうくらいの曲をですね、ましてや生演奏でやっちゃうという、うん、
1: じゃあ行きましょうかね、
0: うん、頑張ってみます、
1: はい、
0: それではアスターで春風。

0: お送りしたのはアスターで生演奏の春風でしたねえ。ということでねあのいろいろねありましたね、なんかちょっと久しぶりだったので、
1: はい、どうだったでしょうか、ね、皆さん、はい、
0: まあ、こういった、うん、あのちょっと跳ねる感じの曲もあってね、うん、また楽しんでいただけると嬉しいです、はい、
1: 頑張ってますんで皆さん応援よろしくお願いします。
0: ね、
1: また
0: ライブ情報なども FM SNS であのまた調べていただければと思います。はいはい、音楽好きこの指止まれ、本日もねあの生演奏とねお届けしてきましたけれども、はい、いかがでしょうか、うん、ねということでアスターの音楽好きこの指止まれラジオ番組としてはちょうどね、まあ、1年と1ヶ月ほど経ちましたけれども、うん、ね曜日がね、はいはい、放送曜日が変更になったということ で、はい、土曜日日曜日の皆様ね初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思うんですけどね、うん、私たちは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターと申しまして、
1: はい
0: はい、なんかほぼ、まあ、オリジナル曲を中心に活動してるんですね。
1: そうですね、いろいろね、うん、ライブとかもやってますので、うん、ぜひね我々の SNS でも見ていただけるとありがたいです、
0: うん、またなんかラジオの呼びが変わったということで、うん、たくさんなんか問い合わせがありました ね、
1: 先週続けるみたいなこと言ってたんだけどないんだけどみたいな、
0: そう火曜日聞いたけど、ね、っていう問い合わせがあったり、うん、はい、

0: 聞きま、逆に土曜日になって聞けたっていう方がいてね、うん、聞きましたよっていう、ね、お昼食べに行った、うん、ランチ食べに行ったお店でお客さんですとか、うん、あと、うん、私通院してる病院の看護師さんたちが、
1: あらあら嬉しい、
0: まあうん、なんか歌ってくださってね、うん、明日晴れるかなって歌ってたとか言って歌ってくださって、いやもう感動しました。
1: なんでそこって感じがしますけども、
0: いや耳に残ったということなんですよ、うんはいはいはい、本当に。ということでね、意外と曜日が変わったことで、ね、聞いてくださる方もたくさんいらっしゃったっていう実感がありましたし、ねはい、新しく聞いていただける方もね、うん、こういった番組をしてますのでよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: は
1: い、
0: で番組のご案内なんですけれども、アスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日となっております。毎週各週土曜日の8時から、そして23時再放送、日曜日の8時半からと23時30分から再放送となっておりますので、合計4回ね放送聞けますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは各週となりますので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオが放送となりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではアスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。この後もラジオの放送をお楽しみください。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野の内市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション I。 本日お送りするのは2年放送部健田のぞみと、
1: 1年放送部二木聖沙と、
2: 1年放送部小川瑠璃です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ皆さん、新学期がやってまいりました。
2: はい、
1: はい、
0: 新学期がやってきたということは、はい、部活に新1年生がやってくるということです。ということで、今回は1年生の自己紹介やっていこうと思います。では最初に自己紹介する人、名前をどうぞ。
1: はい、二木聖沙です。
0: よろしくお願いします。